0: Hörrni, det är dags för Radiocentern här igen. Anna Nyberg heter jag och två gäster idag. Hej Ulrika Heje.
1: Hej Anna.
0: Hej Helena Lindahl.
2: Hej.
0: Inte lika bekant kanske, men det ska vi få veta mer om alldeles strax. Ja, min sann. Det är Radiocentern som är tillbaka och när vi spelar in det här så är det en fredag någonstans i mitten av augusti. Jag för mig att det är typ en månad kvar till ett val. Men när det här sänds, då är det redan bara 3 veckor.
1: Det närmar sig och tiden går så fort.
0: Säger Ulrika Heje. Känd röst i Skaraborg tror jag. Riksdagsledamot för Centern sen, ja du, hur många år är det?
1: Det är 20 år nu och jag har haft förmånen att vara med i Radio Centern i Falköping ganska många gånger. Och jag tycker att det är jättespännande att få prata om det kommande valet och Centerpartiets politik fram till dess och efter det.
0: Men ett speciellt välkommen då kanske till Helena Lindahl, ny i Radio Centern tror jag.
2: Absolut, ny i Radio Centern men inte ny i Centerpartiet.
0: Nej, verkligen inte. Men inte skaraborgare, det hörde vi direkt.
2: Nej, det är jag inte. Jag kommer från Västerbotten, från Robertsfors kommun och kan ju då få smått skryta nu när jag är liksom i, ja, vad ska man säga, kornboden i Sverige, så kan jag i alla fall säga att Robertsfors lilla kommun är femte näst största mjölkkommunen i Sverige.
0: Mjölk?
2: Jajamän.
0: Nej, men det var värst.
2: Det, eller hur?
0: Ja, fast då ligger Falköping lite före då.
2: Ja, jag vet. Men det var det bästa jag kunde komma med.
0: Du har tänkt länge på den.
2: Ja, jag har gjort det.
0: Och det är inte helt oväntat att du lyfter just en sån siffra eftersom du faktiskt är landsbygdspolitisk talesperson, heter det så?
2: Det stämmer.
0: Ja,
2: det stämmer.
0: Jag har läst på också.
2: Ja, gott.
0: Ja, men det är alldeles lysande, precis. Hörrni, de hetaste frågorna just nu, vad skulle ni säga? Vad är pulsen i valrörelsen?
1: Jag skulle säga att en av pulserna ligger runt jobben. Alltså möjligheten för unga människor att skaffa sig en försörjning men också för människor att kunna växla och byta spår under livet. Mm. Så att jobbfrågan, den är het både på landsbygd men också i stan och inte minst ungdomsarbetslösheten. Mm.
0: Så himla skönt att du säger det, för det var precis vad jag tänkte att vi skulle spåra in på. Mm. Eftersom det var vad Elisabeth Thand Ringqvist lyfte när hon ganska nyss var intervjuad i radions P1. Stora radion då, den där andra som sände på någon annan frekvens. Och det som också har framgått är att Centerpartiet är ganska ensamt om att prata jobb.
1: Ja, det skulle jag säga. Och det oroar ju lite. Kanske beror det på att Tidöpartierna inte vill tala om ett misslyckande. Och sen att de andra oppositionspartierna då väljer att inte lyfta den frågan utan prata mer om arbetstidsförkortning eller andra delar. Men vi vet ju att människors egen försörjning, det är den stora frihetspolitiken, att kunna forma sitt eget liv utifrån sin egen försörjning. Och då handlar det både om att skapa jobb, men det handlar också om att skapa sysselsättning så att alla människor känner att man har ett plats i vårt samhälle.
0: Mm. Och det är från ditt Skaraborgs och riksperspektiv. Men om Helena, om du för in lite mer perspektiv från dina hemtrakter i Västerbotten, vad tänker du i jobbfrågan då?
2: Jag tänker ju mycket på jord och skog. Och då är jag ju naturligtvis färgad. Jag sitter ju i miljö- och jordbruksutskottet och älskar ju landsbygdsfrågor. Men jag skulle nog säga att man kan ju också knyta jobben till det här, inte minst till skogen. Just nu så ser vi ganska mycket varsel inom industrin, inom sågverk och inom massaindustrin. Det beror ju på naturligtvis att det är problem i omvärlden med oroligheter. Men också kan jag väl säga kanske frånvaron av bra skogspolitik i Sverige. Och det är klart att det påverkar jobben, och inte minst på landsbygden ska jag säga, där skogen egentligen är en blodåder för landsbygdens liv. Mm. Många byar och samhällen skulle inte existera om inte skogsbruket fanns och hade hyfsade förutsättningar.
0: Vi ska komma in på dina hjärtefrågor så småningom, Helena, men jag tänker att vi stannar lite här med jobben, för en fråga som också varit uppe precis nu nyss jämfört med när vi spelar in det här då, det är ju det här med karensdag eller inte, och om det ska finnas en sån och hur den i så fall ska finansieras. Vad tänker du, Ulrika? Det har varit lite turer fram och tillbaka här om Centerns
1: ja,
0: inriktning här.
1: Och, ja, och då är det ju viktigt att man läser texter som finns där man får reda på vad Elisabeth Handringqvist faktiskt har sagt och inte litar allting på de rubriker som sätts som kanske ska vara braskande och locka till klick och så vidare.
0: Vad menar du nu?
1: Jo, därför att det har pratats om att tycker olika, att vi kan ändra oss från en dag till en annan. Men det stämmer inte, för det är ju faktiskt så att vi ser ju att ett karensavdrag skulle vara oerhört kostsamt, inte minst för de mindre företagen. Och då måste man vara så ärlig som man räknar på hela kostnaden, inte bara vad frånvarokostnaden är för själva karensdagen utan för produktionsbortfall, för svårt att kompetensfylla företaget. Så att det är ganska många tiotals miljarder som det skulle kosta. Och det är klart att sådana saker kommer att komma upp i regeringsförhandlingar, och då har Centerpartiet varit tydliga och sagt att vi går inte med på någonting som ökar kostnaderna för företagen.
0: Mm. Och där ingår då karensdag som inte är finansierad.
1: Exakt.
0: Så, just det. Så som vanligt, väldigt mycket handlar i slutändan av pengar, och det, Roger Andersson i kontrollrummet, det är din cue, för nu blir det musik.

0: Vad är väl en radiosändning utan ABBA?
1: Det är underbart med ABBA.
0: Ja, precis. Och vi alla i den där ABBA-åldern, tror jag.
1: Absolut. Ja. Och de är tidslösa.
0: Det är med. Anna Nyberg heter jag. Det här är Radiocentern med Ulrika Heie, känd för Skaraborgarna. Och Helena Lindahl, snart kändis för Skaraborg också. Båda riksdagspolitiker för Centern. Och jag tänkte att vi ska prata lite om vad som kan ha försvunnit eller hamnat lite i skymundan i den här valrörelsen. Om ni får säga, och det får ni. Ulrika, vad tänker du?
2: Det är två frågor jag tänker på när du ställer frågan så. Dels tänker jag att nu har vi varit, många människor har varit i semestermode och man har liksom kopplat av en hel del. Och samtidigt så ser vi hur det har brunnit i Europa, hur floderna torkar ut och klimatfrågan upplever jag har kommit delvis i skymundan och inte riktigt engagerat på samma sätt som det har gjort ibland vid andra tillfällen där det har varit stora bränder. Nu har vi inte haft i Sverige, tack och lov, men det ändå har varit så i Europa och vi ser ju från många olika delar. Så klimatfrågan har väl åtminstone inte ännu fått det utrymme som jag nog trodde att det skulle få kopplat till klimatförändringarna. Och den andra frågan var ju väldigt aktuell i våras när det handlade om kompetensutvisningar och lönegolv och det handlade om tonåringar som sattes i förvar för man skulle ut lagom till studenten och flytta till ett annat land. Och då har sommarlovet kommit och inte riktigt, alltså, då har den frågan också lite grann ebbat ut. Men jag tror att det blir väldigt tydligt nu, för nu ser vi andra exempel på äldre människor som hotas av utvisning från Skaraborg, inte minst kopplat till Brexit och att man nu då hotas av utvisning till Storbritannien. Så att de frågorna upplever jag att inte riktigt liksom hela politiken tar i. Och kanske inte att människor har funderat så mycket på det heller under sommaren. Men nu har vi ju som sagt ett antal veckor kvar. Och det finns ju all chans i världen att de frågorna kan bli mycket synligare i den politiska debatten.
0: Det finns ju ett antal partier som förstås inte alls vill att de här frågorna ska lyftas.
2: Ja. Så är det också, därför att man tycker att det, till exempel det här lönegolvet. Men bara häromdagen så fick vi ju reda på att det är också så att man ska höja försörjningskraven om man har barn. Och att det skulle handla om 10 000 i månaden per barn ungefär. Och då blir det ju, tänker jag, en tvåbarnsmamma som behöver tjäna 52 000 kronor kanske då för att kunna försörja sin familj. Och det är ju inte så jättelätt att få ett jobb som klarar av det.
0: Nej, uppe i de summorna. Jag kan ju erkänna som egenföretagare. Så där följer jag. Men tror att jag inte har småbarn då. Ja.
1: Om jag får inflika, jag tänkte Anna, det du säger och det du nämner också, det handlar ju om en USP. Att naturligtvis vill till exempel regeringspartierna att det ska handla om de frågor som de är starkast på. Och det handlar om ekonomi och det handlar om brott och straff. Och där har man också högt förtroende. Och det är klart att då vill man ju inte heller prata frågor som kanske gynnar andra partier. Så att det är väl en naturlig del i en valrörelse skulle jag säga. Mm. På gott
0: och
1: ont.
0: Mm. Och hur gör man då för att sätta en annan agenda?
1: Ja, nej men jag tror ju bara det att du får helt enkelt försöka göra det du kan och göra utspel. Prata mycket, alltså både i insändare, intervjuer, till exempel som den här, sociala medier och försöka liksom på något sätt sätta liksom fokus på någonting annat. Men det är ju inte lätt, därför att det är ju också så att händer det någonting i Sverige, låt oss säga att det blir en skjutning eller vad det nu än kan vara, så blir det ju fokus där. Eller nu som det var skandalen runt Vänsterpartiet, då blir det väldigt mycket fokus där och då nyttjas ju det naturligtvis av andra partier för att säga, titta nu Centerpartiet, om ni jobbar med de här, då kommer det bli den här och den här effekten och de är inte pålitliga och de är terroristkramar och allt möjligt vad man läser. Och det är klart att det är ju negativt för oss, men det är ju också meningen.
0: Just det.
2: Och en annan fråga som jag tänker är viktig för Skaraborg, det handlar om frågan om uranbrytning och det kommunala vetot. Det var ju alldeles innan sommaren som det kommunala vetot röstades bort med bara några rösters marginal av inte minst skaraborgska ledamöter. Och där man har tillsatt en utredning om ett eventuellt nytt kommunalt veto. Mm. Men min bild efter många år i politiken är ju att du behöver växla över till det nya. Du tar inte bort först och sen kanske ska genomföra någonting annat. Utan då får man ju utreda det och se hur ska det då utformas. För det kommunala vetot var ju viktigt den gången på 70-talet när man faktiskt stoppade uranbrytningen. Och den här gången har vi inte åkt över Billingen. Men idag syns inte så mycket spår kvar. Men det är ju fortfarande ett stort miljöriskområde. Och man har fått göra stora återställningsdelar. För det har ju varit dagbrott som verkligen har gjort sår i vår natur och som både hotar vattnet och jordbruket. Mm. Och den frågan kommer ju att ha varit debatterad i Falköping bara dagar innan det här programmet sänds. Därför att det är ju den 20:e som det blir förhoppningsvis en stort intresse för den debatten. Mm. Och hur vi ska tänka framåt när det gäller de frågorna i Skaraborg.
0: Ni skulle se Ulrika nu, alltså det är synd att det inte är tv egentligen, för nu är Ulrika väldigt vass i blicken här. Det här är viktigt för dig.
1: Hon spänner ögonen i dig.
0: Ja,
1: men
0: jag gör ju det. Ja, precis. Ja. Jag känner mig lite så här,
2: och det är väl det. Så jag har under de här åren i riksdagen, ju när vi hade alliansregering, så drev jag och inte minst Pelle Åsling från Jämtland, och han var här och besökte. Det var mycket provborrningar, så när väl förbudet mot uranbrytning kom så lugnade det också ner sig i gruvbolag som ville provborra i våra berg. Därför att det var ju något som många människor var oroliga för. Nu vet jag att många mår väldigt, väldigt dåligt, därför att man var ung den gången när man tog kampen på 70-talet. Mm. Nu är man orolig för sina barnbarn och kanske barnbarns barn och vilka kamper de måste ta framöver för att ändå värna vattnet och värna liksom vårt jordbruk.
3: Mm. Det är aldrig
2: det är många sådana här saker i politiken som vi som ledamöter måste också förstå vad det är för samhälle vi är med och bygger när vi till exempel tar bort ett kommunalt veto. Därför att det skapar osäkerhet, det skapar en känsla av att man inte har det inflytande som man önskar. Och vi från Centerpartiets sida vill ju att beslut ska fattas så nära människor som drabbas av det som möjligt. Det är liksom vår grundideologi att människor tillsammans fattar de bästa besluten.
0: Mm. Ja, nu ska vi se om du hinner komma in här.
1: Ja, men jag tänker, jag tänkte jag skulle försöka, men nej, men jag tänker så här att också det här med trygghet och service i hela landet, det pratar man ju egentligen om varje val mer eller mindre, men jag kan tycka liksom att det är ju en fråga som inte har blivit bättre när vi lägger ner kanske sjukhus eller stänger BB-avdelningar under liksom en lång period, när människor måste åka långt för att föda barn. En del föder efter p-fickor i Sverige idag, och det är 2026. Och då Centerpartiet, vi har ju föreslagit att vi skulle kunna ha mindre sjukvårdsenheter, till exempel hälso- eller vårdcentraler, som inte kräver till exempel att man måste vara ett visst antal personal, det ska vara kuratorer, det ska vara någon psykolog och det ska vara olika typer av utrustning, utan det kan räcka med en sjuksköterska och en läkare för att man ska kunna ha en anhalt som är trygg, för att människor inte i första hand ska behöva åka så långt om det är så att man av olika anledningar blir sjuk, eller om det är dags för barnafödande eller någonting annat. Och jag tycker att det är konstigt, därför att vi betalar lika mycket skatt allihopa oavsett var i landet vi bor, och då kan jag tycka att det är jättekonstigt att återigen så känns det som att landsbygden får stryka lite på foten, för man närmar sig den här frågan lite. Och sen så är det inte så mycket mer. Förra valet, då var lantisen, eller vi var ju väldigt intressanta, för att då kunde våra röster avgöra valet, för det var så nära mellan blocken. Och då kände man ju otroligt mycket varmluft som blåste över oss. Men nu är det inte så igen.
0: Jag tänker gamla tiders provinsialläkare när du beskriver det, och sen naturligtvis inte riktigt allt som hängde med dem. Men ändå idén där att sjukvård, omsorg, nära människor, nära vård. Känner jag igen det? Ja, tror att det hör hemma i Centerpartiet.
2: Närdrift istället för stordrift, har vi sagt. Ja.
1: Eller bara det här, till exempel, en sak som har varit aktuell i sommar som man skulle absolut kunna göra någonting åt, det är ju det att det är många apotek som har hållit sommarstängt eller dragit ner väldigt mycket på tiderna, och det är för att man inte har haft farmaceuter tillgängliga. Men vi lever ju i en digital ålder 2026, och att det finns ju möjlighet att kunna ha farmaceut på distans. Mm. Istället för att man stänger ner, och ni vet ju också var man stänger ner eller drar ner på de här öppettiderna, så att det skulle man ju faktiskt kunna ordna med ganska enkla medel.

0: Här fick vi fick lyssna till Die with a Smile. Jag kan faktiskt skicka den här låten med en hälsning till min man som gärna lyssnar på den. Bruno Mars och Lady Gaga och Die with a Smile. Vi får väl hoppas att det inte handlar om den svenska landsbygden. Nej. Som vi bland annat har pratat om här i Radiocentern. Med Ulrika Heje och Helena Lindahl. Riksdagsledamöter, en Skaraborgs känd och en snart Skaraborgs känd. Och Anna Nyberg heter jag. Då var det sagt. Ja, vad ska jag säga? Något mer, Roger? Är det någon sån här presentation? Nej, det blir bra så. Vi kör vidare. Ja, Ulrika Heje. Dina viktigaste frågor. Och då får du inte ta det här med uranbrytningen, för det har du redan bränt av, tycker jag.
1: Men vet du, alltså, vad är framtiden för vårt samhälle? Jo, men det är ju att våra barn och unga får en fin uppväxt. Att man har en skola som ger förutsättningar för att lära sig och utvecklas som människa. Så att jag och Helena är båda lärare. Och jag ska väl säga att det finns en särskild del av ens hjärta just att vi ger förutsättningar för det. Så att Centerpartiet har i många, många år, inte minst på kommunal nivå, ju varit oerhört engagerade i att ha en skola som når alla barn. Och vi pratar mycket om välutbildade lärare och ett ledarskap som behövs. Och sen har vi också adderat till att vi vill att den ungdomsgeneration som växer upp nu och de barn och unga som finns nu, de ska få växa upp till den friskaste generationen någonsin. Och där vi satsar miljardbelopp för att det ska bli verklighet. Och då är ju skolan en sån viktig del. Inte för att skolan ska lösa allt, men där möter vi varje barn. Och då är det viktigt att man får möjligheten att utvecklas på ett bra sätt. Andra partier lanserar nu att man ska få betyg i ordning och uppförande, men ska vi prata om de elever kanske med NPF-diagnoser och så vidare, så är ju inte ett betyg i ordning och uppförande det som är stödet, utan det är lugn och ro i klassrummet, det är välutbildade lärare, speciallärare och så vidare. Så att skolfrågorna, skulle jag säga, de ligger mig alldeles särskilt varmt om hjärtat, och de är viktiga både när vi pratar om jobben och när vi pratar om klimatet, därför att det är ju ändå starten i livet.
0: Nu har ju Centern kanske inte riktigt gjort sig känd som ett parti som driver skolfrågor. Är det en missuppfattning?
1: Nej, men, ja, faktiskt. Det är en ganska grav missuppfattning. För det handlar ju inte om att lansera de snärtigaste förslagen, som från skärm till perm, som ju rimmar, men som är ganska fatalt att man säger att inte skolan skulle vara en förbereda för framtiden och att ha digitalisering på ett bra sätt i skolan. Så att vi har ju drivit utbildningspolitik alltid, och inte minst genom våra kommunala företrädare. Och jag vet ju att många av Centerpartiets både tidigare och nuvarande ledamöter i barn- och skolnämnden i Falköpings kommun verkligen drivs av det här kvalitetstänket, men också att man ser barnet i fokus.
0: Vi har ju också centerpartistisk ordförande då, genom Sofia Tuvesson i barnutbildningsnämnden,
1: ja,
0: i Falköping.
1: Ja, och Sofia Tuvesson, och du har haft Eva Dahlgren och många fler företrädare i Falköping som verkligen har lyft de frågorna och som har drivit dem i kommunen. För vi är ju för en fortsatt kommunal skola. Vi tror än en gång då på att beslut ska fattas så nära dem det gäller som möjligt, och det är kommunen som vi ser till det. Vi är också för friskolor och att man har en valfrihet att kunna välja skola utifrån lite olika profiler. Och inte minst i Falköpings kommun har man ju också sett liksom hela landsbygden när det gäller detta. Så att barn och unga får en bra skola och att man kan bli den friskaste generationen någonsin, det är en jätteviktig prioritering för Centerpartiet också in i kommande regeringsförhandlingar.
2: Mm. Om jag får inflika, då tänker jag också, Ulrika, rätta mig om jag har fel, men jag tänker så här också, vi vill ha nära vård, men vi vill också ha nära skola. Och ibland så får ju Centerpartiet själv för att ja, men ni vill bevara alla landsbygdsskolor och det är liksom två ungar och ni ska ändå ha kvar skolan och det är dyrt för kommunen. Men tanken är ju då att Centerpartiet, vi vill ju att fler utbildade lärare ska söka sig till landsbygdsskolor, och kanske också att vi ska kunna se till att lärarna är utbildade men också får en bättre lön om det är så att man väljer att jobba på en sån skola. Men också att man kan också införa digital undervisning som gör att barn kanske har möjlighet att lära sig fler språk och få liksom utökade valmöjligheter utan att det behöver vara någon som är fysiskt på plats, alltså som till exempel språklärare. språklärare eller vad det nu än kan vara för någonting.
0: Så den digitala revolutionen som vi faktiskt såg efter pandemin eller redan under pandemin, det är dags att den tar sig in i skolvärlden också nu och de möjligheterna används.
2: Vad tycker du, Ulrika?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt, och inte minst det här som du säger, att man kan få tillgång till språkundervisning. Annars är man ju hänvisad till vad de flesta vill välja, och så blir det det språket som alla ska lära sig på de mindre skolorna.
2: Precis.
1: Men är det franska som jag längtar efter, alla andra väljer spanska, så ska möjligheten för franska också finnas. Så att det här är jätteviktigt att alla barn och unga får den här möjligheten att få en bra skola. Och då är det kopplat, sen har vi ju hela fritiden och föreningslivet som är också en viktig infrastruktur i vårt samhälle för både barn och unga, men också för äldre. Så att det hänger ju ihop, och det är väl det som jag tänker, att som centerpartist så känner vi oss ju som samhällsbyggare eller samhällsentreprenörer, och det vill vi välkomna många människor att vara med i bygget av ett bättre, ett Sverige som kan mer, ett Skaraborg som kan mer eller ett Falköping som kan mer, och det blir viktigt att få möjlighet att tydliggöra det nu i valet.
0: Men Ulrika, du sitter ju i trafikutskottet
1: som ordförande där.
0: Precis, och så sitter du och pratar om skolfrågor och allt möjligt. Jag trodde du skulle säga något om trafik och infrastruktur och sådär.
1: När jag möter företagare så är det faktiskt två frågor. Det är skolan, men det är också infrastrukturen som man lyfter som. Mm. Det är sättet som vi kan kompetensförsörja vår fabrik eller vår verksamhet överhuvudtaget. Och här är det ju, det är viktigt för oss i Skaraborg med både väg och järnväg, men också med sjöfarten och slussarna i Trollhättan påverkar hela Vänersjöfarten. Så att det är jätteviktigt. Och det är väl ett exempel på...
0: Fast det kanske inte är lika roligt att driva valrörelse omkring Vänersjöfarten, eller?
1: Nej, men alltså det som gäller när det gäller infrastrukturen, så är det så att det är ju både för vår beredskap och vår säkerhet och för vår kompetensförsörjning och för möjligheten att ta sig på olika sätt. Och det är ett område som Centerpartiet sagt att här vill vi ha en infrastrukturberedning likt försvarsberedningen. Mm. Därför att här kan vi inte ha lappkast vart fjärde år, att då åker vissa saker in i plan och annat åker ut ur den nationella planen, utan man måste ju veta vilka förutsättningar finns, vilka vägar kommer byggas ut, hur kommer man satsa på järnvägen, sjöfarten, för det här är ju viktigt för Sverige som framtidsbygge, och då kan vi inte ha den här ryckigheten som finns nu. Så här är ett område som vi har drivit väldigt hårt nu under 4 år, inte fått gehör, för då säger man så här, men varför gjorde inte någon annan det innan? Vi kan aldrig göra om det som har varit, men vi kan verkligen göra något mycket bättre framåt.
0: Ulrika Heje, en av gästerna i Radiocentern.

0: Vi hör Lill Lindfors, Jag vill nå dig, och det här var faktiskt Ulrika Hejes egen önskan. Varför Lill Lindfors, Ulrika?
1: Jag är ju uppvuxen med Lill Lindfors och älskar hennes olika musik. Den är ofta fylld av värme och glädje. Och Jag vill nå dig kanske passar med både infrastruktur men också med politik. Vi vill nå till väljarna för samtalet. Inte bara debatten och de där skiljelinjerna, utan faktiskt också samtalet. Så att, kanske det kanske.
0: Och det är alltså Radio Centern som pågår i din radio eller som podd. Kan du också höra det? Anna Nyberg heter jag. Och Helena Lindahl sitter här också.
2: Ja.
0: Från Västerbotten, Robert Fors.
2: Stämmer.
0: Riksdagsledamot och, yes. Vad sa vi nu, landsbygdspolitisk talesperson.
2: Ja, det är så rätt.
0: Det låter så mycket. Och nu Helena, ska du få eten här för att berätta om dina viktigaste frågor. Kan det handla om landsbygd, man tror?
2: Det kan den absolut göra. Nej, men jag älskar ju landsbygd, och olika partier har ju olika liksom frågor som rankas högt och mindre högt. Men i Centerpartiet så är ju landsbygd och skog och jord har ju alltid varit liksom en viktig fråga. Och jag märker ju att det är ju inte det i alla partier. Men jag är så glad att jag har fått möjlighet att jobba med dem. Jag har ju tjuvjobbat med dem innan också. Men att det är verkligen en ära att faktiskt få representera Centerpartiet och just de frågorna, ska jag säga.
0: Kärnfrågorna på ett sätt.
2: Ja, absolut.
0: Några av kärnfrågorna.
2: Men sen är det ju så, jag brinner ju väldigt mycket för jord och skog. Och inte minst för skogen. Och den frågan har ju genererat väldigt mycket uppmärksamhet egentligen under rätt många år nu. Och jag tror inte att det är färdigt än, för tyvärr så tenderar de här frågorna bli väldigt svartvita i debatten. Och det sörjer jag. Därför jag tror att många förväxlar äganderätt med, vad sa jag för något, nu tappade jag bara ordet.
0: Nästan skövling, eller liksom att nästan att jag inte riktigt så, men att man är egenmäktig över skogen.
2: Ja, men precis. Alla har ju rätt att vistas i skogen, man plockar bär och svamp och allemansrätt på ordet. Ja, men jag fattar inte. Händer det där er också, man bara totalt tappar ordet.
0: Här sitter ni faktiskt helt utan papper och penna, så ni håller ju allt i huvudet ändå.
2: Exakt.
0: Jag är imponerad.
2: Nej, men precis. Att man förväxlar allemansrätt med äganderätt, därför att det är någon som äger skogen, men vi tar så för givet att vi kan gå ut och plocka svamp, eller vi tar med oss bärkorgen, och man får panik när liksom skogen ska fällas, för nu försvinner mitt svampställe och så vidare. Men det är ju någon som äger och vårdar skogen, som ser till att du kan ta dig ut dit via en skogsbilsväg till exempel, eller röjer för att du ska kunna, och då kan du enklare vistas där. Så det är en del, och vi bor ju också längre ifrån jord och skog idag generellt än vad vi gjorde förr, och då kommer ju människor väldigt långt bort ifrån den verkligheten också. För ser man ett kalhygge så kan man tycka att det är som en hemsk slaktplats för skogen. Men däremot så är det så att någon äger skogen och någon förvaltar den och har också rätt att bruka den. Och därför så då kan jag väl tycka att det är så provocerande att vi ska ha skogsägare som behöver gå till domstol för att få veta om man får avverka eller inte. Och jag ska också säga att jag har inte träffat en skogsägare som inte bryr sig om djur och natur och biologisk mångfald. För det är en del av att vara familjeskogsbrukare.
0: Men sen finns det ju de stora skogsägarna också. Är de lika förstående gentemot skogen?
2: Ja, men alltså de har ju regler och lagar som man måste förhålla sig till. Men en familjeskogsbrukare kanske också har en annan relation till skogen. För det kan också vara så att den har gått vidare i arv i generationer. Jag förvaltar den och jag kanske har lovat farmor och farfar att det här ska jag ta hand om. Och då blir det ju väldigt känslomässigt. Andra har lånat pengar för att göra en liten investering i skogen. Men det gör det ju inte liksom mindre rätt att de inte får avverka sin skog utan att få ersättning. För det har ju hänt så många gånger att olika typer av arter eller fåglar har stoppat avverkning och man får ingen ersättning från staten. Vi kan inte ha det på det sättet.
0: Fast det är väl bra att skydda arter också?
2: Det är absolut jättebra att skydda arter.
0: Hur hittar man en balans mellan detta då?
2: Ja, men jag tror så här att staten, precis som alla vi andra, vi måste ju mätta munnen efter matsäcken. Vi kan inte bara kasta skattepengar och på något sätt lägga en våt filt över all skog där det finns arter. Jag tror att det är så här att man behöver skydda det som är mest skyddsvärt och sen betala skogsägaren för att kanske inte bruka det här. Det blir ju en win-win-situation. Men idag så sker ju inte det. Och det tycker jag är tråkigt. Och sen så är det ju väldigt mycket skäll då på skogsindustrin. Och jag ska säga att skogsindustrin är med också och skapar många arbetstillfällen. Precis som familjeskogsbrukaren så är man en nyckel till klimatomställningen. Både till att man, att skogen tar ju upp koldioxid där den står, den är en kolsänka. Men sen så blir det ju virke som också lagrar kol. Och sen så blir det också andra typer av produkter från skogen. Och vi behöver ju dem. För att jag menar, vem kan säga att det är helt okej att vi ska fortsätta att använda fossila plaster. Vi ska ha metallburkar, vi ska ha glas. När vi kan liksom använda den gröna atomen från skogen istället. Så att det är ju både bra för klimatet, men det är också bra för landet Sveriges skogsägare och för jobben, som jag säger. För det här är också en livsnär på landsbygden. Jag menar, jag bodde i en liten by nära där jag bor nu och som är väldigt beroende av sågverket och i byn. Och den håller ju uppe priserna på husen, skapar jobb i byn och i omgivande byar, ser till att det finns café, affär och livskraft. Och många barnfamiljer flyttar dit och vägen blir också, hör och häpna, reparerad fast den ligger i utkanten av Skellefteå kommun. Och det skulle den ju inte bli om det inte hade varit så att om inte sågen hade legat där. Och det här är ju bara ett exempel som finns överallt i Sverige.
0: Ja, det är en passion här. Det är det. Och om man tänker, Helena, ja, skogsfrågorna är förstås viktiga här i Skaraborg också.
2: Det förstår jag.
0: Men om man tar lite mer landsbygdsperspektiv överlag så, vad ser du? Vad behöver landsbygden?
2: Ja, Sverige behöver mat. Mm. Och den produceras i mångt och mycket på landsbygden. Och här är ju Sveriges kornbod. Och jag kan ju ändå tycka att våra bönder behöver tjäna mer pengar. Vi behöver öka självförsörjningsgraden i Sverige. På vissa håll i landet så är den så dålig. Den ligger på 25-30%. Även om snittet i Sverige ligger runt 50, så finns det områden, bland annat där jag bor, där den är mycket, mycket lägre. Och skulle krisen komma så skulle det här inte fungera.
0: Jag måste testa en idé på dig, för här i Falköping, i Centerpartiet i Falköping, så har vi bland annat lanserat förslaget att genomföra ko på rot.
2: Ja, ja.
0: Och det här finns ju på andra ställen, bland annat uppe i Lycksele.
2: Jag tror att det är Lycksele har den.
0: Ja, precis. Och det här, det är ju, du var inne på det här, Helena, om att liksom, folk är väldigt långt ifrån landsbygden och skogen. Och vi tänker att det här är ett sätt att sätta ihop det hela igen, att man köper in levande kor så att säga, som finns med i kommunens ekonomi, och så är man med dem under resans gång så att säga, och så till slut så har man en lokal måltid serverad på skolor och i äldreboenden, matsalar, och liksom man har koll på hela livsmedelskedjan.
2: Jag tycker det är toppen initiativ, och jag önskar att fler skulle göra det. För det är ju en sak som man skulle kunna göra, men det jag skulle vilja återkomma till, det är ju fortfarande det att vi behöver bli fler bönder. Många säger ju så här till mig att ja, du Helena, du är naiv för att du tror liksom att vi kan gå tillbaka och ha mindre lantbruksenheter. Det går inte, man måste ha stora rationella jordbruk. Ja, men det är klart, jag förstår till viss del att det måste vara så. Men jag tror också att det finns möjlighet att kunna ha mindre enheter. Kanske att man är kombinatör, det vill säga man kombinerar liksom lantbruket med någonting annat. Och vi skulle behöva det, för att idag så skulle krisen komma och vi har stora färre enheter runt om i landet. Och ni vet ju att transporterna, på tal om transporter Ulrika, funkar ju inte i krig och kris på samma sätt som det gör i fred. Då behövs det finnas. Och för att det ska finnas och att fler ska vilja välja den banan, så behöver bonden tjäna mer pengar. Och en sak som Centerpartiet har föreslagit, och som jag ser att vi också kommer att gå till val på, vilket jag tycker är jättebra, det är att vi ska utreda snabbt statens pålagor, skatter och kostnader i hela livsmedelskedjan, inte minst i primärproduktionen.
0: Och sen första ledet.
2: Ja, men för faro, jag känner så här, staten måste rycka upp sin hand ur böndernas fickor, punkt slut. Vi kan börja där.
0: Det var tydligt sagt på västerbottniska. Nu är det så här, Helena, att du är ju i Falköping av en anledning, och det är inte bara för att prata politik. För nu när vi sitter här och spelar in så är det fredag och Nestorfesten är i full gång. Mm. Ja, det var den som drog dig hit, erkänn.
2: Ja, det måste jag också säga att det är ju det. Jag älskar ju naturligtvis Centerpartiet, men jag älskar även Nestor. När jag besökte Falköping och Centerpartiets, ni hade ju distriktsstämma. Och då så blev jag lovad att jag skulle bli inbjuden igen i samband med Nestorfestivalen, och jag älskar det här bandet. Och det var en då på distriktsstämman som berättade att det här fantastiska bandet började sin karriär i studieförbundet Vuxenskolans replokaler. Och det gjorde mig alltså så glad, man blev så varm om hjärtat. Och idag så är det ett världsband. De är helt fantastiska, och min särbo, han är verkligen jätteavundsjuk på mig idag, för han säger att Falköping är helig mark, och den ska jag ju beträda nu idag och förhoppningsvis också träffa Nestor om jag har riktigt tur.
0: Det kanske blir så.
1: Jag tror det.
0: Ja, det finns bara en sak att säga, eller vi är tysta. Nestor får ta över.

0: Ni skulle se Roger Andersson, apropå att det här är radio och inte tv, hänga med i det sista solot där från Nestor tillsammans med Samantha Fox, önskad av Helena Lindahl.
1: Mm. Ja. Och tack så mycket för att ni spelade.
0: Radio Centern går in på sina sista skälvande minuter i den här sändningen. Och ja, Ulrika Heie, Helena Lindahl, två riksdagsledamöter för Centern, Anna Nyberg heter jag. De ska knyta ihop den här, ja, kanske lite spretiga, kanske lite så här fulla säcken redan. Mm. Men jag tänker så här, vi går in i slutet av en valrörelse. Mm. Och tonen i debatten som har varit, ja, vad tycker ni om den?
2: Den har varit både hård och tråkig, tycker jag. Och det är full av lögn. Och det tycker jag inte är värdigt en demokrati. Utan jag tycker det är viktigt att varje parti pratar för sin politik. Sen klart att man vill spegla den egna politiken också i andras förslag. Men att sprida budskap om andra som inte stämmer, det och att skrämmas på olika sätt, det tycker jag blir värre för varje valrörelse. Jag tycker att det är viktigt att vi kan diskutera olika frågor, men jag tror att det är otroligt viktigt att vi har mer av samtal än av debatt. Mm. För att också synliggöra.
0: Men är det inte så man slår igenom i detta brus av röster med medier och sociala medier i en enda blandning, att man måste liksom vara väldigt rak, tuff.
1: Men det säger,
0: ja, elak för att komma igenom.
1: Ganska mycket, tycker jag, om klimatet, om det är så att vi behöver liksom agera på det sättet. Mm. För att folk ska lyssna, då är det ju något som är fel.
2: Och när lögnen har letat sig in i de politiska debatterna, och vi ser ju det, där är ju USA en föregångare i det, och många andra delar av vår värld också, och att det sprider sig till Sverige, det tycker jag det är både sorgligt och bedrövligt. Men här kan vi alla hjälpas åt. Mm. Att få ett annat samtal, få ett annat debattklimat. Mm. Där vi lyssnar på varandra, och faktiskt också i ett intresse av att faktiskt utveckla vår demokrati, också vara glada för att vi får tycka olika. Mm. Alltså det är ju en rikedom vi har, att vi har åsiktsfrihet, att vi får tycka diametralt olika, men låt oss kunna mötas i ett samtal eller en schysst debatt utan att klistra rena lögner på varandra. Och det har ju vi, i sociala medier kopplat till, där har ju tonen verkligen varit väldigt hög från olika håll. Och det finns många att klistra rena lögner på varandra. Och det har ju vi, i sociala medier kopplat till, där har ju tonen verkligen varit väldigt hög från olika håll. Och

0: ideologierna får brytas mot varandra, inte hat och hot och lögn.
1: För vad händer med ett samhälle om fler och fler tycker att nej, men det där med politik är bara hat och angrepp och ja liksom, det är någonting jag inte vill befatta mig med, jag stänger av så fort det blir någon politiker på radion eller tvn. Vad händer då, Helena?
2: Ja, men demokratin alltså blir ju svagare, därför att är det så att människor inte orkar lyssna eller vill lyssna, då har vi ju, då är det ju verkligen fara och färde, för då kan jag väl säga att då är det ju lätt att man tar till sig av det man vill ta till sig. Det vill säga att man kanske bara får någon snabb information på TikTok eller vad det nu än kan vara, så blir det sanningen. Så att vi har ju ett ansvar som politiker. Men jag tror också att det man kan göra själv, det är att bidra till det samtalet. Du kan vara tuff, du behöver inte tycka lika. Men däremot så ska du liksom inte slå under bältet och kanske tala osanning för att ta det fram. Men jag måste ändå säga så här, att för min egen del, jag upplever ändå att jag har varit ganska förskonad. Du suttit ganska länge i riksdagen. Mm. Det har varit ett visst antal tillfällen där man har kanske fått liksom hotfulla brev och kommentarer och sådär. Men på det stora hela så tycker jag ändå att det har varit okej. Och jag tycker ändå att det har funnits en respekt i debatten. Men jag tror också att de personer som också sitter nu kanske i miljö- och jordbruksutskottet, många har ju bakgrund i jord och skog och så vidare, och vi håller med varandra i mångt och mycket. Så,
1: och ni har lite fötterna i myllan och rusar tror, inte i stad, ja,
2: men jag,
1: kanske.
2: Nej, men jag tror att det spelar roll, ja. Så att det där ser nog olika ut beroende på liksom vilken arena du befinner dig på kanske.
1: Ja, just det.
0: Ibland säger man faktiskt att debatterna var hårdare förr, men det fanns inte de här olika hotfulla svansarna som idag finns kopplat till sociala medier. Och det tror jag gör i många unga kvinnor, inte framförallt, som faktiskt väljer att inte engagera sig, för man är inte beredd att utsätta sig för hat och hot till den utsträckning som finns.
1: Så en tuff debatt är inget problem i sig, så att säga, att framföra sin mening och även svara emot, så att säga. Men den där gränsen när det går till personangrepp och det blir kränkningar, det är inte lika roligt.
2: Nej, jag såg på Skydda skogens sida, de kallar mig för kalhyggesministern, Centerns kalhyggesminister, fast jag blev lite nöjd över det, för jag tänker, om de kallar mig för det så får de gärna göra det.
1: Okay.
2: För det betyder i alla fall att även om man inte håller med varandra, så är det ju ändå så att Centerns politik har ändå gjort avtryck, så att man får tolka det på ett positivt sätt.
1: Som Bert Karlsson säger, att det spelar ingen roll vad folk säger om mig, bara de pratar om mig. Det kan ju vara sant i vissa lägen. Mm. Och det är klart att Centerpartiets politik går igenom är ju också, men inte till vilket pris som helst.
0: Nej, men sen är det också så här, för Centerpartiets del, så vi är ett borgerligt parti i mitten av svensk politik med en liberal grundideologi. Och det gör ju att det finns två ytterkanter åt bägge håll. Och det är klart att för oss är det viktigt att vi får vara tydliga i vad vi vill genomföra tillsammans med andra eventuellt i en kommande regering. Så att jag vill bara uppmana alla att försöka ta kontakt, och att vi finns tillgängliga. Vi samtalar gärna. Vi kommer ju vara i Falköping ett antal gånger fram till valet. Både riksdag, region och kommunkandidater. Så jag vill bara välkomna alla att höra av sig.
1: Mm. Valstugan är öppen torsdagar, fredagar, lördagar fram till valet den 13 september. Och med det, tack Helena Lindahl och Ulrika Heje, gäster i Radio Centern idag.
2: Tack så mycket.

0: Då vill vi hälsa dig varmt välkommen hit till Tångahallen i Vårgårda på gudstjänst. Du som är här i hallen, du som följer oss via digitala medier och du som kanske kollar på detta i efterhand. Vi har Vårgårda möte 2026. Amen! Och en väldigt bra sak med detta är också att vi får mötas till gudstjänst under två söndagar tillsammans. De arrangerande församlingarna, det tycker vi är särskild fest. Vi gjorde det förra söndagen, 16 augusti, och vi gör det idag den 23 augusti.
1: Niklas Pienzo kommer att predika idag under temat inre frid. Louise och Rickard Norresjö med band leder oss i sång och musik. Och snart kommer högtrycket och de kommer dra iväg med alla barn och fortsätta gudstjänsten senare. God Moves är också med idag och det är en dansskola som församlingar här i bygden står bakom och är huvudman för. Och vi heter Linda och Gustav Danielsson och ska leda det här mötet. Jag vill också säga att det är nattvard idag. Och du som kanske finns med via webben, du får gärna ta fram något bröd eller kex hemma och något som får symbolisera vin. Och så kan du också vara med i nattvarden senare. Nu ska vi lyssna till Guds ord.
0: Ja, och jag vill läsa ifrån Johannes 14, vers 25-27. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Vi ber tillsammans.
1: Ja, Herre, tack för den här dagen. Tack att vi får vakna upp till ännu en ny dag. Och det står i ditt ord att din nåd är ny varje morgon. Tack att vi på olika ställen i vårt land och i vår värld idag särskilt möts för att ära dig, lyssna till ditt ord och be tillsammans. För att du uppstod denna dagen. Ja. Därför får vi fira det att graven är tom. Jesus. Tack att du är här. Och tack för varenda en som har kommit hit och som finns med i denna gudstjänst på olika sätt. Herre, du har stämt möte med oss. Och vi ber, Herre, att våra hjärtan får vara öppna för dig. Ja. Herre, du vet precis vad vi har kommit hit med var och en. Och du känner oss så väl. Mm. Nu vill vi lägga den här gudstjänsten i dina goda händer. Mm. Du är här och vi är här. Mm. Och vi vill tillbe och ära dig denna stund. Din är äran för allt. Mm. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.
1: Nu kommer Louise och bandet leda oss i två sånger, i två lovsånger. Och den första sången kommer God Moves att dansa tillsammans med oss. Och när vi börjar den andra sången, då reser vi oss upp och fortsätter sjunga.

0: mitt ut på åkrat är det. Oj, oj, det har tagit sig bra i år. Underbart. Man blir ju lite förvånad varje år när det har tagit sig så pass bra. Det är väl sina, tror jag. Eller vad säger du, Svea?
1: Jag tror att det är välsignat i år också.
0: Ja, men det måste vara det. Man bara känner, hur ska vi få till det här med arbetarna som kan hjälpa oss och få in skörd och så. Jag börjar nästan bli orolig.
1: Ja, det är ju samma sak just i varenda år. Det blir mycket att göra så här i skördetider. Men, ja, hur ska vi göra? Men du, det är ju folk på Tånga har jag hört. Det är ju sådana här vårgårdar möter där. Där kan det säkert finnas hjälp.
0: Ja, just det. Jag hörde ju om våra vänner. De är med fixarverkstan. Fixarverkstan, de hittar ju så mycket bra folk i vårgårdar på våra möte. Många som ville hjälpa till. Här är vi ju. Det ligger ju nära vårat.
1: Ja, men det är ju bra. Då tycker jag att vi får ta och leta upp folk som är villiga att arbeta. Så går vi ut och tar och fortsätter samlingen där ute.
0: Ja, precis. Då gör vi så här. Ni som är sugna på att vara med och arbeta lite. Ni kommer att följa med oss. Här kommer ett gäng till. Och så drar vi till våra ägor där borta. Och så har vi fortsätter helt enkelt. Kul! Haka på!

0: att få vara med och hjälpa till. Nu blir det lite information här innan vi ska få sjunga mer tillsammans. Och efter sommaren här så är vi flera utav kyrkorna i kommunen som kommer dra igång alfakurser. Och Linda, vad är en alfakurs?
1: Kortfattat skulle jag säga att det är en grundkurs i kristen tro. Allt vad är bön? Vem är Jesus? Varför skulle han dö? Vem är den helige ande? Och det här med kyrkan och Bibel, det är en alfakurs.
0: Vad gör man en sån kväll?
1: Ja, men vi brukar äta. Det brukar ingå. Det är väldigt trevligt. Man sitter och tjötar lite kring borden. Sen är det ett litet föredrag och sen så samtalar man om de här ämnena då.
0: Har du gått någon kurs?
1: Jag har gått många alfakurser och jag tycker det är otroligt bra.
0: Var kan man få mer info om det här?
1: Det finns nere vid Ekumeniakyrkans monter här för den här bygden. Och sen kan man gå in på hemsidorna. Det är flera som kommer starta i höst och det finns också en som kommer starta till våren. Så att det finns möjlighet på olika sätt att vara med.
0: Ja, nästa sak vi ska berätta om är att i samma kyrka så kommer vi att dra igång ett nytt konfirmationsår för alla ungdomar som är födda 2012. Och det finns information om detta. Kort är utskickade till alla blivande eller nuvarande åttor i kommunen. Vi kommer ha en infoträff tisdag 8 september i våra olika kyrkor. Så du som är född 2012 eller om du vet någon som är född då, se till att de blir anmälda till konfirmationen, för detta är ett fantastiskt år och möjlighet att upptäcka vem Jesus är och få koll på vad den kristna tron handlar om. Vi ska också säga det att efter gudstjänsten här idag så finns det kyrkkaffe och fika. Och klockan 12 så är det after church. Och då börjar man med att äta och sen kommer det vara en tävling här med På spåret. Det är för tonår och unga vuxna, men man blir lite sugen på att vara med.
1: Verkligen.
0: Ja, men missa inte det. Unga vuxna after church.
1: Sedan fortsätter vår goda möte också. Det slutar på onsdag. På tisdag kommer Moderaterna hit och på onsdag är det Sverigedemokraterna. Och gå in och följ informationen som finns, för det är några konserter och annat kvar också. Nu så ska vi snart sjunga tillsammans och vi ska också vara med och få offra tillsammans. Vi behöver hjälpas åt med detta. Ekumeniakyrkan nationellt har satsat stort på det här vår goda möte och ser oss som en helkyrka, en storkyrka under de här dagarna. I denna bygd så ligger ett stort ansvar, det praktiska ansvaret för att det här ska gå igenom. Men vi behöver också som helkyrka hjälpas åt ekonomiskt. Du som finns någon annanstans i Sverige eller du som följer detta på webben och har varit med på kvällarna, jag skulle önska att du också känner villighet att vara med och bidra till detta. Budgeten är inte i hamn och vi behöver hjälpas åt, för det skulle vara så gott om vi kunde skicka överskott till Ekumeniakyrkans hjälp, inte minst i Ukraina. Så att vi behöver det här nu, så låt oss ta detta på allvar och hjälpas åt att bära detta i hamn. Swishnummer kommer komma upp på väggarna och det har funnits mjölkkannor vid utgången om du har kontanter med dig som du kan lägga dem där i. Nu gör vi så här att vi står upp under första sången och så får vi vara med och swisha. Och du som har frihet, sätt dig när du vill. Men ni leder oss i några lovsånger innan vi går in för predikan. Jag vill att vi ber för det här innan vi går ner. Herre, nu tackar vi dig att vi får vara här. Tack för allt det som sker i och genom vår goda möte. Du helige ande, du är med och arbetar och vi ser inte alltid det. Men Herre, du verkar och vi vill så innerligt tro att du gör det. Att du drar människor närmare ditt stora faders hjärta. Välsigna nu det här som är det ekonomiska. Välsigna planeringen för det. Och nu ber jag att vi får hjälpas åt med detta. Yes. I allt så är din äran. Mm. Och vi är dina lärjungar, dina tjänare. Mm. Tack att vi får tillhöra din församling. Yes. Där du är huvudet. Mm. I Jesu namn. Amen.
0: Amen.

Jesus, vi tillber och tackar dig. Du förtjänar vår tillbedjan. Tack för din närhet, tack för din godhet. Tack att du låter din helige ande tala i vår gemenskap och in i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag tänker ofta det jag tänkte det idag när jag stod här och vi lovsjung tillsammans. Vad privilegierad jag är. Och vad privilegierade vi är. Dels att vi hör ihop, att ha lite rotsystem i en sån här gemenskap är en superkraft. Jag har mött det hos många, inte minst när livet har varit besvärligt. Det är då man inser vad viktigt det är att ha haft såna här relationer. Och så när vi stod här och lovsjung så tänker jag på en av mina vänner från Etiopien, Geto i Awassa. Och han berättar att de under 17 år levde under kommunistisk diktatur. Under 17 år kunde man inte samlas till gudstjänst. Man möttes i hemmen, men man fick bara be tyst. Man kunde inte lovsjunga Gud. 17 år. Den enda grupp som tilläts fira gudstjänst, det var den ortodoxa kyrkan. Och då frågar jag, hur gjorde ni då? Jo, sa han, vi gick dit. Hur gick det? Jo, sa han, vi smittade dem. Så i Etiopien så är ju den andliga väckelsen, den karismatiska väckelsen, den går över alla kyrkor. Men vi lever i fred, vi lever i frihet. Alla vi tror jag har ätit frukost, om vi nu gillar att göra det. Och väljer vi att inte göra det så är det ett eget val. Men vi äter en frukost innan vi går i gudstjänst. Jag har firat gudstjänst med människor där ingen har ätit en frukost och man hoppas få äta en gång. Den dagen. Vi är privilegierade. Jag vill bara säga det. Och därför är jag i grunden så otroligt tacksam. Jag ska läsa ett bibelord som ni som brukar gå i kyrkan förmodligen är väldigt välbekanta med. För det brukar vi i regel avsluta våra gudstjänster med. Det är den aronitiska välsignelsen. Den finns i fjärde Moseboks sjätte kapitel och jag läser från vers 22. Herren talade till Mose. Säg till Aaron och hans söner. Med dessa ord ska ni välsigna Israels folk. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Ibland säger vi bevara, men det är samma ord. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem. Jag sa förra söndagen att jag ska tala om inre frid och så i veckan som gick så var det ett ytterligare tema från Världshälsoorganisationens definition eller försök att ringa in existentiell hälsa. Och då handlade det om tro som resurs. Och när jag tittade på alla de här 8 definitionerna igen så tänker jag talar nog om alla 8 nu. Vad är det som på något sätt ger mig en köl? Vad är det som håller mig upprätt? Det var ju någon av partiledarna, om det nu var här eller om det var innan vi satt där uppe och samtalade innan vi kom ner här, som sa att det är som de här dockorna ni vet som har en tyngd i botten. Puttar man på dem så kommer de upp igen. Man puttar, kommer de upp. När vi talade om just detta med existentiell hälsa. Att ha det där som gör att man på något sätt, trots att livet rätt ofta stöter till en, knuffar en med ganska rejäl kraft, ändå till sist kommer upp igen. Det är det där jag skulle vilja säga någonting om. Och jag vill använda den här texten, den här välsignelsen, som förmodligen är en av de äldsta texterna i hela det bibliska materialet. Man har hittat fragment med den här texten i Israel som man med kol 14 har kunnat datera till mer än 3000 år gamla.
Så den här välsignelsen har ju följt Guds folket i årtusenden. Och det gör den fortfarande. Så jag vill bara uppmärksamma dig på några saker. Vi får se hur långt jag kommer. Vi ska fira nattvard och jag ska försöka få ihop det här på rimlig tid. Vilket kan vara en utmaning. Det här handlar ju om välsignelse. Det är ett ord vi använder i kyrkan. Det är sällan man läser om välsignelse i Svenska Dagbladet eller DN. Man hör det aldrig på nyheterna. Ni vet, vädret blir välsignat det kommande veckoslutet. Man hör inte det ordet någon annanstans än här. Och ändå tror jag att det där ordet är ett ord som nästan alla människor skulle kunna relatera till, även om man inte har en tro. Känslan av att allting är på sin rätta plats. Nu står stjärnorna rätt eller allting är perfekt. Det är det där som ordet välsignelse egentligen siktar på. Men självklart är det så att i Bibeln handlar inte välsignelse om slump eller tillfälligheter eller att just nu känns allt bra. Välsignelsen är alltid kopplad till den som välsignar, nämligen Gud. Gud är källan till välsignelse, inte mina egna känslor, inte mina egna omständigheter, inte ens människor runt omkring mig. Ytterst är ju källan till välsignelse, det är Gud. Och det första jag vill peka på, nu får vi se hur många av de här punkterna jag hinner med. Det första jag bara vill peka på det är att välsignelsen som beskrivs här, lyssna nu, den kopplas till Guds ansikte. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Herren vänder sitt ansikte till dig. Alltså det där som jag tror att många av oss försöker fånga eller vill leva i, eller vid de där korta ögonblicken när man känner nu är jag här. När Bibeln talar om de tillfällena i livet så är det inte, lyssna nu, det är inte att alla omständigheter är perfekta. Det är inte att alla människor omkring dig är från sin bästa sida och vänliga. Och det är definitivt inte att du har fått allt du har önskat. Alltså inte omständigheter, inte människor och inte saker. Nu hörde ju ni här när vi inledde barnmötet att de talade om att det var välsignat. Hörde ni det? Och jag tänkte väl att de då i sinnevärlden gestaltade en god skörd. Och då säger man det är välsignat. Eller hur? Eller när man, som jag då, har varit sjuk och så blir man frisk och så tänker man, oh, det var välsignat. Så använder jag ordet och det är helt okej, fortsätt. Det går att säga så. Men om man skrapar på ytan då inser man att när Bibeln på djupet vill definiera välsignelse, lyssna noga nu, så är det inte när alla omständigheter är som vi önskar. Det är inte när skörden är som allra rikast. Det är inte när barnen alla är glada och pigga och allt funkar. Du kan vara välsignad trots att omständigheterna går rakt emot dig. Trots att det är kaos i din familj och det är upp och ner och oron härjar. Du kan vara välsignad trots att du lider brist på allt du egentligen tycker att du behöver. Hur kan man vara välsignad då? Jo, därför att välsignelse djupast sett inte handlar om saker, omständigheter eller människor, utan om Gud och att Gud vänder sitt ansikte till dig. Och när du ser det och dessutom ser att det ansiktet lyser över dig, då är du välsignad oavsett alla andra omständigheter. Så det jag egentligen tänker att jag skulle vilja, frågan är om jag kommer lyckas, det är att få det att tänka så och sen söka den platsen. Det finns ingenting i Bibeln som säger att Gud garanterar om du bara följer alla hans bud och gör ditt bästa, då kommer allt falla på plats. Ni vet, då skulle ju välsignelsen lyda så här.
Herren välsignar dig och låter allt klaffa. Herren vänder sitt ansikte till dig och gör dig rik, lycklig och frisk. Herren låter sig, ja ni vet, nej men så står det ju inte. Noterar ni det? Och det är ju den här välsignelsen vi upprepar. Det är den här välsignelsen som Guds folk har liksom ställt sig på genom alla olika livssituationer, genom hela vår historia. Det är den välsignelsen du ska ställa dig på. Och hade min fru varit här nu hade hon sagt, nu får du lugna ner dig. Jag ska försöka. Jag blir lite engagerad, för jag tror att det ändå är det här vi får rätt. Man kan alltså vara svårt sjuk och rikt välsignad. Man kan befinna sig i en otroligt krisartad situation i familj och i vänkrets och ändå vara välsignad. Man kan lida brist och tänka, jag vet inte hur jag ska överleva morgondagen, och ändå vara välsignad. Det finns en fråga som jag tycker ni alla ska sortera bort, även om jag vet att det är svårt. Men det finns en fråga som är helt meningslös i regel. Och det är när vi börjar grubbla på, och varför händer detta mig? Du vet, kan du svara på den frågan, då kommer jag nominera dig till Nobelpriset i religion. Hur ska vi kunna svara på det? Varför drabbades jag av den här sjukdomen? Varför blev mitt liv på det här sättet? Jag har längtat efter det, men det hände inte. Om du fiskar där kommer du aldrig att få napp. Jag skulle vilja locka din tanke, din känsla, ditt sinne åt ett annat håll. Nu är det så här. Det är en oönskad, besvärlig eller svår situation. Vad är det då jag ska göra? Mitt svar är, du ska söka Guds ansikte. Och när du kan på något sätt ställa dig själv i Guds tillvända ansikte och du förstår att det ansiktet lyser över dig, då är du en välsignad människa. Det andra jag då vill säga, det är ju att Gud har ett ansikte. Och så vet ni direkt, jag måste korrigera. Nej, Gud har inte ett ansikte. Gud är ju inte människa som vi. Men när vi talar om ansikte, då är det ju det vi egentligen tänker på för att kunna identifiera en person. Jag har ju varit på en hel del bröllopsfester där man binder för ögonen och så får man känna på en massa fötter och så ska man lista ut vem skulle möjligen kunna vara den jag har gift mig med. Helt omöjligt om jag får säga. Alltså mitt enda riktigt säkra sätt att identifiera människor, det är ansiktet. Och ett ansikte säger mig att det är samma individ, det här är samma person, det finns en kontinuitet. Sen har jag insett med åren att jag har något inbyggt åldersfilter. Så även om jag möter någon som jag inte har sett på 30 år, så ställer ju alla mina parametrar in sig direkt och så tänker jag, det är ju du. Jag känner igen. Och jag filtrerar bort alla de där 30 åren och så kopplar vi an. Känner ni igen det här? När Bibeln säger att Gud har ett ansikte, så är det ju därför att Bibeln vill säga att Gud är konsekvent densamme. Du kan återkomma till Gud och Gud är liksom formfast och beständig. Det är ju möjligen däremot inte vi människor. Men Gud har ett ansikte. Och det är ju det ansikte vi i kristen tro säger att du ser hos Jesus. I Jesus, i den han är, det han säger, det han gör, framträder Guds ansikte som allra mest tydligt. Jag vet ju att det är så många människor som anar att det finns en högre makt. Ja, något finns, någon finns. Det är som att hela tillvaron är full av fingeravtryck av någon som har varit här. Men vem är det? I eftermiddag här så ska jag åka till min pappa. Han är lite, mamma och pappa, de finns en bit bort härifrån. Han är lite krasslig nu. Men min pappa, han är ju finne, men han är ju ändå en klassisk svensk gubbe. Ni vet, sådana som det finns i överskott här i Vårgårda. Ska man ha något gjort, då ska man fråga en sån. Ni vet, ett handslag, det gäller. Ja är ja och nej är nej. Det är kvalitet. Så hatten av för alla Vårgårda gubbar. Håll fast, håll i. Men
Han tillhör den här, kanske inte alltid lika charmigt, men ni vet, när det skulle byggas någonting, vem är det då som ska bygga det? Ja, det gör jag. Det blir ordentligt gjort. Och så hade de länge en sommarstuga vid Lysekil. Där firade jag, och sen då med min fru somrar och så. Och ibland lånade vi den där stugan. Och då hade ju pappa borrat en djupborrad brunn för att vi skulle ha vatten. Ni vet, vattnet sinade. Och då skulle han ju dra vattnet från det där borrhålet in i ett uteförråd. Och där hängde en varmvattenberedare. Och då kan man ju tänka sig att det är läge att kalla in en VVS-are eller rörmokare. Men nej då, inte pappa. Det där kröker jag ihop själv. Och det gjorde han faktiskt supersnyggt. Det är bara det att det dök upp några ventiler fler än helt nödvändigt. Så logiken i det där förrådet med varmvattenberedaren var inte helt uppenbar, ska jag ärligt säga. Så att när vi åkte dit, då hände det ibland att man stod med telefonen i ena handen och så, ja, men vilken ska jag skruva på den? Ska den vara upp eller ner? Eller, ja, rakt ut, aha. Ja, då måste jag stänga den ventilen. Så till slut gjorde pappa, också klassiskt, han är ingenjör så ni förstår, en manual med fotografier och nummer och en ordning utskrivet på datapapper, ett par sidor så här. Så när man kom där och hängde den där fick man börja. Varje gång jag har stått i den där varmvattenberedaren med den här manualen framför mig och tänkt, vem har gjort det här? Då ser ju jag min pappas ansikte framför mig. Och när jag läser de här tydliga pedagogiska instruktionerna, då hör ju jag min egen pappas röst. Och så någon gång har vi hyrt ut den där stugan till någon helt ny. Och då har jag genomfarits av tanken, vad tänker de när de står med den här manualen och tittar på de här ventilerna? De måste ju bara undra, vem är det som har gjort det här? Men när jag ser alla dessa ventiler och rörkrökar, läser den här instruktionen, jag både ser och hör min egen pappa, hans röst, hans ansikte. Det är precis så här det är för mig när jag ser skapelsen. När man ser människor, tittar ut över alla sädesfält, ser alla träd, tänker på, vem är det

Gud har ett ansikte och välsignelsen är kopplad till det ansiktet. Tar jag den tredje grejen här. Han vänder det ansiktet till dig. Några av er som sitter här, ni är nog lite undrande. Vänder Gud sitt ansikte till mig? Eller vänder Gud bort sitt ansikte från mig? Och det är då jag vill säga till dig, nej, Bibeln är nog väldigt tydlig på den här punkten. Gud vänder sitt ansikte till dig. Och det här du inte ska gå bort dig och tolka omständigheter, negativa omständigheter som en signal om att nu har Gud vänt ansiktet ifrån mig. Eller när hälsan sviktar och du får det där beskedet från läkarna du inte vill ha, så tänker du, nu har Gud vänt sitt ansikte ifrån mig. Koppla inte så, för det är fel. Bibeln gör inte den kopplingen. Du kan vara svårt sjuk och ändå säkert veta Gud, universums skapare, vänder sitt ansikte till mig. Sök det ansiktet. Och igen, om du undrar vad får man tag i det ansiktet, då är mitt svar i Jesus, hos Jesus. Han är den som hela tiden vänder sitt ansikte mot människor. Och jag skulle säga det också när du vet att du ordentligt har kört i diket. Det här blev inte bra och jag är skyldig. Och det var inte bara så att det råkade. Jag gjorde det med vett och vilje. Och då tänker man, nu vänder han sitt ansikte ifrån mig. Nej, skulle jag säga. Inte ens då, även då finns det ett ansikte som söker efter dig. Och så tar vi det fjärde då. Alltså välsignelsen hänger upp med ansiktet, inte omständigheter, prylar och människor. Gud har ett ansikte, han är alltid densamma, evigt densamma, du ser det Jesus. Tre, han vänder det ansiktet till dig. Fyra, han låter det ansiktet lysa över dig. Men ni vet ju alla vad ett lysande ansikte är. Nu är ju mina barn vuxna, men nu har jag barnbarn hemma och de är hemma den här helgen. Lite jobbigt var det att komma hit, men nu är jag här ändå. Men ni vet ju hur det är när man har barn runt omkring sig som känner sig relaterade till en. Jag vet ju när barnen var små och de var hemma och man kom hem sent, om jag hade varit bortrest eller varit i Afrika eller något sånt där. Då är det ju full laguppställning i hallen när man kliver in. Hur trött jag än är så ser jag att det är 5 lysande ansikten. 4 barn och 1 fru. Och jag tackar Gud för att det ansiktet fortfarande lyser när jag kommer hem. Och det behövs inget mer. Ni vet att se 2 ögon och få ett leende. Sen är ju dagen räddad. Känner ni igen det? Åker man kommunaltrafik i Stockholm så händer det ibland när man kliver på bussen att man inser att den här chauffören har inte börjat dagen bra. Utan när man blippar där så tittar han bara, muttrar och så tänker, vad har jag gjort för fel? Man sitter ju halva bussresan och tänker, vad är det som inte är bra? Men någon gång kliver man ju på och så ser man en busschaufför som säger bara, välkommen till min buss. Och så tänker man, härligt, här vill man ju åka. Och det har jag försökt säga till folk i kyrkan. Tänk inte att du alltid andligt måste välsigna människor, be gärna för folk, men bara du tittar andra människor i ögonen och ler så kommer de känna att dagen är bra. Lyssna nu, när Gud vänder sitt ansikte till dig, då lyser det över dig. Och den dagen du inser att det förhåller sig så, Gud vänder sitt ansikte till mig och det lyser över mig, och det har inte med min förträfflighet att göra. Det har ingenting med att jag har levererat på allt jag borde. Jag är ju skyldig allt jag är och har Gud själv. Och ändå vänder han sitt ansikte till mig och det lyser över mig. Jag är en välsignad människa. Jag har ju mött en del som har tillbringat mycket tid i kyrkan. Men som är lite osäkra, det gnager.
Och när jag

prata med dem, det kan låta lite olika, men ungefär så här. Jag citerar ingen, men det är taget ungefär vad jag kan höra folk säga. Ja, de säger ungefär så här att nej, men du vet, när jag har gjort mitt yttersta, då verkar Gud ändå inte nöjd. Och jag ber alltid för lite, jag läser Bibeln för sällan, och när jag ger pengar så borde jag gett ännu mer. Jag ställer upp som ledare, men jag borde gjort det här också. Det är som att Gud aldrig riktigt är tillfreds. När jag har satsat allt, då är det ändå som att det här duger inte. Så jag har lyssnat till det där, undrat var det kommer ifrån. Vem är det som har planterat det här i folk? Nu vill jag säga var det andligen kommer ifrån, för det vet jag. Den där rösten som viskar i dig och som du ibland tänker, är det Gud själv? Den där rösten som ibland viskar till dig och säger, du vet väl att du är egentligen ett dåligt exempel på kristen tro. Du är egentligen fake, hela du. Frågan är om man egentligen ska kalla dig kristen alls, med tanke på allt som föregår i ditt huvud. Och för övrigt ber du alldeles för lite, men det vet du, och du går för sällan i kyrkan och säger, gnäller du på pastorn fast du själv är rätt usel. Ni vet. Och så tänker man, åh, det är inte bra med mig. Var kommer den rösten ifrån? Det kan jag tala om för dig. Det är inte Guds röst. Det är en röst som tillhör Guds svurne fiende, nämligen djävulen själv. Satan betyder åklagare. Och den som anklagar är inte Gud. Men vem är Gud då? Han är den, säger Johannes i sitt första brev. Han skriver så här, mina vänner, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om ni syndar, säger han, det vill säga när ni kör i diket och själva är skyldiga, då har vi en som för vår talan i himmelen, Jesus Kristus. Vem är Jesus? Han är ju min företrädare. Inte den som säger att nej, det spelar ingen roll. Jesus vet vad som är synd och inte. Men han träder in vid din sida. Och ni vet när Jesus säger till sina lärjungar, jag är ledsen. Det här är, jag inser när Jesus ska försöka sälja in det här. Det är inte enkelt. Han säger till sina lärjungar, hörrni, det är bra för er att jag går. Och de tänker, nej, det är riktigt dåligt. Vad kan överhuvudtaget bli bättre om du går? Nej, men säger han, då kommer jag sända er, lyssna nu, hjälparen, den helige ande. Och hjälpare på grekiska, parakletos, betyder ju också bokstavligt talat försvarsadvokat. Jaha, vem behöver en försvarsadvokat? Ja, den som är lätt kriminell, underförstått du. Hänger ni med? Alltså, tror ni att Gud inte vet vilken sort vi är? Det är klart han vet. Gud vet ju mer om mig och mina svagheter, mina skuggor, mina brister, mina fel än jag vet själv. Skulle jag börja bekänna mina synder? Jag vet ju inte ens vart jag ska börja, och sen kommer jag ju glömma hälften. Men Gud vet. Och ändå säger Bibeln att han är på din sida, och om du syndar för han din talan, och i din svaghet har han gett dig hjälparen, försvarsadvokaten, den helige ande. Vad vill Gud med dig då? Han vill vända sitt ansikte till dig, och han vill att du ska förstå att det lyser över dig. Har jag förtjänat det? Sluta tänka i de termerna, för du kan inte förtjäna någonting. Men Gud i sin godhet och i sin kärlek ger detta till dig. Hade ni varit afrikaner, ni hade ropat nu. Detta är tro som resurs. Detta är inre kraft. Ja, hur hittar jag det? Ställ dig. Bara låt någon uttala Herrens välsignelse över dig. Han vänder sitt ansikte till dig. Han låter det lysa över dig. Han för din talan i himmelen. Han har sänt den helige ande, försvarsadvokat och hjälpare. Och det är uppseendeväckande när man läser i Nya testamentet hur ofta man inser att den heliga ande just kopplas till vår svaghet.
Paulus säger i Romarbrevet 8, jag vet ju inte ens hur min bön ska vara. Känn på den. Om inte ens Paulus har riktig pejl på vad han borde be om, då är det inte så konstigt om det tar stopp för oss ibland. Men säger han, anden kommer vår svaghet till hjälp. Och ibland kommer den bara som en suck. Han tar i gamla, i 1917 stod det outsägliga suckar. I Bibel 2000 står det med rop utan ord. Jag är så nyfiken på att se vad det kommer att stå i Nya Testamentet 2026. Men det som kommer att vara tydligt i alla bibelöversättningar, vilka ord de än väljer, det är ju just att när du är som svagast, då du inte ens vet hur du ska formulera en bön, då är inte Gud där och pekar finger och undrar hur usel är du som bedjare. Det är djävulen som sysslar med det. Vad är Gud? Han sänder sin ande att komma din svaghet till hjälp. Att vara välsignad, att känna jag tro som en resurs, och ha någon sorts inre kraft, det är inte beroende av omständigheter, för de styr vi inte över. Det är inte beroende av andra människor, för det har vi inte heller koll på, men ibland kan det vara hjälpsamt. Det är inte, definitivt inte beroende av prylar. Det är beroende av att jag över tid har långsamt lärt mig att hitta den plats, söka den plats där jag vet, här Guds ansikte, nu vänder han det till mig. Och det lyser över mig. Och när jag faller vill han resa mig upp. Och när jag syndar vill han försona och ge mig en ny chans. Och när min kraft är bruten kommer anden, min svaghet, till hjälp. Detta är ju Nya Testamentets samlade vittnesbörd. Och det vi kallar evangelium, alltså ett glatt budskap. Kan det bli bättre än så här? Ja, vad gör man för att kvalificera sig till det här? Ja, om jag ska vara ärlig, typ ingenting. Annat än att du säger, herre, här har jag bara två tomma händer. Luther, han talade ibland om det saliga bytet. Och om ni då 2000 företagare här i Vårgårda vill veta vad det är, då kan man säga det är en usel affär. När Luther talade om det saliga bytet, då sa han att Gud verkar tydligen ha ett affärserbjudande till varje människa. Där han säger ungefär följande, om du ger mig det absolut sämsta och värsta du har, så lovar jag att jag ska fylla dig med nytt liv, helig ande, kraft och frid. Vad sägs om det bytet? Man tänker, är jag lurad eller? Finns det någon finstil text som kommer där man liksom kryper in i fällan? Mitt svar är nej. Och om du undrar vad är ordet för detta, då är ordet nåd. Han vänder sitt ansikte, han låter sin nåd vila över dig och han ger sin frid. Jag kan inte fatta varför man inte skulle ta emot det här. Om du tänker, men jag har svårt att tro på Gud, chansa har jag sagt till någon. Det är väl ändå värt ett försök. Vi hade någon som gick en alfakurs i kyrkan när jag jobbade, det var i Fiskebäck. Och som tyckte det är så svårt att tro. Det låter så bra, det är så svårt. Och då sa jag följande. Nästa psalm vi ska sjunga, jag kommer inte ihåg vad det var för psalm. Den tar ju ungefär 5 minuter. Kläm i och låtsas att du tror det. Känn efter hur det känns. Prova, smaka. Ja. Osällhet stor som Herren ger den här på det. Sjung som om du trodde det. Det tar bara några minuter. Provkör. Det gjorde han och sen var det klippt. Vi gör det ibland komplicerat. Och till dig som har suttit ett helt liv och som kanske själv brottas med en allt för tung självkritik. Det är ju så, vi är olika där. Och en del av oss kanske skulle behöva snäppet mer självkritik. Vi är bara olika. Jag hoppas du hör vad jag försöker säga till dig. Oavsett din självkritik, oavsett omständigheter du lever i, Herren vänder sitt ansikte till dig. Och just nu är detta ansikte vänt till dig. Och just nu lyser det, strålar över dig. Den platsen ska du ta, den platsen är din. Nu ber vi tillsammans. Herre Jesus Kristus, jag vill tacka dig för att i dig, i dina ord, i det du gör,
ser vi ett ansikte av den evige helige Guden. Tackar dig för att du alltid för vår talan. Även när vi är som värst och sämst, för du vår talan. Du är inte åklagare eller anklagare. Den rollen tillhör en annan. Låt oss nu höra din röst. Där du talar hopp och tro in i våra liv. Där du vänder ditt ansikte till var och en av oss och du låter det lysa över oss. Och du vet den som sitter med väldigt besvärande omständigheter. Och ibland har tänkt att detta är ett uttryck för Guds ansikte. Nu ber jag dig, låt ändå dem se att ditt ansikte vänder sig till dem och nu lyser det över dem. Och genom allt ska du bevara oss. I alla olika skiften visar du oss nåd. Och du fyller oss med frid. Låt din välsignelse fylla detta rum och när vi delar bröd och vin. Låt din nåd, din frid, ditt ljus lysa över oss. Amen.

0: Jag heter Björn Fredriksson och är pastor i Ekumeniakyrkan Asklanda Ornunga.
1: Och jag heter Mattias Lyckelid och är pastor i Ekumeniakyrkan 3 Lagmansholm.
0: Visst är det festligt att alla vi här ska fira Herrens måltid tillsammans. Det blir något speciellt när vi gör det tillsammans, så många personer från olika sammanhang. Och jag är övertygad om att det här är en viktig andlig och social enhetshandling som har stor betydelse för Vårgårdabygden, men som också påverkar långt bort härifrån och ända in i evigheten. Vi delar en nära, innerlig gemenskap tillsammans i den här måltiden med ingen mindre än den uppståndne Jesus Kristus, Gud själv.
1: Till nattvarden kommer vi inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är utan fel, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med Gud och med varandra. Nattvardsbordet är dukat och Jesus bjuder oss att vara med. Han har lovat att där 2 eller 3 är samlade i mitt namn, så är jag mitt ibland er. Låt oss bekänna. Gud, med dig kan vi dela allt. Därför berättar jag om det som gör ont och det jag ångrar. Jag har sårat andra och andra har sårat mig. Jag delar också det som gör mig rädd. Lyssna till mina tysta tankar. När du gjort fel, Jesus Kristus förlåter dig. När du blivit sårad, Jesus Kristus gör dig hel. När du är rädd, du är inte ensam. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Låt oss be och tacka. Gud, vår far, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Detta är trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer i härlighet. Tillsammans med hela din kyrka i hela världen, genom alla tider, ber vi: vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
1: i brödet som delas blir allting helt.
0: I vinet vi dricker får allting liv.
1: Nu så får vi i gemenskap med Herren Jesus hälsa varandra Guds frid. Så jag får be er att ställa er upp och be Guds frid till den som står i närheten av er.
0: Guds frid.
1: Guds frid.
0: Guds frid. Guds frid.
1: Nåd och frid åt oss alla. Varsågoda och sitt igen. Så får jag be nattvardstjänarna att komma fram, och medan ni gör det så ska vi sjunga Nådebordet är dukat tillsammans.

Vi är något fler än vad vi kanske brukar vara. Därför så har vi lite mer instruktioner. Det finns 10 olika nattvardsstationer. Det finns här framme i gångarna. Det finns på sidorna. Sen har vi också i mitten av lokalen i gångarna. Och en längst ner. För dig som har svårt att komma fram så har vi en nattvards, ett par nattvardstjänare här som kommer till dig. Så ge dem ett tecken i så fall så kommer de till dig. Det går till så att du sträcker fram dina händer. Du får brödet i handen och så doppar du i vinet. Brödet är laktos- och glutenfritt och vinet är alkoholfritt. Det finns också möjlighet att tända ljus här borta vid böneplatsen. Där finns också någon som kan be för dig eller som du kan samtala med. Du kan skriva bönelappar. Är det så att du känner att jag kanske inte riktigt är där eller att det är någonting som gör att du inte vill ta emot bröd och vin, så det är inte pinsamt, sitt kvar, du är en del av gemenskapen. Välkommen fram, allting är färdigt.

tagit emot Herren Jesus Kristus, så lev i honom och tjäna honom med glädje. Han ska bevara oss till evigt liv. Amen.

0: Nu går vi mot avslutning av denna gudstjänst och vi ska vara stilla en stund mer i bön tillsammans. Tacka för gåvorna, be för vår värld, för vårt land och det som du bär i ditt liv. Och vi tänker så här, du som har möjlighet, kan vi inte ställa oss upp och göra och be tillsammans? Vi är inför Herren och han är här. Jesus, tack för den här stunden. Tack att vi fick komma med våra tomma händer. Och du får fylla oss med ditt liv. Tack för din seger på Golgata. Tack att det livet får leva i oss, Herre. Och du vill att det ska leva i varenda människa på hela den här jorden.
1: Jesus.
0: Vi tackar dig ödmjukt för det.
1: Jesus.
0: Och så lyfter vi vår blick också mot världen som vi är en del av. Du vet att det är trasighet och smärta på så många ställen i vår värld, i din värld. Men vi lyfter det och vi ropar, Herre förbarma dig. Du ser människor på flykt, människor som är förföljda. Du ser barn som lider. Allt detta känner du, Herre. Förbarma dig. Tack att du inte är långt bort från någon enda av oss.
2: Herre, vi vill också lyfta vårt land inför dig. Sverige, vi tackar dig att vi får ha korset i vår flagga. Herre, vi tackar dig för de missionärer som tog evangeliet till vårt land, till våra liv, Herre. Och vi tackar dig för att vi får ha det på så många sätt så otroligt bra, Herre. Men vi ber dig för vårt land, Herre. Vi ber dig om en ny folkväckelse i vårt land, Herre. Och vi vill säga att vi vill vara med och att du använder oss. Vi vill inte sitta på läktaren och titta på, utan vi vill vara på livets spelplan. Vi vill vara där människor finns, Herre. Men vi ber dig för vårt land. Vi ber dig för dem som har sorg i Fagersta den här dagen, Herre. Och vi ber dig att få vara en utsträckt hand. Dina ögon och öron och dina händer och fötter i vårt land, Herre.
0: Och Herre, vi ber för din församling i detta Sverige. Du ser varje lokal församling, din kropp, dina händer och fötter i den här världen och i det här landet. Herre, välsigna din jord, ditt folk, Herre. Och du vet också den som kommer här, som du vet precis vad vi bär med oss. Du känner våra hjärtan. Tack att du älskar och tack som vi har hört idag att du har vänt ditt ansikte till oss. Och att vi får leva i ditt ljus, Herre.
2: Jesus.
0: Kom med din frid. Blås ditt liv in i våra liv, Herre. Att få stå i din andedräkt, i din fläkt, Herre, i din heliga andes vind. Ja, vi lägger allt i dina händer. Och vi tackar dig för denna gudstjänst. Och vi ber så att få gå i din sändning.
2: Yes.
0: Tätt följd där du går fram. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.
2: Amen. Niklas ska alldeles strax få be om välsignelsen ifrån Gud över oss. Men innan dess så vill vi säga tack. Tack till dig Niklas för förkunnelsen. Underbart. Tack till Rickard och Louise Norresjö med band som har lett oss i sång och musik. Tack till Högtrycket som har förmedlat Gud till våra barn. Tack till God Moves. Och tack till dig som har kommit hit. Tack till alla som har följt oss också. Och tack till Jesus främst. Amen.
3: Amen.
2: Och nu så ska vi få ta emot välsignelsen.
3: Öppna era hjärtan och ta emot Herrens välsignelse. Och så kan ni tänka till alla unga som står där borta att det här sprider sig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.
2: Och nu innan kaffet så avslutas får vi ta del av en dans utav God Moves.

0: Ja, det är dags för en repris utav sändningarna ifrån Vårgårda och partiledarutfrågningarna där. Vänstern skulle varit på plats med sin partiledare, men det var Samuel Gonzales Westling som istället kom till Vårgårda den här dagen. Det är alltså Fer här i din lokala radio du lyssnar till som då sänder en repris utav Vänsterpartiets partiledarutfrågningar.
1: Vi ställer oss upp och vi välkomnar Jenny Niklas och Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen Samuel Gonzales Westling.

0: Varmt välkomna hit till Vårgårda möte ikväll. Både ni som är på plats här i Vårgårda och ni som följer denna samling via webben. Vi är halvvägs in i våra 8 partiledarutfrågningar och hittills har vi haft fantastiska kvällar. Spännande samtal och bra musik. Och vi tror att ikväll kommer bli precis lika bra.
1: Vi som presenterar den här kvällen heter Ellen Marinder och Herman Kvint. Från början skulle Kristoffer Hiding ha kommit hit och sjungit, men han har tyvärr behövt lämna återbud på grund av röstproblem. Men därför är vi väldigt glada att ha hit Paul McGinnis med band. Kvällens 3 huvudpersoner har ni redan fått möta och de kommer ni snart få se mer av. Här inne i hallen finns det 6 stycken nödutgångar. 2 längst ner, 1 på varje långsida och 2 stycken bakom scenen. Så skulle vi behöva utrymma hallen så tar ni er lugnt ut genom någon av dem och sen så fortsätter du bort från hallen så att alla kan komma ut.
0: Världshälsoorganisationen WHO har 8 grundord för existentiell hälsa. Och varje samling här avslutas med att någon delar några tankar kring de här grundorden. Och ikväll är det John Eidering som är pastor i Ekumeniakyrkan Vårgårda som kommer prata om orden helhet och tillit. Och de här kvällarna handlar om mer än bara samtal om politik. De handlar om vilken plats kyrkan har i dagens samhälle och att vi i Ekumeniakyrkan vill dela med oss av det som vi tror på. En Gud som vi kan sätta vår tillit till. Och innan vi fortsätter så vill vi läsa ett bibelord och be en bön. Och jag kommer läsa från Jesaja 41:10 där det står så här. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.
1: Vi ber för kvällen. Tack Gud för alla som är här ikväll. Tack för din kärlek för var och en här inne och att du ser oss personligen. Vi ber om en fin och en viktig stund där vi får med oss lärdomar som varar längre än bara för ikväll. Amen.
0: Vi tror att Vårgårda möte har ett viktigt syfte och att det är en unik plats i samhället. Att vi får samla så här många människor och ha de här samtalen i den här kontexten. Men det kostar mycket pengar att anordna Vårgårda möte. Så därför kommer vi nu att ha en insamling där du som känner att du har något att ge gärna får vara med och göra det. Och pengarna som vi samlar in kommer gå till omkostnaderna för Vårgårda möte. Och om det blir pengar över så kommer de att gå till Ekumeniakyrkans katastrofhjälp till bland annat Ukraina. Och det finns QR-koder för Swish uppsatta här inne i lokalen. Och det kommer komma upp ett Swish-nummer i webbsändningen också. Om man hellre vill ge kontanter så finns det mjölkkannor vid utgången där man kan lägga det.
1: Och vi säger på förhand ett stort tack för en gåva som du ger. Tillsammans kan vi bära Vårgårda möte även ekonomiskt. Slutligen vill vi ännu en gång hälsa er alla varmt, varmt välkomna. Nu sjunger vi tillsammans.

0: Också vi vill säga varmt välkomna hit ikväll. Så roligt att se hallen nästan fylld än en kväll. Vi hade förstås sett fram emot att få välkomna Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar hit ikväll. Men hon har förhinder och kommer inte medverka. Istället ska vi alldeles strax introducera Samuel González Westling för er, och det ser vi fram emot att få välkomna honom hit till Vårgårda möte. Jag heter Jenny Dobers och är pastor i Equmeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor i Equmeniakyrkan. Jenny, nu går vi in i andra veckan. Det var intensivt förra veckan. Vad har du gjort i helgen?
0: Ja, men lite ledigt har jag tagit. Träffat familj och fått vara lite vid Kinnekulles fot. Det blir inte sommar för mig innan jag har fått vara det vid något tillfälle. Du då, Niklas?
1: Ja, jag har hunnit hälsa på mina föräldrar utanför Vänersborg. Och sen var jag med på gudstjänst här i söndags. Alla de här 11 församlingarna i kommunen som har gjort i ordning lokalen här firade gemensam gudstjänst. Det var en otrolig fest. Så jätteroligt, verkligen.
0: Nu ska vi prata politik igen, och vi som arrangerar det här Vårgårda möte är ju kyrkor. Vi har våra samtal och talar det med betoning på varje människas värde, ansvar för varandra och omsorg om den värld vi lever i. Det finns ju hur många frågor som helst man skulle vilja ställa till politiker när man väl får chansen. Men under den här kvällen så kommer vi fokusera på det, några av det som vi uppfattar är kyrkornas och civilsamhällets lite mer speciella frågor. Vi kommer röra oss mellan det politiska och det personliga. Politiken är förstås i centrum, det är därför vi är här, men vi tror också att politiken formas av människor, och därför så vill vi ge utrymme för båda delarna.
1: Men nu, varmt välkommen fram Samuel González Westling. Varmt tack för att du är här och för att du ställer upp. Och den första frågan är ju naturligtvis, hur känns det här då?
2: Alltså, jag måste bara säga att det känns på flera olika sätt. Dels så känner jag mig väldigt nervös. Det är otroligt mycket människor här. Jag har nog aldrig pratat inför så här många människor. Men det är också väldigt, väldigt, väldigt kul att få vara här. För att det här är ju ändå platsen där jag har vuxit upp. Jag har spenderat så många år här. Jag tog faktiskt en tur runt tidigare idag och promenerade, gick förbi mina gamla skolor. Än finns inte kvar Vårbergsskolan, men och gick förbi mitt gamla hus också och fick se, ja, men det är bara massa minnen som kommer tillbaka, och det känns väldigt fantastiskt faktiskt.
1: Vad är det bästa med Vårgårda från dina minnen?
2: Oj, alltså, men jag skulle säga så här, att den platsen där man växer upp, den är så mycket. Alltså den platsen, för det är den platsen som formar en. Man har så många minnen, och det är både bra minnen och det är dåliga minnen. Det här är den platsen där jag träffar min första kärlek här. Jag har mina vänner, alltså vänner som jag har för livet, som kommer härifrån, som jag träffar här. Men det är också den platsen där jag fick uppleva att bli mobbad i skolan. Det är den platsen där jag förlorade min första kärlek. Men det går liksom, allting finns i det här, och det är någonstans det som är det som formar en så småningom i livet.
1: Samuel, vi har alltid börjat de här kvällarna, de tre tidigare gångerna, ska göra på samma sätt, med att faktiskt, innan vi har fått några svar, ändå säga tack till dig. Tack för att du ikläder dig det här uppdraget att vara en av parlamentarikerna i Sverige. Och att du också kommer en sån här kväll som ersättare för Nooshi Dadgostar. Och tillsammans med det här tacket så tackar vi också alla er som finns här som politiskt aktiva lokalt eller på andra sätt. Ni är ju med och formar vårt gemensamma samhälle och vår gemensamma demokrati. Så ett stort tack för att ni gör det.
2: Och tack så mycket.
1: Det vill vi också veta, bara berätta lite mer om dig själv. Du är politiker, det är din första mandatperiod nu. Men vad har du gjort i livet innan det här, förutom Vårgårda och allt annat? Bara någonting kort.
2: Men jag har, ja, men efter att jag var klar här, jag har gått på folkhögskola. Jag hoppade av gymnasiet och sen så gjorde jag klart min utbildning på folkhögskola. Jag har varit i Spanien och läst spanska för att jag skulle lära mig det. Och sen så har jag skaffat familj. Jag har 4 barn. Och arbetar som brevbärare har jag gjort i flera år. Fackligt engagerad. Och det är någonstans summan av allt det här som gör att man hamnar i att också vilja skapa förändring i samhället.
1: Och hur väcktes ditt politiska engagemang?
2: Ja, men det är ju framförallt den här känslan av att, alltså, som jag beskrev tidigare, att när man är, om man blir utsatt och man får känna av det, hur att man inte passar in, att man blir utanför. När man väl kommer ur det så känns det också som en otroligt viktig del att se till att ingen annan ska någonsin hamna i den situationen igen.
1: Tack.
0: Vi brukar också ställa en fråga till alla våra gäster om er vision. Alltså, som kristna har vi en dröm och en vision om ett Guds rike. Vi tror att Guds rike innebär rättvisa, fred, hållbarhet och att det är alla inbjudna till detta. Vi tror att det är något som kommer långt fram, men vi vill försöka att göra så mycket som möjligt av det redan här och nu. Jag tänker att för er politiker, ni har ju också en vision på ett annat sätt, men ändå handlar det lite om samma sak, att vilja skapa ett gott samhälle. Så om du får leka med tanken att Vänsterpartiet får absolut egen majoritet i riksdagen efter valet, och sen en mandatperiod till och kanske ytterligare en, hur skulle Sverige se ut om ni fick fullkomlig möjlighet att påverka så mycket?
2: Då skulle vi ju få det som du precis sa. Ja. Nej, men det kommer ta längre tid än så, såklart. Men framförallt så tror jag att det som människor skulle börja känna, det är att man börjar känna att man kan börja lita på samhället igen. Att då, vi pratar om undersköterskan som känner att man får råd att kunna lägga pengar på någonting annat än bara på mat och hyra. Att man kan göra det på aktiviteter till sina barn. Att man får tid, så att arbetstiden har förkortats. Så att man får tid att spendera mer tid med sina barn. Så att de sakerna som är riktigt viktiga i livet, att man kan få uppleva det. Men också att vi ser ett samhälle där vi inte längre ställer människa mot människa, utan alla är en del av en stor gemenskap. Det tror jag är... vi kommer börja närma oss det på ett mycket bättre sätt om vi får vara med och om vi hade fått bestämma.
0: Och om detta nu händer då, vad är det första som ni i Vänsterpartiet skulle ta tag i och ändra på för att börja traska den vägen?
2: Spontant skulle jag nog säga att vi skulle ta bort karensavdraget. För det är, man kan säga att det handlar om några hundralappar, men för alla de som har tjänat lite pengar vet att de där hundralapparna, de spelar otroligt viktig roll. Det är de hundralapparna som gör att man vaknar på morgonen, känner sig lite krasslig och sen så gör man överhängret. Har jag råd att undvara de här pengarna och inte gå till jobbet idag, för att annars kommer inte jag kunna ställa mat på bordet till mina barn. Vi måste ta bort karensavdraget. Och sen det andra som vi borde ha gjort för länge sedan, det är att vi måste stoppa tonårsutvisningarna. De barnen, de ungdomarna som man har skickat ut, de ska hem nu med en gång. Det är så otroligt viktigt.
1: Vi skulle vilja fortsätta det här samtalet om samhällsklimatet. För det är många som upplever att tonen i samhället och i politiken har hårdnat. Delar du den uppfattningen?
2: Absolut.
1: Har det på något sätt, det här polariserande och hårdnande klimatet, har du upplevt att det har drabbat dig personligen i den politiska rollen?
2: Ja, det har det gjort.
1: Är det något du vill berätta?
2: Men ja, alltså, det händer ju hela tiden att man får se, alltså, det är folk som säger saker, de skriver kommentarer i sociala medier, man får arga mejl. Men det var en gång som jag faktiskt blev riktigt rädd, det är länge sedan nu, det är 10 år sedan, men då var det när det var en person som var i närheten Alltså någon som jag visste vem det var, så ringer till mig och uttalar hot. Och då blev jag rädd. Och det skapade någonting. Det som fick konsekvensen, dels så var det ju det här att känna den här rädslan. Vad är det som kommer att hända? Är det någon som kommer att knacka på min dörr? Den här personen vet vart jag bor. Men framförallt också, vad är det som kommer att hända med mina barn? Så att jag har ju slutat helt och hållet att lägga upp bilder på mina barn. Jag skriver inte om mina barn på sociala medier. Försöker att undvika så hög utsträckning som möjligt. Trots att barnen är det absolut viktigaste jag har. Det är min stolthet i livet. Men det gör att alltså just det här, den här typen av samhällsklimat gör att man måste göra de här övervägandena.
1: Är det här någonting ni samtalar om inom Vänsterpartiet? Alltså, vad är vår egen ton i debatten? Lyfter ni den frågan internt?
2: Ja, det gör vi. Vi tycker att det är otroligt viktigt att vi har en samhällsdebatt som präglas av att vi ändå har respekt för varandra. Vi har olika åsikter. Det måste vi få ha i ett samhälle. Men vi får ju aldrig låta det gå ut över människan som står bakom åsikterna. Den personen. Och det, jag brukar säga det när jag kommer ut bland och träffar de som inte är särskilt intresserade av politik i allmänhet, så brukar jag säga det att, men kom ihåg det, att alla de som engagerar sig politiskt, oavsett vilket parti, de gör det för att de vill att samhället ska bli bättre. Det finns ingen annan anledning till att man engagerar sig politiskt. Man gör det för att samhället ska bli bättre. Sen så kanske jag tycker att deras förslag är dåliga. Det kan de vara. Men de tror att det är det bästa som man kan göra.
1: Just inom Vänsterpartiets politik, nu får du inte säga allt, utan vad är det du ser där som alldeles särskilt skulle kunna bidra till att stärka tilliten mellan människor i vårt samhälle idag? Vad skulle du peka på då?
2: Men det är tron på varje människas, alltså det mänskliga värdet. Alltså alla människor har ett värde oavsett var vi befinner oss i livet. Det kan vara så att alltså, även om man, och det visar ju inte minst hur man tar emot inom kyrkan, för jag vet att det är jättemånga som har haft otroligt svåra situationer i livet. Man kan ha drogproblem, man kan ha haft liv i kriminalitet, och sen så söker man sig till kyrkan för att man ska liksom och hittar styrka i tron. Men vi tror att människor har alla en förmåga att vilja göra gott. Och det är det som jag tror också är själva grunden för våran politik. Att vi tror på människor, att de vill och kan göra gott på sitt sätt.
1: Ni trycker ju ganska mycket på att de som nu är rika eller är miljardärer, de ska betala mer. Finns det en risk, tror du, att ni genom att trycka på den gruppen ändå pekar ut dem som, ja, men de tar för sig, de roffar åt sig. Finns det en risk att ni med den här retoriken ändå skapar en polarisering men mellan olika socioekonomiska grupper?
2: Det är en bra fråga. Jag tror att de inte är, jag tror inte att de är onda människor på något sätt. Däremot så tror jag att situationer som vi hamnar i, alla människor kan hamna i olika situationer, att det formar oss på olika sätt. Förutsättningarna gör att vi hamnar där vi gör. Jag tror att det absolut viktigaste som vi behöver fundera på, det är ju vad är det de kan göra? Alltså vad är det alla de pengarna som de har samlat på hög, vad skulle de kunna göra för att vi skulle kunna skapa ett bättre samhälle tillsammans? Och det handlar ju inte om att vi ska ta alla deras pengar. Vi pratar om att vi ska ta en liten del av de pengarna som de har lyckats samla ihop på grund av att vi har haft ett samhälle som har varit utformat som det är. Och sen så ska de kunna vara med och bidra till det samhället som de också är en del av. Det skulle bli bättre för dem också. Men
1: det här, nu är det ju Vårgårda. 12,500 invånare. 2000 företag. Det är ju hisnande. Historiskt så har man ibland uppfattat att mellan vänstern så har det, från vänstern har det skapats en konflikt mellan företagaren och arbetaren. Ställt dem nästan mot varandra. Hur ser det ut i er politik idag?
2: Nej, men jag skulle säga att det är, särskilt om man tittar på småföretagare, så är de en del av arbetarklassen också. För det handlar, det som det handlar om vi pratar om kapitalismen som ett system i samhället, så är det ju de som äger produktionsmedlen på det stora. Men idag så ser vi att den stora rikedomen samlas hos en mycket, mycket, mycket liten grupp personer. Och att de äger allt mer. Så att alla de här företagen som vi har i Sverige, de bidrar med otroligt mycket. Och vi ser att de gör otroligt mycket nytta för samhället. De skapar arbetstillfällen och de skapar otroligt mycket nytta för samhället genom allting de gör. Så det är ingen motsättning där egentligen. Utan det handlar om att vi måste bara se till att fördela resurserna, överskottet, någonstans lite mer rättvist.
0: Nu har vi... Ska vi ge oss in på en lite annan fråga, och den frågan kommer du få via film. Några unga killar från Farsta och Stockholm.
3: Jag heter Oskar Söderblom och är med i Södra kyrkan.
4: Och jag heter David Ollenu och är med i Månedskyrkan.
3: Jag är uppvuxen i Farsta, som har varit ett av de mest drabbade och påverkade orterna i Sverige gällande gängvåldet. Och under många års tid så har man nästan dagligen fått se och höra hur människor på olika sätt har påverkats negativt av det här gängvåldet. Och det har liksom gjort att människor på kvällar aldrig vågar gå ensam utan att ständigt vara orolig för att saker ska ske.
4: Bara en sån sak att en grabb inte kan komma säkert hem från fotbollsträningen till sin familj är något som aldrig får hända. Det är väldigt viktigt då dessa verksamheter är en viktig hörnsten i det förebyggande arbetet. Sammanhang som fotbollsträningar, poesi och läxhjälp skapar trygga miljöer där unga får utforska sin potential men också fokusera på att hitta den rätta vägen i livet.
3: Så varför har vi hamnat där vi är idag gällande gängkriminalitet? Och vad ska du och ditt parti göra kommande mandatperiod för att förhindra och förebygga att unga dras in i gängmiljö och kriminalitet?
4: Och hur tänker ni att man kan framhäva de lokala ideella verksamheterna i förorterna när det kommer till det förebyggande arbetet? Hur tänker ni gå tillväga?
3: Där har vi. Bra jobbat. Detsamma.
0: Ja, det var många frågor här i ett. Vad svarar du, grabbarna?
2: Ja, men det tänker jag börja med, om man ska säga. Det finns ju flera svar på det. Framförallt så behöver vi fundera på varför har vi hamnat där vi har hamnat. Vi har ju haft en situation i Sverige under flera decennier där vi har systematiskt valt att så att säga effektivisera det, eller skära ner inom den offentliga sektorn och inom offentlig samhällsservice överlag. Det har lett till en situation där det är allt färre som litar på att samhället finns där när man verkligen behöver det som mest. Under en lång tid så har vi haft samhällsorganisationer, till exempel som er, som har funnits där och kunnat fånga upp och när man har hamnat mellan stolarna. Men sen har man ju utöver det, under tidens gång, så har man dragit in ner ännu mer på även det stödet. Och det leder någonstans i slutändan till att då finns det ingen tilltro kvar till att samhället finns där. Det finns ingen tilltro att det finns någon annan som kan hjälpa en. Och när man samtidigt får höra av de som bestämmer, de som leder landet, att nej, men om du blir arbetslös eller om du skulle bli sjuk, då är det ditt eget fel. Du ska se till att ta dig ur den här situationen. För att om du inte gör det, då är det du som bär ansvaret. Istället för att vi ser till att gemensamt lösa det här. Då kommer vi hamna i ett läge där man helt och hållet tappar tilltron till samhället. Om man tappar tilltron till samhället, då är man också mer benägen att förstöra i samhället. Sen så skulle jag säga att vad behöver vi göra åt det här? För det är ju... Det här är ju någonting som har vuxit fram under lång tid, så att vi behöver ju göra flera saker. Dels så behöver vi göra någonting för att komma till rätta med det akuta problemet. De som begår den här typen av brott, de ska vi ska fånga in dem. Vi behöver se till att polisen får mer resurser. Vi behöver se till att de som att man utreder brott i tid och att de också straffas. Det är det första akuta vi behöver göra. Men vi behöver också se till att vi får ett mycket välgrundat förebyggande arbete. Och det handlar dels om att vi måste se till att ge mer resurser till socialtjänsten runt om i hela landet. Vi måste ge mer resurser till skolan och vi måste också se till att de olika civilsamhällesorganisationerna får möjligheter, förutsättningar att kunna bidra till att göra sin del. Det är de sakerna som vi behöver göra på lång sikt.
0: Mm. Ni får ju ni har ju röstat emot en hel del av Tidöregeringens förslag till att skärpa kriminalpolitik och får ju då en del kritik för att inte ta det här på tillräckligt stort allvar. Du har ju redan svarat på det delvis, men vill du lägga till någon till kring det? Tar ni verkligen det här allvarliga läget på allvar?
2: Ja, men det skulle jag säga att vi gör. För det som man måste ha med sig i bakhuvudet hela tiden, det är ju att när vi gör den här typen av förändringar i lagstiftningen så är det ju andra saker som också kommer sättas på spel. Det handlar ju om integritet och så vidare. Och där måste vi ju göra seriösa avvägningar vid varje enskilt tillfälle när man lägger fram lagstiftning, om det är så att vi kan gå med på den här formen av lagstiftning eller om vi inte ska göra det. Sen så ska det också sägas att vi har varit med och skärpt straffen på ett flertal brott. Så att allting som den här regeringen har gjort är inte dåligt. Vi har varit med och röstat igenom dubbla straff för gängkriminella till exempel, och även att man ökar straffen för sexuellt våld. Och det är sådana frågor som just när det gäller sexuellt våld har vi ju drivit den frågan under lång tid. Så att, men det, varje gång som ett förslag kommer upp på bordet så måste man ju göra en individuell avvägning för sig. Så det är inte enkla frågor.
0: Du, det är strax dags för musik igen. Men innan det så ska du få en chans, precis som alla våra gäster får, att praktisera lite god ton och värme. Och du ska få chans att ge en komplimang till Ebba Busch, både till henne som person och till hennes partis politik. Något kort om varje.
2: Ja, men jag vet att det är väldigt många som är troende som känner nästan en rädsla eller känner lite obehag av att uttala det offentligt. Och då tycker jag att Ebba Busch är ju en sån otrolig förebild. För att hon vågar stå framför tv-kameror, hon vågar stå framför människor i alla sammanhang och uttala sin tro. Och det tror jag ger väldigt många människor inspiration. Så det tycker jag är något som är väldigt fint hos henne. Och när det gäller politiken så är jag tycker att Kristdemokraterna har en otroligt fin syn på politiken när det gäller bistånd. Och det är något som de har haft i decennier. Och jag hoppas att det fortsätter.
0: Tack. Nu blir det musik.

0: Vi ska fortsätta samtalet och prata lite om klimatet. För oss är ju klimat inte bara en fråga om resurs och luft vi andas. Vi tänker ju att det är Guds skapelse. Vi får ständigt rapporter om att klimatet pågår en dramatisk klimatförändring. Har det, den här klimatförändringen, har det drabbat dig själv känslomässigt eller på något sätt någon gång? Och i så fall hur då?
1: Ja, faktiskt på dagen exakt för 5 år sedan så var det en översvämning uppe i Gävleborg där jag bor, i Hofors. Man pratar mycket om Gävle, att det var mycket där, men det var även i Hofors. Och det blev översvämning i min källare. Och hade väl vatten en meter upp ungefär i hela källaren. Och det var ju att tömma hela källaren på grund av det här. Och det har man ju konstaterat att det är klimatförändringarna som orsakade den här typen av översvämningar.
0: För oss i Ekumenakyrkan så för några år sedan utlyste vi klimatnödläge. Och det är ju kanske framförallt ett sätt att för oss själva säga hur angelägen frågan är. Vi har miljö- och klimatgrupper i många av våra kyrkor. Det här engagerar så många människor, inte minst vi som jobbar mycket med barn och ungdomar. Vi tänker ju på nästa generation. Hur högt prioriterad skulle du säga att klimatfrågan är i Vänsterpartiet?
1: Alltså, vi är ju ett parti som står på grön grund, säger vi i vårt partiprogram. Det betyder att allting som vi gör måste utgå ifrån att vi också ser till den planeten vi bor på. Så att det är helt avgörande frågor för våran del.
0: Men i en kommande möjlig förhandling, hur hårt kommer ni att trycka den här frågan bland alla andra frågor som ju är angelägna för Vänsterpartiet?
1: Ja, men det här är ju en fråga som vi måste ta hänsyn till i alla frågor som vi överhuvudtaget förhandlar om. Allting som vi gör måste ta sin grund i att vi faktiskt ser till att vi har en planet att bo på. För att om vi inte, det här är den frågan som vi som mänsklighet faktiskt ställs vid vårat, vad ska jag säga, det absolut svåraste provet. För att vi talar om den enda planet som vi bor på. Den enda planet som vi någonsin kommer ha. Vi måste se till att den här planeten faktiskt kan överleva. Så att vi som mänsklighet, men också alla djur som finns på den här planeten, också kan leva vidare i framtiden. Så att allting, skulle jag säga.
0: Som politiker så har ju ni primärt ett ansvar för Sverige. Och Sverige ligger ju på många sätt väldigt bra till när det gäller klimat, miljö. Men klimatet är ju ingen svensk fråga. Det är i allra högsta grad en global fråga. Hur ser Vänsterpartiet på klimaträttvisa?
1: Nej, men där måste vi ju se till, alltså vi måste ju se till att vi lever i ett rikt land. Vi lever i ett välutvecklat land. Och då har ju vi, som land har vi också använt oss av jordens resurser på ett sätt som har varit över vår förmåga, och vi gör det fortfarande. Så att vi har ju ett otroligt ansvar att minska vårt eget beroende av de ändliga resurserna. Att vi minskar brukandet av de sakerna som faktiskt förstör klimatet, som gör att klimatet förändras i den omfattningen som det gör. Så vi i Sverige har en skyldighet gentemot övriga världen att se till att det faktiskt fungerar.
0: Skulle vi få bättre utdelning på våra insatser om vi fokuserade på det som händer i andra länder och ger dem bistånd att genomföra förändringar?
1: Så jag tror att vi måste göra båda delarna. Vi kan inte låtsas som att det som vi gör här inte har någon påverkan. Ja, visst, vi har gjort väldigt mycket i Sverige. Jag skulle säga att just själva frågan om klimatet är en fråga som vi var och en har ett otroligt stort ansvar att se till att göra vad vi kan för att förändra. Och det gör folk. Men vi måste också vara väldigt medvetna om att det är väldigt svårt när man sitter vid köksbordet i slutet av månaden och räknar ören och kronor för att och går och har en klump i magen för att kommer jag ha råd att köpa mat till barnen innan månaden är slut? Kommer jag ha råd att betala hyran eller betala räntorna på lånet på huset? Då är det väldigt svårt att fokusera på någonting som är så stort och som inte är lika synligt som klimatet är. Men vi ska också ha det klart för oss att de allra flesta, de gör sin del. Det är framförallt så att den fattigaste halvan av befolkningen, de har minskat sitt klimatavtryck i Sverige under de senaste åren. Medan den absolut rikaste procenten, de har ökat sitt avtryck. Så då är ju frågan lite grann, vem är det som behöver göra sin del i det här? Och där tycker vi att vi kan inte lämna det här ansvaret på varje enskild människa att göra någonting. För att det är nästan som att en del tror att de kan köpa sig fria från ansvaret över våran planet. Och så funkar det inte. Och om inte de gör det självmant, då måste vi som samhälle gå in och göra det mycket enklare och göra vad vi kan för att det ska bli lättare att göra rätt.
0: Skulle du säga det viktigaste? Vad är det viktigaste beslutet som Vänsterpartiet vill ta i nästa mandatperiod när det gäller klimatet?
1: Men vi behöver göra en gigantisk omställning. Vi måste bygga ut våran infrastruktur i Sverige. Den är otroligt eftersatt. Tåg, om det är någon som har åkt tåg här, så dels så vet man ju att tågen alltid kommer för sent, mer eller mindre. Jag vet att jag åker tåg en gång i veckan, kommer aldrig i tid till jobbet. Men sen så också att vi måste se till att man har el som kommer fram. Men det vi vet också, det är ju att det är inte på alla ställen som man kan åka tåg. Det är inte på alla ställen som det finns busstrafik. Då behöver vi också ta hänsyn till att människor faktiskt också måste ha en bil. Och då måste vi hjälpa till för att människor, vanliga människor, ska kunna vara en del i den här omställningen, så att man kan ställa om från de här skadliga fossildrivna bilarna till de som går på förnybart bränsle. Det är otroligt viktigt för oss. Men sen så ska vi se till att folk, när tågen väl är fixade, när rälsen funkar, då måste man ha råd att åka tåget. Och det är ganska dyrt idag, men då har vi ju förslag på att man ska kunna betala 450 kronor i månaden för att man ska kunna ta tåget genom hela Sverige.
0: Du, nu är vi i Vårgårda och du vet ju att det här är ju jordbruksbygd, bland annat stora jordbruk. Och jordbruket är ju en utsläppare när det gäller klimat. Vad skulle du säga här för att de som är jordbrukare här skulle kunna fortsätta långsiktigt med ett ekonomiskt hållbart jordbruk som också är ekologiskt hållbart? Hur ska ni bidra till det?
1: Men det här handlar ju om att man faktiskt måste kunna ha råd att ställa om. Och vi vet att idag så är det otroligt kostsamt att vara jordbrukare. Och det beror inte på att, och det beror ju framförallt på att, alltså, hur många har varit i affären. Man vet att priserna på mat är extremt höga. Men hur kan det komma sig att jordbrukarna inte har så mycket resurser då för att de ska kunna ställa om? För det borde de ju rimligtvis ha om priserna är så höga. Men det beror på att det finns de här grossisterna som ägs av de stora matvarujättarna. De inte bara att de tar ut extrema vinster på prisen på matvarorna när de väl är i butiken, utan de tar också ut, de pressar de här livsmedelsproducenterna till att de ska sälja sina varor till väldigt låga priser, och sen så behåller man själva vinsten för sig själv. Och där behöver vi se till att livsmedelsproducenterna får ta en större del av kakan av priserna som väl går ut till kund. För då kommer man också få förutsättningar att kunna lägga investeringar på att ställa om sitt jordbruk i framtiden.
2: Vi ska växla över lite till att prata bistånd och vår plats i världen. Du nämnde ju tidigare när du gav din komplimang till Kristdemokraterna att du uppskattar deras engagemang för bistånd. Så vi förstår att du har koll lite på de frågorna också utifrån ditt intresse. Är du själv intresserad eller engagerad i något biståndsprojekt eller ge pengar till någon organisation eller varit ute i något sånt möte?
1: Inte just biståndsorganisation på det sättet, men däremot vi har ju en egen biståndsorganisation i Vänsterpartiet, Vänsterns internationella förbund, som också bedriver projekt, framförallt när det handlar om jämställdhetsprojekt runt om i världen för att stärka kvinnor i deras vardag, för att de ska kunna få en självklar plats i samhällsbygget. Men det finns så otroligt mycket som vi behöver göra i världen för att stärka människor, för att öka demokratin, för att se till att människor får rent vatten, för att de ska kunna få mat, för att de ska kunna stärka sig och kunna klara sig själva, för att man ska kunna få en ekonomi som faktiskt fungerar. Det är saker som vi i den här delen av världen, vi som har ett arv av att faktiskt ha utnyttjat stora delar av världen under generationer, vi har en skyldighet att också ge tillbaka, så att man andra kan ta sig ur den situationen och också kunna stå på egna ben.
2: Vi som går i kyrkorna och är, kallar oss kristna är vana att öva oss i att inse och förstå att vi är inte bara hemma här i Sverige. Vi är del av en hel värld. Vi hör ihop med människor långt bort och nära. Vi har långt engagemang i Kongo, Indien, Thailand till exempel för Ekumeniakyrkan. Det är våra närområden skulle man kunna säga. Ekumeniakyrkan själv lägger en stor del av sin budget på internationellt arbete. Det var ju också kyrkorna som 1968 i kyrkornas världsråd, alltså den större familjen som många kyrkor hör till, kläckte idén om att 1% av BPI skulle användas till bistånd. Och det har slagit igenom inte minst i Sverige. Här har vi följt det i många år, ända tills nyligen får man säga. Och Vänsterpartiet har historiskt, vet vi, varit en varm anhängare av 1% bistånd. Men i den budget som ni har lagt för 2027 så är ni inte riktigt uppe i 1%. Vi undrar, är det liksom en oroande tendens eller hur hårt kommer ni strida för 1% framöver?
1: Jag tror att det är budgeten för 2026 som
2: okay, vi pratar om. Okej, kanske är fel.
1: För vi har inte lagt budgeten för nästa år än. Vi hoppas att vi kan göra det i regeringsställning.
2: Just det.
1: Nej, men det är sant. Och det beror på att människan har en fantastisk egenskap och det är att det är väldigt lätt att förstöra saker. Och när man väl har förstört någonting så är det väldigt svårt att bygga upp det. Och när man skär ner på den här typen av, i alla fall bistånd, så är det svårt att liksom bara skjuta till allting igen och sen så hoppas man att allting ska fungera. Utan vi ser verkligheten, vi behöver göra det här successivt. Vår målsättning är att under den här kommande mandatperioden så ska vi år för år öka biståndet för att vi ska nå 1%-målet i alla fall innan mandatperioden är slut. Men vi måste göra det på ett sätt som gör att det faktiskt också blir möjligt att använda sig av pengarna. För det finns ingen anledning att vi bara lägger pengarna på hög och de inte kommer till användning. Så det är det som är vår målsättning. Men det är en självklarhet för oss att vi ska se till att återkomma dit.
2: Det har ju också ändrats en del i biståndspolitiken under de här åren i vad bistånd kan gå till. Och det finns ju kritik mot att nu går biståndet också till att främja svensk export och svenska migrationspolitiska mål de senaste åren. Vad säger vänstern om det?
1: Ja, det är fel.
2: Och vad tycker ni att biståndet ska gå till då?
1: Men det var det som jag sa innan, att det handlar ju om att vi måste se till att de människorna som är i störst behov, de som är

0: Huvudmålsättning är det här, utan det måste handla om de individerna, de människorna som finns på de här platserna i första hand. De ska få det stödet och den hjälpen oavsett.
1: Kommer ni ha kraft och möjlighet att lägga krut på att styra om det här igen då, till att biståndet återgår till människor i världens fattigaste länder och länder med störst behov?
0: Ja.
1: Vi är ju... Vi kyrkor har ju som sagt ett stort engagemang, och vi har också fått del av svenskt statligt bistånd som vi har kunnat förmedla. Vad är Vänsterpartiets syn på att kyrkor och civilsamhälle får förmedla de statliga bidragen?
0: Nej, det tycker vi är en självklarhet. Att man ska göra. Ja, men det man måste se, det är ju att det är ju det här mänskliga engagemanget som finns i de här organisationerna som är själva grunden för att man överhuvudtaget kan göra det. Det är svårt att göra det genom att man bara säger att nu anställer vi en person och så ska den få det som en arbetsuppgift. För att kunna göra det här på ett väldigt bra sätt så krävs det ett väl grundat engagemang redan från början för att det ska bli rätt i slutändan.
1: Tack. Nu tar vi och lyssnar till musik igen.
0: Tack.

0: Vi skulle vilja prata lite grann om civilsamhället och kyrkan. Och min första fråga är du själv med eller har du varit med i någon förening, sjungit i kör, läst poesi, spelat fotboll?
1: Ja, jag är gammal simmare så att, jag har varit med i Alingsås sim- och livräddningssällskap.
0: Det här att vara aktiv i en förening, att finnas med i det, vad har det betytt för dig personligen?
1: Men det är ju någonting som är väldigt fint. Alltså det är någonting som är väldigt fint i Sverige överhuvudtaget, att vi har så rikt föreningsliv överhuvudtaget, för att det skapar en miljö för människor där man kan utvecklas och utveckla sitt engagemang på olika sätt. Alltså det finns så många olika saker som man kan göra. Man kan engagera sig i, man kan vara simmare, men man kan vara fotbollsspelare, man kan engagera sig i konst om det skulle vara det som man tycker är roligt. Och jag tror att det är väldigt viktigt för varje enskild individ att man också känner det sammanhanget.
0: Du har ju bott här i Vårgårda, kommer härifrån. Här kan man ju inte komma undan kyrkan. Vad är ditt förhållande till, vad har du för förhållande till kyrka och till kristen tro?
1: Ja, men det är lite delat skulle jag säga. Alltså jag har varit lite åt olika håll. Alltså för att jag har ju läst Bibeln en hel del. Men jag kanske började läsa Bibeln mest för att jag ville hitta de här motsägelserna som finns i Bibeln. Men det finns också väldigt fina saker som man kan hitta i Bibeln. Och de sakerna tycker jag stämmer väldigt väl överens med vad jag själv tycker innerst inne, och det kanske också är något som har påverkat mig i vad jag står för idag, även om jag inte blev övertygad troende efter att jag gjort det.
0: Jag får ställa en närgång i fråga, får du passa på den om du vill, men du, händer det någon gång att du ber till Gud?
1: Faktiskt inte. Jag kan utropa Gud någon gång, men det är inte en bön.
0: Nej, men jag tror att det är bokför som bön på andra sidan där. Hur ser Vänsterpartiet på kyrkan och civilsamhällets roll i samhällsbygget?
1: Men det är helt avgörande. Alltså jag känner folk som har levt, jag känner folk som har levt i svårt missbruk, alltså narkotikamissbruk, men som har gjort allt vad de kan för att kunna bli fria från det. Men det var just när de kom till kyrkan, när de fann sin tro till Gud, som de lyckades ta sig ur det. Och jag tycker att det är otroligt fint. För det spelar liksom ingen roll hur man gör för att man ska kunna bli fri från någonting så destruktivt. Men då, och där tycker jag att kyrkan har en otroligt viktig plats.
0: Du har varit inne på det, men jag vill ändå höra lite mer. Vad vill du göra, eller vad vill vänstern göra för att stärka kyrkors och föreningars roll i att kunna bygga relationer och gemenskap? Hur vill ni praktiskt påverka det?
1: Ja, men vi har ju haft en situation i Sverige nu under de senaste åren där man har dragit ner på stödet till olika civilsamhällesorganisationer genom till exempel att man har dragit ner stödet till studieförbund, men också till olika typer av folkhögskolor. Och det tycker det här är saker som det byggde Sverige. Alltså, det är tre stycken rörelser egentligen. Det är arbetarrörelsen, det är nykterhetsrörelsen och det är väckelserörelsen. De tre tillsammans byggde Sverige till vad det är idag. Och det gjorde man tillsammans. Och man gjorde det för att man ville att det skulle bli bättre för alla. Och då kan vi inte dra in stödet till de rörelserna som faktiskt har byggt Sverige och som också har möjlighet att kunna göra väldigt stor nytta även idag.
0: Det har ju införts demokrativillkor och vi har all förståelse och sympati med ambitionen. Men det stöter på en hel del patrull när vi förväntas registrera människor vi betjänar. För det har ju med bidragssystemet att göra. Att vi ska registrera dem med adress och personnummer. Det är ju inte bara okomplicerat för oss med människor som du nämner som kanske kommer i en belastad livssituation. Vill göra det anonymt och samtidigt är det de vi möter. Hur tänker du att du ska kunna balansera då vårt behov av att kunna skydda människors identitet och integritet och samtidigt önskan att stödja kyrkor, samfund och demokrativillkoren?
1: Det är en väldigt svår fråga. Men i grunden så tror jag att det är otroligt viktigt att vi har framför ögonen att vi ska inte börja registrera människors tro. Eller vi ska börja registrera människor på det sättet. Alltså det finns behov av att man gör olika typer av kontroller. För det här är ju också någonting som civilsamhällesorganisationerna uppmärksammar. Att man behövde ha en bättre kontroll för att man såg att det försvann pengar till exempel på ofördelaktiga sätt. Så att man behövde göra någonting typ av uppstramning. Men det får ju inte leda till att man ska börja gå in och kontrollera vad människor tror och tänker. Det var ju så hela väckelserörelsen bildades en gång. Att man började registrera människor. Man förbjöd människor att tycka och tänka på det här sättet. Då kan man ju inte inrätta system som gör att vi går tillbaka till det.
2: Och om man vänder på det på myntet då, så att säga, hur kan man å ena sidan inte kontrollera, men hur kan ni politiskt säkerställa att människor har möjlighet att leva ut sin tro i det offentliga rummet? Kan man det, och finns det någon gräns för när man får tydliggöra sin tro?
1: Alltså jag tycker ju att det är en självklarhet med religionsfrihet. Alltså jag tycker att det är så självklart så att jag har tatuerat in de fem stora religionernas symboler på kroppen. För att det är något som betyder väldigt mycket för mig, även om jag inte är troende själv. Så att jag står väldigt starkt i den åsikten. Sen så är det viktigt för mig att... För det som är avgörande, det är ju vad är det som funkar för att man själv ska må bra? Vad är det som gör att man kan känna en trygghet i livet? Det är det som är det viktiga. Men gränsen får väl sägas vara någonstans att det får inte gå ut över någon annan människa. Alltså att jag får ha min tro. Och så länge jag har min tro och den inte skadar någon annan, då är det helt okej. Men om man börjar gå in och kontrollera andra utifrån sin tro, då har man passerat en gräns.
2: Finns det några grundläggande värderingar som enligt Vänsterpartiet man måste leva upp till och respektera om man lever i Sverige, oavsett vilken religiös övertygelse eller vilka heliga skrifter man har?
1: Du får nog ta om den där frågan.
2: Om det finns det några, det talas ju om att det finns grundläggande värderingar ofta i de politiska debatterna, att det här måste man liksom ställa upp på ändå om man ska leva i Sverige. Har Vänsterpartiet något sånt där ni känner att det här måste man ändå ställa upp på, till exempel om man vill bli svensk medborgare?
1: Alltså, nej, jag tror inte att vi har aldrig uttalat några sådana krav, utan det handlar ju snarare om, för våran del handlar det om människovärdet i sig. Varje människa är sin egen, varje människa har rätt att kunna utvecklas och bli den man blir. Men man får ju till exempel inte bryta mot lagen. Det är en självklarhet, och om man skulle det vara så att det skulle vara någon från något annat land som inte är medborgare här, men då finns det ju fall där man kan begå så grova brott så att man inte längre har rätt att stanna i Sverige, och det ser vi som en självklarhet, men det är ju regler och lagar som har gällt under decennier.
2: I samband med att det här diskuteras så blir det ju, det finns mätningar som visar att sociala motsättningar faktiskt ökar i Sverige. Inte minst när det gäller relation till religioner. Och det finns en risk också att sådana här polariseringar ökar när det ska tillspetsas i valperioder och sådär. Vi såg ju på partiledardebatten igår, det var otroligt skönt att höra att egentligen samtliga partier tydligt uttalade ett stöd för judar och att det behövs tydligare stöd för den minoriteten. Vi kunde kanske sakna att uttalades stöd också för muslimer som är utsatta. Och vi vet också att det finns andra minoriteter i Sverige, kanske inte religiöst kopplat, men hbtq-personer och andra typer av minoriteter. Har ni någon tydlig politik eller tanke kring hur man kan skydda minoriteter, både religiösa och andra, så att de inte blir utsatta?
1: Nej, men det handlar väldigt mycket om utbildning. Alltså och där kommer folkbildningen in i väldigt hög utsträckning. Vi behöver se till att människor får... För det största hotet egentligen mot minoriteter, det är okunskapen. Så fort man börjar lära sig vad man tror på, vad är det man lever i. När man börjar förstå det och förstår att inte det här är farligt på något sätt, då kommer också förståelsen och då kommer också acceptansen öka. Så vi vill satsa mycket mer på folkbildningen. Men sen så tycker jag att vi behöver nog fundera lite grann på hur vi behöver kanske tillämpa lagen om hets mot folkgrupp i högre utsträckning. Vi behöver utveckla den lagen för att vi ska kunna komma åt den här typen av brott, för att alla de här hatbrotten är helt och hållet oacceptabla. det finns liksom ingen, det finns ingen, vi kan inte tillåta att det växer upp igen.
0: Nu ska du, nästa fråga kommer igen från en av våra medarbetare, studentpastor i Göteborg. Lyssna.
3: Hej, jag heter Henrik Wernvik. Jag arbetar i Universitetskyrkan i Göteborg. Vilket innebär att jag lägger min arbetstid på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Vi har i ganska många år nu hört att studenter inte mår så bra. Och det har ju naturligtvis många olika skäl. Det är bostadsbrist, det är stress över studierna, oro över ekonomi och mycket annat. Jag möter också studenter som inte känner särskilt mycket hopp. Vad gör ni för att studenter ska känna hopp, känna tilltro till det här samhället och vilja bidra i vårt gemensamma?
0: Vad skulle du svara, Henrik?
1: Det är hela våran politik. Det är det som vi drivs av. Och det är så otroligt viktigt att människor återigen kan börja känna hopp. För att vi lever i en period när det är otroligt svårt för många. Och man känner att man inte känner att samhället finns där. Så att det som vi behöver göra är att vi behöver se till att det finns en tro på att man faktiskt kommer kunna få jobb i framtiden. Att den tiden, och nu pratar vi specifikt studenter, men det gäller egentligen alla, att den tiden som man lägger ner för att utveckla sig själv, att det får en mening och att det får en betydelse i samhället, att man är viktig, det är helt avgörande. Och jag skulle säga att det är vad hela vår politik handlar om. Att vi ska finnas där tillsammans, och när det är som svårast, då ska samhället också finnas där för att hjälpa till, stötta upp och få en att komma på rätt väg igen.
0: Det vi ser, vi arbetar mycket med unga människor, men människor i alla livets olika situationer. Det är ju just att allt för många unga vuxna, de tappar liksom driven, livslusten. De är inte fysiskt sjuka, inte psykiskt sjuka. De har inga dåliga omständigheter omkring sig. Det är inte ekonomin, det är bara det att kraften tar slut. Det här ser vi som en lavin bra nära i hela vårt samhälle. Vad tänker du att politiken kan göra? Och vad kan politiken faktiskt inte göra när det gäller de här frågorna?
1: Nej, men vi kan ju faktiskt se till att det finns en framtidstro. Alltså om vi ser till att vi skapar ett samhälle där människor känner att den riktningen samhället är på väg i, att det faktiskt är på väg åt rätt håll. Men det är också väldigt svårt. Alltså jag har själv varit deprimerad. Jag hoppade av skolan på grund av att jag var deprimerad. Det som är det viktiga, det är att man också ingjuter någon form av hopp om att det finns möjligheter att faktiskt kunna må bättre igen. Att man kan hitta de här olika sammanhangen. Och där kan vi stötta upp med stöd till olika typer av studieförbund och så vidare.
0: Världshälsoorganisationen har ju ringat in 8 definitioner av det man kallar existentiell hälsa. Alltså ett välbefinnande, balans i livet. Och vi tänkte här till sist be dig kommentera ett av de här 8 målen, och det får du göra som du vill. Det är 2 ord, du kan ta bägge eller bara ett av dem. Och orden är helhet och tillit, upplevelse av helhet och tillit. Varsågod.
1: Men jag skulle säga helheter, det är väl lite grann det som jag pratade om i början. Att man kommer hit och så får man känna att allting som jag har varit med om under min uppväxt, att det är det som har gjort att jag är den jag är idag. Att det finns ingenting som egentligen är dåligt. Alltså även de dåliga upplevelserna är någonting som har format mig till det bättre. Och sen så skulle jag säga att jag känner en otrolig tillit till mänskligheten. Så just nu, i det här läget, så kan det vara så att man känner att världen är på väg i helt fel håll. Åt helt fel håll. Men vi ska komma ihåg det, att det här är inte första gången som mänskligheten har befunnit sig vid den här platsen. Vi har tagit oss igenom det flera gånger förut. Och jag känner en otrolig tillit till att människor kommer kunna göra det igen.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Samuel González-Westling.
2: Tack.

0: Men vad är det som gör en människa hel? Känner man att livet blir helt? Enligt samtalen som vi får lyssna på de här veckorna så verkar ju ordet välfärd vara en viktig ingrediens för helhet. Rätt sorts välfärd gör att vi och våra samhällen blir lite mer hela. Ordet välfärd, det måste ju betyda att det ska gå väl på den där färd eller resa som livet är, som tillvaron är. Och en väldigt förenklad modell är väl att vi uppmanas att rösta på det parti som ger oss bäst välfärd. Och vi hör att välfärd handlar om skatter och om skolan och om äldreomsorg och migration och fler saker än så. Men hör här. Vi som anordnar Vårgårda möte, vi tror att det är så här. Välfärd handlar om något mer. Sann välfärd, det går också på djupet i en människas liv. Välfärd handlar ju också om de stora frågorna. Var kommer vi ifrån? Vart är jag på väg? Alltså de stora existentiella frågorna. Och det är ju också på grund av att sann välfärd är mer än politiska lösningar som Världshälsoorganisationen har satt de där begreppen som ger någon form av grund av vad som krävs för att en människa ska må väl på insidan. Precis det vi hörde nyss nämnas i samtalet. Och att vara hel, att känna helhet och tillit, det är som sagt ett av de här begreppen. I Bibeln så uttrycker David, han var kung i Israel för ungefär 3000 år sedan, en bön som låter så här. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta. Vet du vad jag tänker? Om jag går eller ligger, ser du det? Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Davids erfarenhet och många andras erfarenhet är att så är Gud i relation till en människa. Alltså David var som rätt många av oss. Han levde ett ganska gott och ordningsamt liv och samtidigt så gjorde han saker som sårade andra, honom själv och även Gud. Och så ändå kan han uttrycka att det är den här omsorgen Gud har om mig. Och det måste ju betyda att Gud inte bara står nära de perfekta eller de som alltid gör rätt. Utan för varje människa som öppnar sitt liv för honom så finns Gud mycket närmare än vad man kanske först kan ana. Till och med så nära att man kan uppleva sig omsluten av Gud. Och det menar Bibeln, det är vad som gör en människa hel. Politisk välfärd, det är bra och det är viktigt. En statsbudget i balans, skolor som fungerar, värdig äldreomsorg, bra infrastruktur och så vidare. Men det är inte allt. Nej, för att hitta hem i livet, för att bli hel, så behövs det något mer. Något som den kristna tron menar att bara Gud fullt ut kan ge en människa. Du kan få sätta din tillit till Gud som inte sviker beroende på om du sköter dig eller inte och som också vill hjälpa dig att välja rätt och göra rätt. Tänk om det är så att det är det som saknas hos en del av oss för att bli hela. Vi vill uppmuntra dig att testa det där, ta vara på det där. Sök dig till vår böneplats. Du kan uttrycka din bön på olika sätt. Tänd ett ljus som ett uttryck för din bön. Skriv en lapp, låt någon be för dig eller samtala med dig. Eller sök dig till någon av kyrkorna i bygden. Gå en grundkurs i kristen tro. Var med på gudstjänster och andra samlingar. Och se om du också kan få smaka av den där omsorgen och helheten hos Gud. Nu vill jag be en bön. Jesus, tack för denna kvällen. För samtal, sång och musik och gemenskap. Och tack för att oavsett om vi tänker att vi känner dig eller inte så känner du oss. Och du gör det med kärlek och nåd och en inbjudan till att fler ska få närma oss dig. Och att uppleva att i tilliten till dig så blir vi mer hela. I Jesu namn. Amen.
1: Samuel, vi har en gåva som vi vill skicka med dig. Den är symbolisk, men den är också väldigt praktisk. Det är två skiftnycklar. Det är en liten för de små problemen och en stor för de stora problemen. Och du får det här därför att han som uppfann den här skiftnyckeln gjorde det på en annan plats. Jag nämner inte den platsen nu. Han heter Johan Petter Johansson. Han föddes i Vårgårda. Så när du tar fram de här och använder dem, tänk då på det du har varit med om idag. Och så skickar vi med en bön från den helige Franciscus. Den kan, får vi se om du kan be den. Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Tack för att du har varit här.
2: Tack så mycket. Jag skulle bara vilja avsluta med att nu går vi in i de sista veckorna av den här valrörelsen. Och jag hoppas att ni alla kan försöka släppa fördomarna om alla de här politikerna som finns där. Vad ni tänker att de egentligen har för baktanke med vad de säger. Utan tänk på att de faktiskt vill väl. Lyssna på vad de säger, lyssna på politiken och gör er egen analys av vad det faktiskt kommer få för resultat. Så tror jag att det här valet kommer gå väldigt bra.
3: Och till sist, som vi kom överens om innan, så ber vi om Guds välsignelse över dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Samuel. Tack vårt band. Paul McInnes med band. Fantastiskt. Så får vi höra ett sista musikstycke och sen lämnar vi för ikväll, men ses igen i övermorgon då vi får möta Amanda Lind.

0: Tack så mycket.
1: Ja, du har lyssnat fler och vi har sänt en repris utav Vänsterpartiets partiledarutfrågning ifrån Vårgårda. Istället för partiledaren så var det Samuel Gonzales Westling ifrån Vänsterpartiet som var på plats där. Här i radion så kommer vi ju alla lördagar fram till valet mellan 11 och 13 och vara på torget. Det är ju din lokala radio, Radio Falköping, som kommer vara där och prata med kandidaterna som står på vallisterna. Och vi kommer också prata med er lyssnare. Har ni frågor ni skulle vilja ställa till någon av partierna, så hör av er med frågorna till oss här på radion. Ni kan skriva till info@fnf.nu eller också kan ni ringa då på 0515 17235. Och det går ju också att prata in på telefonsvarare där om vi inte har möjlighet att svara. Det här programmet sänds ju reprisen då första gången på söndag eftermiddag. Och sen sänds det i efterföljande vecka då, antingen måndag, onsdag eller torsdag eller tisdag. Ni får titta i tablån så vet ni när.
2: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Ja, vi ska skruva tillbaks klockan lite grann. Torsdagen den 20 augusti. Så var ju Amanda Lind ifrån Miljöpartiet i Vårgårda på de här partiledarutfrågningarna. Och för er här tänker sända en repris utav den sändningen. För er som har möjlighet så finns det också möjlighet att gå in på radions playsida och där både se och höra de här samlingarna. Men för er andra så bjuder vi på den här inspelningen.
3: Roligt att än en gång se det här i min kvällssalong, Torben Fälldin. Det var i Herrljunga, då var du inte partiledare.
4: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i fältet.
3: Ja, det är riktigt, ja.

0: Tack så mycket.
1: Vi vill hälsa er varmt, varmt välkomna till Vårgårda möte. Både ni som sitter här, men också du som kollar hemifrån digitalt. Varmt välkomna.
2: Vilken kväll vi har framför oss, hörni. Det kommer att bli utfrågningar, bra musik och kloka ord. Och kanske att ni efteråt stannar på en fika. Detta är något vi rekommenderar.
1: Jag har ju provsmakat. Ikväll så har vi flera medverkande. Och ni har ju precis sett vad med våra kvällens utfrågare och kvällens partiledare. Alldeles strax så får vi se mer ifrån dem. Men vi vill ju också presentera gruppen som sjunger för oss men också med oss, My Joy.
2: Och vi som står här och försöker hälsa välkomna och skapa lite god stämning. Vi heter Cornelia Dahlén och
1: Julia Elmander. Ni som har varit här tidigare kvällar vet att någon av pastorerna här i bygden har varit framme och pratat lite, delat lite tankar kring WHO:s grundord kring existentiell hälsa.
2: Och ett av dessa grundorden inom WHO är personlig tro. Och detta kommer Sara Spencer som är pastor i Östra Kullebygdens frikyrkoförsamling att dela något kring senare under kvällen.
1: Och när vi är så här många, det är ju väldigt roligt att se att vi är det, då är det ju ändå bra att prata lite om nödutgångar. Och det är så att vi har två längst bak, vi har en på vardera sida på mitten och sen har vi två här framme. Så kika gärna lite omkring er vad era närmaste är. Och skulle vi behöva utrymma, ja men tänk på att röra er ifrån hallen så att alla kan få komma ut.
2: Vi skulle också vilja inleda den här kvällen med ett bibelord som vi vill skicka med er. Bibelordet är från Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni att älska varandra.
1: Vi lägger detta mötet i Guds händer och vi ber för kvällen. Var gärna med om du vill. När jag ber så brukar jag blunda och jag brukar knäppa mina händer. Gör det som du själv känner att du är bekväm med. Jesus, tack för den här kvällen. Tack för det som ligger framför. Jag ber för det här mötet. Jag ber att det här ska få bli en riktigt bra kväll. Jag ber för alla som medverkar. Och jag ber för alla som är här, Jesus. Jag ber att vi ska få lära känna dig bättre. Men också varandra. Och också våra politiker, Jesus. Tack. Låt oss känna att du är med oss här ikväll. Amen.
2: Vi kommer nu att sjunga en gemensam sång och samtidigt kommer vara en insamling till Vårgårda möte. Det kommer vara möjligt att vara med och bidra genom Swish eller mjölkkannorna som kommer stå vid utgångarna. Det är helt frivilligt att vara med och bidra, men vi är såklart väldigt tacksam om man skulle vilja vara med och bära dessa möten ekonomiskt.
1: Och tänk nu lite på, vad är det för möten som vi skapar här ikväll? Här kan vi alla är ju med och gör detta. Ni kan få vara med och bära. Jag menar, tänk, vi får träffas här, lära känna våra lokala politiker. Men vi får också lära känna liksom hela Sveriges politiker. Och det är så unik möjlighet. Tänk att ni kan få vara med och bära detta. Vi kan göra detta tillsammans. Nu har ju typ hälften av mötena varit. Det är dags för oss att steppa upp lite. Har du möjlighet så var gärna med och ge. Och har du möjlighet att ge ett stort bidrag, ja men gör gärna det. Det hade varit roligt om vi kunde ge ett rejält överskott. Överskottet kommer gå till Ekumeniakyrkans katastroffond som hjälper utsatta människor i Ukraina. Så oavsett så kommer ju pengarna gå till något bra. Vi gör så att vi samlar in pengar tillsammans, vi och sjunger tillsammans med My Joy, och vi får gärna ställa oss upp när vi gör detta.

0: så fint. Ja, men då vill också vi säga varmt välkomna hit ikväll. Och vi, det är jag som heter Jenny Dobers och är pastor i Ekumeniakyrkan.
1: Och jag heter Niklas Pienso och är också pastor i Ekumeniakyrkan. De här utfrågningarna har ju pågått sedan 1968. Det är 58 år sedan det här startade. Det är en lång och stor tradition. Och nu har vi kommit halvvägs. Hur känns det, Jenny?
0: Ja, men halva vägen är ganska skönt läge. För nu är vi ändå rejält uppvärmda, tycker jag. Men samtidigt har vi minst lika mycket kvar att se fram emot som vi har gjort. Och det är ju fantastiskt att se att så många är här i hallen kväll efter kväll när vi möts. Och vi vet också att det är många som följer oss på webben. Det är fantastiskt. Och det som är lätt att glömma är ju att det där är ju någon och några som möjliggör. Och ikväll skulle vi vilja säga ett tack till alla tekniker, fotografer, ljudmänniskor som gör detta möjligt. Ett stort tack! Ljuset är också bra, eller hur?
1: Ja, ljus, all teknik, ni vet, det är sånt man egentligen noterar när det inte funkar. Men nu har vi noterat att det funkar. Stort tack. Vi som arrangerar de här kvällarna är ju Ekumeniakyrkan. Vi är en kyrka och det här är ju ett, på ett sätt, lite ovanligt samtal. Mötet mellan politiken och kyrkan som är en del av civilsamhället. Och det där är vi lite glada för. Det är lite kyrka här inne och det är rätt mycket politik. Men det är lite av både och, det vill vi säga. Och vi har, när vi har förberett det här, inte tänkt partipolitik. Utan vi har funderat på vilka frågor är angelägna för oss som kyrka och som kristna. Det är det vi har med oss in i det här samtalet. Så ska vi också de här kvällarna försöka hålla en sorts balans mellan personligt och politiskt. Det är valår, så det är naturligtvis politiken som är i centrum. Men politik formas av människor och vi vill gärna veta lite mer om människorna bakom politiken. Så det är så vi har tänkt.
0: Men nu är vi otåliga att få välkomna fram kvällens huvudperson, Amanda Lind. Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack. Vad kul att vara här.
0: Väldigt roligt att ha dig här, Amanda. Hur känns det att nu stå här?
2: Ja, men det känns väldigt roligt. Jag minns för 4 år sedan inför valet 2022. Då min dåvarande språkrörskollega Märta Stenevi skulle hit. Och då hade jag jobbat med kultur- och demokratifrågor och trosamfunden. Och skulle väl ge lite medskick inför de här förberedelserna och... Alltså jag tänkte vilken rolig kväll hon hade framför sig. Så kul att få vara här nu idag.
0: Amanda, innan vi börjar med att presentera dig mer och innan vi ställer fler frågor så vill vi redan nu säga ett stort tack för att du tar det här uppdraget som du står i. Vi vet att det kostar på emellanåt och att det är ett stort ansvar. Men vårt samhälle är beroende av att människor som du vill gå in i de här rollerna. Så ett stort tack till dig från oss alla.
2: Tack.
0: Och då vill jag också inkludera alla dina partikamrater här, Amanda, och alla andra som är politiskt engagerade. Det behövs många för att bygga ett demokratiskt samhälle. Tack till er. Och om vi får en liten dröm uppfylld av de här samlingarna så är det att fler vill gå in i politiken efter det här och vara med och bygga samhället i olika partier. Så jag hoppas ni inspireras ikväll av en god förebild som Amanda.
1: Amanda, när vi har förberett oss så har vi faktiskt tittat lite på dig och så har jag ju satt ihop ett litet CV. Jag tänkte läsa upp det för dig så ska vi prata lite om det sen. Se om vi sätter rätt nu. Född 1980 i Uppsala. Uppvuxen i Luleå.
2: Ja.
1: Pappa är präst, mamma apotekare. Nu är du bosatt i Härnösand. Du är utbildad psykolog vid Umeå universitet och så har du läst mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan i Stockholm som för övrigt har Ekumeniakyrkan som huvudman. Du har ju varit aktiv i kommunpolitiken och på riksnivå. Vi tror oss ha sett att du har haft förtroendeuppdrag i mer än 25 år. Du har varit kommunalråd, du har varit riksdagsledamot, partisekreterare, så har varit kultur-, demokrati- och idrottsminister. Stämmer det?
2: Ja.
1: Och sen 2024 är du språkrör för Miljöpartiet. Stämde det här?
2: Ja, det stämde bra. Det var en ganska komplett summering.
1: Då har jag en fråga. I allt detta, vad har varit roligast?
2: Ja, men det där är ju en så här helt omöjlig fråga egentligen, för att jag tänker verkligen att det är så att alla de här olika erfarenheterna är det som har format mig till den jag är och den som har gjort att jag har kunnat göra alla de här olika sakerna en sak i taget. Och alla har ju varit fantastiskt roliga i sig själv. Om jag bortser från det jag gör nu, för det tycker jag känns djupt meningsfullt och roligt och viktigt, så tyckte jag också att kommunpolitiken var riktigt givande. Först har jag suttit i som fritidspolitiker i olika nämnder. Jag satt i socialnämnden i Umeå ett par år. Jag satt i samhällsbyggnadsnämnden i Härnösand och jobbade också med kultur- och demokratifrågor där. Men sen också att få liksom ägna sig åt att utveckla en kommun och jobba tillsammans med civilsamhälle och företag för kommunens bästa. Det tyckte jag var väldigt roligt.
1: Sen är du gift med Björn Ola. Hur ser familjen ut i övrigt?
2: Ja, vi har tre gemensamma barn. Vi har två kommun och jobbar tillsammans med civilsamhälle och företag för kommunens bästa. Det tyckte jag var väldigt roligt.
1: Sen är du gift med Björn Ola. Hur ser familjen ut i övrigt?
2: Ja, vi har

0: Ja, men så är det. Och det där året också jag gjorde på Lidingö folkhögskola, som det då hette, var ju också väldigt viktigt för mig. Det var mitt första steg ut i vuxenlivet efter gymnasiet. Men sen ska jag säga också att vi har en liten 7-åring tillsammans också, jag och min man. Så jag fick i morse en bild från min man som hade tagit det. Hon var på väg till sin första skoldag. Oh. Ja.
1: Fint.
0: Ja. Sen har jag 2 vuxna bonusbarn, jag vill också säga det också. De är vuxna nu, men de är också en del av min familj.
1: Hur startade ditt politiska engagemang?
0: Det startade kanske där någonstans när jag lämnade. Jag hade nosat på politiskt engagemang på gymnasiet. Så. Engagerat mig lite i miljöfrågor, Naturskyddsföreningen eller Fältbiologerna. Och sökte väl någonstans hitta en plats där jag kunde få utlopp för liksom allt mitt engagemang. Det var ju också så att när jag gick på gymnasiet i Härnösand så hade Svenska kyrkan, som jag är medlem i, en namninsamling inför jubelåret 2000 om att man skulle avskriva de fattiga ländernas skulder. Och jag och några kompisar engagerade oss i det där. På den här nivån att vi samlade in namn och underskrifter. Jag åkte också till Köln faktiskt och var med på den där bussresan och lämnade över. Ja, det var inte jag formellt som lämnade över, men jag kände att jag var en i det där gänget som skulle försöka påverka G8-länderna att göra det här. Och det där väckte någonting i mig, tror jag. Att det var roligt och fint att få vara en del av en samhällsförändring. Och sen blev det nog så att la man ihop miljö, global solidaritet, djurrätt, lite sådana frågor parat med ett socialt engagemang jag kanske har med mig väldigt privat också, så kom Miljöpartiet där med ideologin och personerna. Så jag gick med i Grön Ungdom där någonstans som 19-åring och har väl blivit kvar.
1: Vi har ställt en fråga till de som har varit här innan dig, och samma fråga ska du få. För som kristna är ju vi drivna av en sorts större vision, och som vi kallar Guds rike, där vi tänker fred, rättfärdighet, bor där alla människor kan blomma ut i sitt esse, så att säga. Och någonstans tänker vi att det finns en miljöpartistisk vision, den större visionen. Tänk nu att du i valrörelsen som kommer, eller valet som kommer, får egen majoritet. Och så får du inte det bara det här valet, du får det nästa val och valet därpå. Då är ju våran fråga, om ni fick den möjligheten, vilket Sverige skulle vi leva i då?
0: Det är väldigt roligt att prata om visioner. Miljöpartiet ses ju ofta som ett parti med ganska stora visioner. Och ibland att så här, men hur ska ni förverkliga det här då? Och då brukar jag säga precis som allt stort man ska göra. Man gör det steg för steg. Och även stegen är viktiga i att förverkliga visionen, och vi ska göra dem på rätt sätt. Men jag tänker att mycket av den miljöpartistiska visionen bygger på att vi ska skapa en planet som är hållbar för både människa och miljö. Det är liksom utgångspunkten. Att vi ska hitta sätt att leva det goda livet utan att förstöra livsförutsättningarna för kommande generationer eller personer i andra länder. Eller för den delen andra arter än människan. Den här solidariteten som är allomfattande på det viset. Och då är frågan, vad behöver vi göra då och ändra i vårt samhälle för att komma dit? Ganska mycket. Mycket för att vi är beroende idag av fossila bränslen. I en miljöpartistisk vision om ett par mandatperioder så skulle jag ju såklart hoppas att vi har fasat ut det fossila. Vi har fått igång produktion av förnybara drivmedel, ställt om till elbilar. Att vi har klarat av att få till den här cirkulära ekonomin så att vi kan återanvända, återbruka, använda våra material och energi smartare än vi gör idag. Jag skulle också säga att vi är ett samhälle där vi bättre än idag förmår att ta hand om utsatta grupper. Förmår att ge alla barn rättvisa uppväxtvillkor. En starkare skola med inga vinstintresse kvar. Mer fokus på barns lärande och också växt och utveckling. Jag skulle också vilja lägga till, förutom de aspekterna, att det är klart att drömmen som vi alla har om en liksom fredligare, mer hållbar värld också ligger i det. Det är oroliga tider nu. Och med ett aktivt Sveriges röst i världen, mer aktivt, ett starkt bistånd och ett aktivt klimatarbete. Det är klart att jag hoppas att vi har en vision framåt där vi minskar konfliktytorna i världen och också kan sprida visionen om demokratin. För den är på tillbakagång idag. Men allt det här är stort. Det är stora frågor, men vi gör dem bit för bit och vi gör det tillsammans.
2: Tack.

0: Vi skulle vilja prata med dig lite nu om samhällsklimatet, och kanske står det lite i kontrast till de här visionerna vi har. För många upplever att tonen i samhället har blivit hårdare på sista tiden. Både samhällsklimatet och det politiska klimatet har blivit mer polariserat. Är det en bild du delar?
1: Ja, jag har fått den här frågan ibland och blivit påmind om också folk som har sagt till mig att titta på hur debatterna såg ut på kanske 70-80-talet. Den kunde ju vara riktigt hårda och hetska. Liksom, högt tonläge. Men skillnaden är ju att när vi har högt tonläge idag så får det så oerhört mycket mer spridning. På sociala medier, i den här digitala världen vi lever. Så det påverkar på något sätt stämningsläget på ett annat sätt. Och det är inte bara så att säga de hårda debatterna som sprids, utan det är också hat, det är också hot. Och det är naturligtvis fruktansvärt.
0: Har du själv utsatts för det här någon gång, drabbats av det hårda klimatet?
1: Ja, det har jag absolut. Och vi polisanmäler ju liksom regelbundet sånt som kommer in som går över gränsen. Sen är det ju tyvärr lite så att som rikspolitiker så blir man ju lite, jag ska inte säga van, det blir man väl inte, men kanske lite ändå, att man vet att det här kommer, och det tycker jag i grunden inte att man ska behöva vänja sig vid faktiskt. Men jag har ju tur, jag har ju medarbetare som hjälper mig att sålla och rensa, och jag behöver inte se allt. Men det blir ju jobbigare för om du är, säg, en ung tjej som är engagerad i klimat- och jämställdhetsfrågor och ger ut i debatten på nätet och får väldigt mycket, mycket hårt mot dig. Det kan jag tänka på ibland, att det var lättare för mig när jag klev in att man skrev en insändare till lokaltidningen, och så kanske fick man ett svar en vecka senare. Liksom. Det var på ett helt annat sätt.
0: Och jag tänker, här har vi alla ett ansvar att försöka bidra till ett bättre klimat så att det är möjligt att engagera sig politiskt.
1: Verkligen.
0: Ni som partiledare då, om vi nu växlar spår lite till den typen av samtal. Vi förstår ju att politik handlar ju om att synliggöra skiljelinjer. Det är ju liksom lite av grejen att man ska tydliggöra det. Men ibland så känner man ju när man lyssnar på politiska debatter att blir du inte trött på att ha som jobb och hitta fel hos andra ibland?
1: Ja, jo, men så här, jag ska svara på den frågan på dig, för det tycker jag delvis. Inför ett val nu, då drivs jag ju samtidigt genuint av en tro att den politiken jag företräder och mina förslag och den riktning jag vill ta Sverige i är någonting bättre än kanske något som mina andra partier på ibland de styrande partierna idag står för. Och då handlar det ju en hel del om att försöka lyfta fram det. Men med det sagt så finns det ju också saker som förenar oss partier. Vi har gemensamma förslag. Det finns saker vi vet att vi tycker alla. Vi vill åt samma håll. Och det där kan ju vara lite lättare kanske då om du sitter i, säg, ett utskott i riksdagen eller en nämnd i en kommun. Att man utgår från det som förenar. I en valrörelse blir det lite annorlunda. Men det är klart att det inte är 0-100. Det ser man ju om man gör valkompasserna. Det finns ju absolut frågor där vi landar på samma slutsatser. Så. Men där vill jag säga, jag gillar också när man hittar format där det blir ett lite annan samtalston. Jag menar, partiledardebatterna i SVT, de är ju väldigt hårda. Men sen har ju TV4 infört något som så här partiledarsamtal som är lite mer lågmälda. Och det finns ju andra format också som är mer resonerande. Så jag tror liksom man behöver nog lite både och det.
0: Det är ju, Miljöpartiet sticker ju ibland ut lite. Det är tydligt att ni är ett parti som många älskar, men ni är också ett parti som många har väldigt starka åsikter om. Vad tror du det beror på att det är så att man har så tydliga åsikter åt antingen det ena eller andra hållet om Miljöpartiet?
1: Jag tror det kan finnas lite olika delar i det, och utan att göra mig till uttolkare av allting, så det är klart att bara det att vi är väldigt engagerade för miljön, bara det att vi har det i vårt namn, kan ju göra att det finns en känsla av någon slags uppfordran. Här kommer vi som parti och kräver att jag eller vårt samhälle ska ändra sig för miljöns skull. Och att det blir något lite kärvt i det budskapet. Så. Och då brukar ju vi, eller jag tänker att det finns ändå mycket fördomar om oss som parti också. Man tror en hel del om oss som antagligen inte stämmer om man pratar lite om det. Ja, när det gäller miljöpolitiken till exempel. Jag har fått säga så många gånger att det inte är så att vi Miljöpartiet hatar bilen. Bilen är en självklar del av att leva på landsbygden i ett stort land. Men vi vill ju byta bränsle. Så vi kommer bort från beroendet av det fossila och Putin och skurkstaterna. Det är liksom dit vi vill komma. Och så måste vi hitta smarta vägar dit. Men det, jag tror att det kan ligga någonting i det där, att det är något som retar en.
0: Av någon anledning så verkar ju just klimatfrågan vara någonting som kan vara polariserande, så man kan ha olika åsikter om det. Hur kan man driva en stark och effektiv klimatpolitik utan att bidra till polariseringen? Har ni en politik för att öka tilliten och att vi kommer samman?
1: Ja, jag tror det där är helt avgörande faktiskt. Och jag tänker att det är därför jag också brinner mycket för att vi pratar både i Miljöpartiet om klimatpolitik och om rättvisa. Vi brukar säga så här, utan rättvisa ingen omställning, utan omställning ingen rättvisa. Att inte klimatomställningen är någonting för de som har mest pengar i plånboken eller mest tid kanske, eller bor på ett sånt sätt så att det ska vara väldigt enkelt. Utan att det måste vara något som hela samhället är med på och hela samhället känner att man vinner på också. Och då är ju det här med att se till att vi gör det så att vi kan skapa jobb till exempel. Att vi hittar stöd för... Framförallt att göra det billigare med det som är bra för klimatet. För det är ju, liksom, man känner ju det varje år, att det alltid ska vara dyrare att ta tåget än flyget. Att det är dyrare att välja det förnybara i tanken än det fossila. Det där blir ju en väldigt konstig signal. Och sen gäller det ju det här hur vi skapar vi-känslan i det. Att det inte är ett projekt som några politiker här uppe bestämmer, utan vi gör det ihop. Och jag skulle säga att det är så det är. Lantbrukare jag träffar, skogsägare, företagare, alla vill ha en stark klimatpolitik. Alltså en majoritet av svenska folket vill också ha en mer stark klimatpolitik. Det glömmer man. Vi vill. Och då måste vi politiker svara upp.
2: Om vi går vidare, så till några av de andra partierna så har vi ju ställt frågan om det här med att man ska ställa klockan, man ska gå upp, man ska göra rätt för sig. Och vilka ska man ställa det kravet på? Vad händer när man inte orkar? Jag tänkte vända på den frågan till er. Mm. För Miljöpartiet, ni har åtminstone någonstans i den ideologiska bakgrund, idén om medborgarlön. Ni driver sänkt arbetstid. Ni ska höja bidragen. Mm. Finns det en risk att ni missar människors plikt och ansvar för vårt gemensamma?
1: Just det. Ja, men det är bra vinkling på frågan. Det var faktiskt något jag tänkte när jag skulle prata om min vision, att jag borde ha nämnt arbetstidsförkortningen. Det är ändå en viktig sak. Det var 50 år sedan sist, det är liksom dags. Jag skulle säga så här, det är väldigt viktigt tror jag att vi som parti som betonar de delarna. Det vill säga det som är vårt gemensamma, det som vårt samhälle har skapat i form av välstånd, produktivitet, utveckling. Det är ju det vi vill att vi ska dela lite mer rättvist. Till exempel arbetstiden. Att en del av den här produktivitetsökningen kan gå till att vi sänker arbetstiden. Skapa rättvisare villkor för de som jobbar i välfärden till exempel. Det var 50 år sedan sist. Men då bygger ju det på en grundläggande insikt också, att vi måste också skapa de här värdena som vi sen kan dela rättvist. Således man gör sin plikt. Man ska arbeta, absolut. Och att vi vill skapa de bästa förutsättningarna för människor att kunna bidra och komma i arbete. Och det finns så många exempel jag kan dra om vår politik på det området som ju syftar till att bidra till att människor kan vara en del av ett sammanhang, vilket för de flesta är ett arbete. Sen har vi grupper som är sjuka, som har ett funktionsnedsättning, som antingen skulle behöva en ganska anpassad form av arbete. Och det värnar vi också i Miljöpartiet. Att, alltså, så även om du inte kan arbeta fullt ut ska du kunna få vara en del av någonting. Vi värnar ju också möjligheter till egenföretagare, till konstnärskap, att det ska finnas att säga, en mångfald av arbeten och möjligheter. Men att det här hänger ihop, det är viktigt. Och det är nog viktigt att vi kanske betonar det i sånt fall lite mer från Miljöpartiets sida då, som man förstår att vi också ser att det hänger ihop.
2: Nästa fråga, den kommer från en yngre människa på skärmen här. Titta.
3: Migration och integration går hand i hand. Det är en svår balansgång mellan att människor ska få behålla sin etniska identitet samtidigt som de blir upplysta om, men också uppfyller kraven eller skyldigheterna som invånare i det svenska samhället. Med de nya reglerna inom migrationspolitiken, såsom högre krav på både uppehållstillstånd och medborgarskap, så medför ju en risk för ökad utsatthet men också utanförskap. Hur ser du som politiker på risken att detta kan leda till ökad utanförskap och utsatthet för vissa grupper? Och hur kan man ställa krav samtidigt som man säkerställer att människor får goda möjligheter att bli del av det svenska samhället? Har ni också några konkreta förslag på hur integrationen kan förbättras i områden såsom segregation, SFI eller introduktionen till svensk byråkrati?
2: Det här var ju många frågor i frågan, men vad svarar du den här killen David Ollendo när han frågar?
1: Ja, men det var många frågor och lite grann knyter du an till den förra frågan också. Alltså, kommer det personer till Sverige som inte har språket, inte känner kulturen, så menar ju jag att då behöver samhället göra det här extra för att säkra att det här går fort. Till exempel svenska från dag ett. Vi tycker inte det är en bra idé att man ska sitta i något slags center eller så och inte få tillgång till att börja lära sig svenska språket, utan vi tycker att det ska göras fort. Och här vet vi ju att inte minst civilsamhället har enorma möjligheter att bidra till det, också gjort det, och det vill vi förbättra. Vi tycker också det är viktigt att etableringsjobben, att de ska finnas på ett bra sätt. Att man ska också, när det gäller SFI så är det ju också viktigt att man individanpassar den i mycket högre grad. För att, och jag tror också på kopplingen mellan SFI och arbetsträning samtidigt. Att man får lära sig genom också genom en arbetsplats. Det har visat sig vara väldigt viktigt för många. Och sen är det ju såklart så också att det här ska förenas med såklart en önskan om att de här personerna ska kunna komma fort in i en gemenskap. Och det är min övertygelse, för det att det vill. De allra, allra flesta vill detta. Och jag tycker det är faktiskt då samhällets skyldighet att se till att vi gör vad vi kan för att det ska gå fort. Och att vi ser till varje människas potential som kommer hit.
0: Tack. Vi ska alldeles strax få lyssna till musik nu, men innan det ska du få chans att praktisera det här som vi har pratat om, lite god ton, och du ska få chansen och möjligheten att ge en komplimang till en av dina motståndare, kanske man kan säga. Du får ge en komplimang till Simona Moamsson och till henne personligen också något positivt du ser i Liberalernas politik.
1: Just det. Jag tycker att det är egentligen på ett sätt ganska lätt, för det här är ju motståndare, men det är också kollegor som man träffar och får ändå se en hel del av lite bakom kulisserna. Och jag kan säga först att jag är imponerad över att Simona Moamsson valde att ta sig an partiledaruppdraget. Ett stort mod att som relativt ung kvinna ta sig an en uppgift när väldigt många andra inte ville. Och det känner jag jättestor respekt för. Sen har Simona väldigt stark energi. Hon är väldigt social och lätt att småprata med, så tycker jag är bjussigt. Sen politiken, så här, det finns mycket i Liberalernas politik som i grunden ligger ganska nära Miljöpartiets. Alltså jag kan ta exempel när jag satt och jobbade med kulturfrågorna, så hade vi ju väldigt lätt att komma överens om folkbildningens värde, om den fria kulturen, om public service. Så att det finns där inom Liberalerna. Och så här, Miljöpartiet föddes ju faktiskt av en avhoppad folkpartist också. Så det finns. Då. Ja.
0: Tack. Då får vi lyssna på musik.

0: Nu, Amanda, skulle vi prata lite klimat, men det känns ju som en öppen dörr. Och du har ju liksom betalt för att driva den frågan, men vi ska nog skruva ihop det här på något sätt ändå, tänker vi. För oss i Ekumeniakyrkan så är klimatet inte bara en fråga om resurs och luft vi andas. Det är Guds skapelse. Det är därför det är viktigt för oss. Och därför har ju vi i Ekumeniakyrkan utlyst klimatnödläge. Framförallt för att säga till oss själva, den här frågan är jätteviktig. Den är existentiell för oss nu. Vi har många i våra församlingar som jobbar med olika klimatgrupper. Vad kan vi göra? Hur kan vi påverka? Men vi har alla fattat att Miljöpartiet håller klimatfrågan väldigt högt. Den är prioriterad, ingen tvekan. Men om man lägger sin röst på er, hur kan man veta att ni har idéer om hela samhället? Är ni ett enfrågeparti eller har ni liksom en hel politik för hela livet och alla områden?
1: Ja, det har vi. Ni kan vara lugna. Vi löser det. Nej, men jag tror det ligger ju lite i namnet som jag var inne på där, att kallar man sig för Miljöpartiet och leder det kanske att tro att det är miljö- och klimatfrågorna. Många av våra systerpartier i Europa, de kallar sig ju gröna partier. Och vi är ju också Miljöpartiet de gröna, den gröna ideologin. Och det är kanske lite tydligare då att vi självklart har en politik för alla områden. Och det har varit extra viktigt för mig och för Daniel, som är min språkrörskollega, att vi har betonat det här rätt mycket senaste tiden. Att vi är ett parti som står för en stark välfärd, som står för en rättvis fördelningspolitik, som har en stark politik för alla politikområden som skolan och socialtjänsten, äldreomsorgen, sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin. För övrigt så många miljöpartister som är engagerade i barns uppväxtvillkor. Det ligger väldigt nära hjärtat. Och vi har ju också, när vi satt i regering, så fick vi också möjlighet att visa det här lite. Att vi hade ansvar för kultur och civilsamhälle, bistånd, skola, utbildning, finansmarknad. Och det är ju, varje riksdagsparti behöver ha en heltäckande politik. Det är viktigt.
0: Kan man, som ni, sätta klimatet först i alla lägen? Jag tänker på den geopolitiska osäkerhet vi lever i. Mm. Där ju inte minst försvarsmakten nu säger nej till vindkraftverk i vissa havslägen. Mm. Kan man i det här läget ändå vara så tydligt som ni i alla lägen? Det är klimat.
1: Ja, men där tror jag nog ändå man ska säga att det är klart att vi inte i varje enskilt beslut eller i varje enskilt läge alltid kan sätta klimatet för alla andra målkonflikter eller intressen. Det kommer att vara sammanvägningar. På totalen så är vi det parti som prioriterar klimatet främst. Vi har en omfattande klimatpolitik eller en politik för en rättvis klimatomställning. Och vi är också de som sätter det främst, lägger upp det på förhandlingsbordet och är väldigt drivna i det. Men ta till exempel det där exemplet du nämnde. Ja, där finns det en målkonflikt. Och då kanske det är lite miljöpartistiskt att inte tänka bara att vi backar direkt, utan vi tänker, kan vi komma vidare då? Kan vi ta en dialog med försvarsmakten och se om vi kan hitta lösningar på några fler vindkraftsparker? I Danmark och Tyskland har man kunnat lösa det här till exempel med ny teknik. Eller för den delen, hela gruvpolitiken, där finns det ju väldigt mycket målkonflikter. Inte minst kopplat till urfolket samerna, till närmiljön, till lokala ekonomin. Och där är det lite samma, att vi väjer inte för målkonflikter, och det innebär att vi varken säger ja till alla gruvor eller nej till alla gruvor. Utan vi säger, vi måste ta oss an det här med seriositet, med varsamhet. Och inte alltid säga att det är exploateringarna som går före alla andra intressen. Och där, den helhetssynen känner jag mig väldigt trygg med som miljöpartist att bära med mig. Klimatet och miljön finns där, självklart runt bordet, men också de mänskliga värdena.
0: Häromdagen så i ert sommartal så lanserade ni folkel.
1: Ja.
0: Laddplatser, alla parkeringsplatser skulle bli laddplatser, skattefri solel. Men när man hör det tänker man, det är väldigt inriktat på privatpersoner. Mm. Men tittar man lite grann så inser man att de stora utsläpparna i det här landet är cementindustrin, stål, gruvnäringen, raffinaderierna. Kort sagt det som helt bygger vår civilisation. Mm. Det är de stora utsläpparna. Och så går Nordvolt i konkurs, Green Steel, stora utmaningar. Finns det en risk att ni lägger för stort tryck på individen när de stora vinsterna förmodligen borde göras strukturellt?
1: Du har helt rätt i det, att de stora vinsterna handlar ju om att få de stora, riktigt stora utsläpparna att ställa om. Sen kanske det är så i en valrörelse att ett utspel om folkel når fram, och det är jag väldigt glad för att ni hade fångat upp det. För det tror jag också är viktigt att se, att de som ska ha en elbil inte bara är de som bor på villa med tak i rätt lutning där man kan sätta upp solpaneler och ladda hemma och ha en elbil, utan att även lägenhetsboende ska ha en möjlighet att göra det här. Så det tycker jag är viktigt för den rättvisa klimatomställningen. Sen har vi ju då i valrörelsen även presenterat ett 10-punktsprogram för industrins omställning med liksom storskalig arbete för återvinning av material, ställa krav på precis de här industrierna, men också de här programmen som vi var med och skapade i Miljöpartiet, Klimatklivet, Industriklivet, och fortsätta att stärka dem. Och ja, vi har massa lösningar så här, lite tekniskt med det. Och sen har vi också gått ut och velat att vi måste ställa krav på stora etableringar som kommer till Sverige, som de här stora AI-hallarna nu som ska Google ska komma då till ja, Torsboda uppe i Västernorrland där jag bor, och fullt utbyggt producera liksom lika mycket eller ta lika mycket energi som hela Stockholms stad. Och då har vi sagt att det är inte rimligt att bara låta det här ske, utan ställa krav. Och det är några exempel. Så det här är kanske lite också beroende på vad som når fram i en kommunikation också. Men vår politik är helhetlig. Det är de stora utsläpparna, industrierna. Sen är det också transportsektorn, och då är privatbilismen en del av det.
0: Och du har varit inne på det, men jag måste ändå ställa frågan. Det finns ju många människor i det här landet som faktiskt är beroende av bil. Mm. Och även om man skulle vilja köpa en elbil så finns det inte laddplatser utbyggda. Man är ju lite bekymrad om bränslepriserna då när ni kommer till makten direkt stiger 10 kronor. Och en del känner ju som lever med detta beroende att man är lite skurken i den miljöpartistiska visionen. Vad säger du till dem?
1: Ja, men då säger jag först och främst att det är klart vi inte kommer att chockhöja några priser med 10 kronor när MP tillträder. Det är lite av en skräckpropaganda som cirkulerar där. Men vi tycker att det är fel att det har gått 4 förlorade år för fordonsindustrins alltså omställning. Att vi nu liksom, bilelektrifieringen var ju på väg, alltså kurvorna för köp av elbilar gick uppåt i Sverige. Och det är ju målsättningen att ska man köpa nya bilar, nyproducerade, så vill ju vi att det ska så snabbt som möjligt bli elbilar. Men den här utvecklingen har avstannat, liksom det här med att producera, få in förnybart i tanken. För det skulle ju också kunna stimulera en ökad produktion av det och kunna pressa priserna. Utan vi tycker ju att vi måste hitta smarta lösningar för det här då, med offensiva elbilstöd till sådana som bor på lands- och glesbygd. Man kan sätta inkomstkrav så att inte de stöden går till höginkomsttagare, för de kan nog skaffa det här ändå. Så att där har vi skruvat lite på vår politik, ska sägas. Men vi tycker liksom inte att det här är skäl att säga, ja men då backar vi och fortsätter att låsa in svenska folket i ett fossilberoende och signalerar att vi inte behöver göra det här arbetet. För det behöver vi, men återigen, självklart ska man kunna köra bil i Sverige. Det är många som är beroende av det, och det ska vi värna.
0: De som kritiserar er säger ju att det här blir ju bara symbolpolitik, därför att Sverige är ändå så bra när det gäller klimat. Vi har grön el, enorma skogar, låga utsläpp. Och ser man globalt, om man ska få effekt i klimatarbetet, vore det inte klokare att satsa alla resurser internationellt när det gäller klimatarbetet? För där finns de större vinsterna. Och klimatet är ju ändå inte svenskt, utan globalt.
1: Precis. Det första man kan säga då, det är ju att utsläppen känner ju inga nationsgränser. Varken de svenska utsläppen eller de kinesiska. Så att alla utsläpp är ju lika mycket värda och måste komma ner. När världen samlades i Parisavtalet, vilket var en fantastisk överenskommelse, att vi alla, väldigt många länder, förband sig att få ner utsläppen, så byggde den överenskommelsen just på att alla länder måste få ner utsläppen. Även de som hade kommit lite längre eller de som låg lite efter. Och problemet är ju, om man får resonera lite mer då, nästan moraliskt i det här, att om alla länder skulle tänka som Sverige, det finns alltid en värre utsläppare, då backar vi lite grann, då kommer vi ingenstans. Utan vi måste alla göra vårt. Sen tycker ju vi i Miljöpartiet också att till exempel klimatbistånd är jätteviktigt. Och när vi stärker vår industri som kan gå före och ta fram de här hållbara lösningarna så kan vi exportera den. Och också fungera förebildligt. Så det finns ju många skäl till att göra det här. Jobb i Sverige, pusha utvecklingen globalt. När vi driver på för skarpare EUs klimatpolitik, att den ska bli skarpare, då sätter vi också press på andra länder med klimattullar till exempel, som vi jobbar hårt för. Jag måste också säga någonting om det där. Jag hör också ibland det här att vi ligger så bra till i Sverige. Alltså vi ligger rätt bra till, sett till jämfört med andra EU-länder, när man tittar på utsläpp per capita. Och det beror inte på den klimatpolitik som har bedrivits de sista 4 åren. Det är för att vi tidigare har fattat beslut att fasa ut till exempel villaoljan. Jättebra. Det var så en omställning, ett jobb man gjorde och man kom någonstans. Vi måste göra samma jobb idag fast i andra sektorer. Om du börjar prata om att vi har så mycket skog och så mycket upptag, då är man ute efter att snarare förvilla. Det finns många länder i världen som har mycket skog. Men alla länder har ändå ansvar att minska utsläppen. Att vi inte ska fylla på mer med koldioxid i atmosfären. Och det är allas vårt ansvar. Och vi ska göra allt det här. Jag är helt övertygad om att vi kan det också. Så det vi inte behöver nu, det är politiker som försöker att skjuta ifrån sig ansvaret. Säga att vi redan har klarat det. Då kommer vi aldrig att få det ledarskap som behövs för att vi ska fixa det här tillsammans.
2: Vi är redan inne lite på det här att vi är en del av en större värld och vi vill prata med dig lite om bistånd. Vi har redan varit inne på att det är en viktig fråga för både dig och Miljöpartiet. Men först lite personligt, har du något minne av något besök i något biståndsprojekt eller så som har berört dig?
1: Ja, men, jag har ju inte jobbat egentligen så mycket själv med de internationella frågorna liksom genom livet. När jag var kulturminister så var det också pandemi, så jag gjorde ganska få resor tyvärr. Annars såg jag fram emot egentligen att resa till ambassaderna där vi hade kulturråd som jobbade med just det här utbytet mellan konstnärer och civilsamhälle och så. För det tycker jag är en väldigt spännande del av vårt internationella arbete. Men jag kan väl det mest närliggande exemplet skulle jag säga. Det var när jag förra hösten följde med Diakonia till en studieresa till Israel och Palestina och fick besöka olika verksamheter där. Olika aktörer som verkar för en tvåstadslösning, en hållbar fred, människorättsorganisationer från både Israel och Palestina. Och det jag liksom mötte där när jag var på plats där, det var ju en väldigt, vad ska jag säga, en fin bild av ett känsla av att Sverige brukar vara på plats och hjälpa till. Sverige har varit med och finansierat olika saker. Sverige har varit en aktiv röst. Sen fanns det också en kritik för man tyckte att Sverige senaste åren då har dragit sig tillbaka. Det är ju ingen hemlighet att vi är kritiska till den här regeringens politik när det gäller biståndsfrågor och det internationella utvecklingsarbetet. Men det jag mötte där, det var just så många som sa att vi är tacksamma för det ni har varit med och bidragit med. Det har betytt någonting. Och det där tror jag ändå man måste landa i när det gäller biståndet, att det handlar inte bara om miljoner eller miljarder någonstans, utan det landar alltid ner i en verklighet där det har en betydelse. Och det kanske vi skulle prata lite mer om i biståndsdebatten.
2: Vi ska göra det och vi ska få en fråga från vår missionär Gunilla Eliasson här på skärmen.
3: Jag har i många år nu jobbat med fokus på Latinamerika och Ecuador som missionär för Ekumeniakyrkan. Dagligen där så möter jag människor som lever i utsatthet, fattigdom och också extrem fattigdom. Ekumeniakyrkan strävar ju efter en generös biståndspolitik och önskar det. Så det är min fråga eller kring det. Sverige som ett av världens rikaste länder har ju innan alltid haft 1%-målet när det gäller bistånd, men det har vi gått ifrån. Så hur tänker ni kring framtiden där och hur ser strategin ut när det gäller biståndspolitiken i ert parti?
1: Mm. Ja, tydlig fråga. Tack. Vi vill tillbaka snarast till 1%-målet. Alltså att vi ska lägga 1% av BNI på bistånd. Mm. Det är ju någonting som ändå har förenat många partier, och jag tycker det är olyckligt att fler partier har dragit sig bort från det målet. Men jag hoppas att vi kan få till en förändring då efter valet. Vi kommer att jobba hårt för det. När det gäller sen vad biståndet ska användas till, då finns det också absolut saker vi vill ändra med den nuvarande inriktningen. Man ska veta att liksom innan Tidöregeringen tog över så hade Sverige ett bistånd i världsklass. Alltså bedömdes enligt internationella kriterier som väldigt både effektivt, väl kontrollerat. Ni vet allt det här som det har funnits en debatt där det har... Det är klart att det alltid finns saker man kan göra bättre, mer effektivt, kontrollera ännu mer. Men Sverige har legat väldigt, väldigt bra till. Och det känns viktigt att säga det. Man har gjort ett antal saker under den här mandatperioden som jag tycker har varit direkt skadligt. 2024 så drog man ju bort stöd nästan rakt av till för organisationer som jobbade med bistånd, och man var tvungen att anpassa sig väldigt snabbt, nästan över en natt, till en minskad nivå. Den där typen av beslut, så kan vi inte hantera bistånd. Vi måste förstå att det här är ett partnerskap och att Sverige jobbar tillsammans med väldigt många aktörer i olika länder som har en långsiktig planering. Det är en viktig del vi vill ändra på. Det andra är också att Sverige har dragit sig tillbaka från flera så här riktigt utsatta länder och platser i världen. Jag menar så här Sydsudan, Burkina Faso var också en del av det. Och det där är ju också, det är också en strategi man har haft, att man vill liksom fokusera och undvika en del av de här riktigt svåra platserna. Och det där kan jag ju känna, ja, någon måste vara på de riktigt svåra platserna också. Det är viktigt att det finns någon där. Biståndet har ju ett antal principer så här som man ska följa. Fokus ska vara liksom ett rättighetsperspektiv. Det ska vara fokus på de intressen som finns åt mottagaren och inte hos givarlandet. Och där vill jag också vara tydlig. Självklart är det ju viktigt för Sverige att vi har ett starkt bistånd. När vi jobbar demokratistärkande, med klimatarbete, med kvinnors rättigheter, allt det stärker global säkerhet. Det kan också gynna svenska företag, absolut. Men det är inte det som är syftet med bistånd, utan syftet med bistånd är grunderna. Det vill säga liksom stärka rättigheterna, stärka klimatarbetet, fattigdomsbekämpning, behoven som finns i de här länderna. Och det vill jag återupprätta.
2: Jag hade så många frågor som du redan har svarat på, så jag förstår redan att ni vill stå för 1% i bistånd och att biståndet ska gå till de allra fattigaste. Tack för de svaren. En sista fråga innan vi lyssnar på musik igen. Hur ser Miljöpartiet på att kyrkor är med och förmedlar det som är statliga bidrag?
1: Just det. Ja, men det tänker ju vi är så här, kyrkorna är en del av civilsamhället och vi värnar en civilsamhällets roll. Så är det.
2: Tack. Då blir det musik. Ja.

0: Vi ska alldeles strax gå vidare, men jag tror att det är så att det kan vara skönt att få ställa er upp. Nu ska du få vara lite osvenska. Ställ er upp, vänd dig till din granne och så säger du, vad roligt att se dig här. Vad roligt att se dig här.
1: Vad roligt att se er här.
2: Bra.
0: Ja, nu räcker det. Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Amanda, när man ser dig och läser om dig så uppfattar jag dig som en föreningsmänniska. Förutom partiet, vilka andra föreningar har du varit med i och vad har det betytt för dig?
1: Jag har ju sportat mycket som barn, mycket tennisklubben i Luleå hängde jag mycket med, men också konståkningsförening och så. Sen var jag ju aktiv i kyrkan, sjöng i kör och gick på juniorer och svenska kyrkan då, ska sägas. Det betydde mycket. Och sen är det ju, sen som vuxen så kan jag väl säga att förutom Miljöpartiet som ju allra högsta grad är en folkrörelse och en förening. Jag har väl förutom de här politiska rollerna också haft liksom, ja men sekreterare och föreningsordförande och ledamot och allt sånt liksom. Så har det ju handlat om barnen. Och där har jag väl kunnat känna kanske en otillräcklighet att jag har haft en konkurrens med mitt politiska engagemang. Jag har inte riktigt kunnat göra det här liksom. Idrotts- och kulturföreningsengagemanget som jag kanske skulle ha velat vara en del av. Men då har jag liksom, ja, det kommer en tid efter politiken tänker jag. Så det kanske blir så här, åh vad hemskt det låter. Barnbarnen jag kanske får, jag får gå med i orienteringsklubben då liksom och vara där på tisdagarna. Nu är jag ju ofta i Stockholm. Så.
0: Jag hoppas det ska hända. Du, vilken roll spelar kyrkor och föreningar i den miljöpartistiska samhällsvisionen?
1: De spelar en väldigt stor roll. Det är någonting jag alltid har gläds åt av Miljöpartiet. Att vi har alltid betraktat liksom civilsamhället som den här tredje sektorn som tydligt bidrar med någonting annat som inte det offentliga och företagen kan göra. Och liksom tillmätt det ganska stort eller väldigt stort värde. Så. Och jag menar rent konkret så tänker jag att det är det som gör att vi håller ihop som samhälle. Det är det som skapar det här goda i livet för väldigt många och stärker både gemenskap och identitet och ja, fyller så många fantastiska funktioner och också tycker jag då ska blomstra i sin mångfald för det är liksom att det finns så mycket spännande där ute i Sveriges föreningsliv och civilsamhälle.
0: Som kyrkor så samlar vi ju in väldigt mycket pengar själva till det vi gör och vi bär väldigt mycket av våran insats med egna medel. Men vi gör också en hel del samhällsinsatser. Vi har fängelsepastorer, polispastorer, studentpastorer, vi driver folkhögskolor, högskolor. Och i mycket av det här är vi också beroende av att staten ser med goda ögon på oss när vi gör det och också är beredd att använda statliga medel för att stödja de här verksamheterna. Hur ser du och Miljöpartiet på kyrkans roll som samhällsaktör och är ni beredda att stödja det också med de skattefinansierade medlen?
1: Ja, absolut. Kyrkan eller samfunden spelar en jätteviktig roll och det vet vi inte minst när det gäller att, som ni var inne på, alltså nå grupper som kanske inte heller har förtroende fullt ut för andra samhällsaktörer eller liksom myndigheter till exempel. Och jag har sett det med egna ögon vilken extremt viktig roll man spelar i så många sammanhang där människor behöver stöd. Och jag menar, nu jobbade jag inte jättelänge som psykolog men jag vet också att det var personer som helst inte sökte sig till psykiatrin utan hellre gick och samtalade med en präst eller en pastor eller en diakon eller genom samtalsgrupper som skedde inom samfundens regi. Och det, jag tycker det här är väldigt viktigt att liksom betona det här värdet. Och sen också under pandemin så fanns det ju, ja men så här, samfunden spelade en extremt viktig roll. Då. Och kanske att det blev en liten vändning i samhällsdebatten under de åren. För kanske innan att man kände att man kanske blev inte helt uppskattad eller sedd för det man gjorde så har jag upplevt kanske lite andra tongångar efter pandemin. Och det kanske var för att det var en så pass stor också existentiell kris att vara mitt i den sjukdomsförloppet som skedde också liksom inte bara i Sverige. Och det kanske gjorde att många såg de här insatserna lite tydligare.
2: Du är ju väldigt tydligt med att du själv är troende kristen. Vill du dela någonting om vad tron eller bönen betyder för dig i livet?
1: Absolut. Jag inser bara först att jag svarade inte på förra frågan om vi är beredda att satsa pengar. Jag vill bara säga ja, vi går till val på en civilsamhällesmiljard där också mer stöd till trosamfunden. Jag måste säga det. Det är viktigt. Ja. Och folkbildningen. Absolut. Tron är viktig för mig. Och den har varit det i olika delar av livet. Har den varit. Jag inser också att jag inte alltid har pratat så mycket om det här. Och jag fick en kommentar för ett tag sedan att undra om det är för att hon är det något lite jobbigt att prata om kristen tro på något sätt. Och då var jag tvungen att säga att nej, men det är nog snarare så att min tro har känts väldigt privat. Och att jag inte alltid har känt mig bekväm att prata om det helt enkelt. Och det är nog i grunden att det betyder väldigt mycket för mig. Och det är väldigt fint. Och det är såklart så att min pappa är präst. Jag är uppväxt i kyrkan. Men jag minns också hur det här väcktes väldigt tidigt, den här liksom vissheten av Gud. Och det har funnits med mig väldigt starkt.
0: Fint.
2: Tack. Vi ser ju, jag vet att också Miljöpartiet har några av sina rötter i fredsrörelsen. Och jag tänker fred är ett tema som vi ju, ett understatement vi behöver prata om. Hur vi skapar fred både nära och långt bort. Ibland tänker jag, det har funnits anledning ju i vårt samhälle att lyfta problemet med religiösa avarter. Och vi är med på det, att vi måste liksom sätta tydligt emot religiösa rörelser eller personer som är destruktiva för det goda samhället. Men det fokuset har gjort, tänker vi, att det missas lite den här resursen som också religiösa människor är av olika kategorier av religioner. Jag tänker... Och nu inte främst Miljöpartiet kanske, men tänker du att politiker i allmänhet kanske missar vilken resurs det är att i ett samhälle ha människor som fredag, lördag, söndag går till synagogan, moskén, kyrkan och ber om att få bli en god medmänniska, som ber om fred, som strävar efter rättvisa både i sitt personliga liv och ber för det? Det var en lång fråga.
1: Jo, men jag förstår det, och som sagt så förstår jag den här känslan av att det kanske har varit så. Därför tror jag också att om jag får koppla vidare från frågan om min egen tro, så är det ju också så att den inte heller lever i ett vakuum. Utan att det är också i dialog och relation med andra och i sammanhang där man kan uppleva, uttrycka och utveckla som också tron kan leva på olika vis. Och det är ju därför jag tänker att det är viktigt att vi från politiken ser och förstår att levande trosamfund är viktiga för människor. Och att de behöver finnas, både i fysisk form och att det ska finnas möjligheter och resurser. Och därför tycker jag att statens stöd till den här delen av civilsamhället är väldigt viktigt. Sen är det också så att jag också har varit med och tagit den här tuffa diskussionen om demokrativillkoren till civilsamhället. Hur ska vi liksom skruva dem så att vi säkrar att skattemedlen inte går till det som vi alla är överens om att de inte ska gå till. Olika typer av extremism och våldsbejakande rörelser och sånt som är rakt ut antidemokratiskt. Men här, och det här jobbade ju vi rätt mycket med också. Jag vet att det har gjorts sen också av nuvarande minister ansvarig för de här frågorna, Jakob Forssmed. Alltså hur ska man då skruva det här så att inte det breda civilsamhället, så att inte det blir för mycket administration och börda på trosamfunden för att upprätthålla det här. Och vi var ju kritiska från Miljöpartiet. Vi tyckte att man gick lite långt i vissa delar. La en sån följdmotion och kommer såklart att följa upp det här. Och se hur har det funkat då. Finns det skäl att skruva lite i det här så att man kalibrerar det rätt. Men på frågan om att det finns många politiker som kanske inte ser värdet i att tro inte bara är här utan också är ofta i relation till andra. Ja, så är det kanske. Och samtidigt är det många som är med i ett samfund, så jag vill ju ändå tro att många ser och förstår. Men att vi måste kanske prata lite mer om det.
2: Om vi nu talar då om de här lite mer hatiska extremismen och så är det ju minoriteter ofta som råkar ut för det här, både religiösa minoriteter och andra. Det finns flera mätningar som visar att det är en lite oroande tendens också i Sverige att motsättningar ökar lite, att minoriteter blir mer utsatta, judar, muslimer, religiösa också, nationella minoriteter, hbtq-personer. Vad har ni för politik för att säkra möjligheten att utöva sin religiositet och leva som man är?
1: Det här är jätteviktigt, och det är ju väldigt, alltså förskräckligt ska jag säga, hur vi har kunnat se ökade uttryck av hat mot alla de här grupperna som du beskriver. Antisemitismen har det ju skett en stegrande utveckling av de sista åren. Vi har sett ett ökat hat mot muslimer, hbtqi-personer som du säger, minoriteter, samiska personer som också får väldigt mycket mot sig. Och så här, vi måste jobba på flera sätt här. En väldigt tråkig och hemsk sak som också behövs, det är att polisens hatbrottsarbete behöver bli bättre. Bättre kunna utreda och lagföra när övergrepp begås. Att de trosamfund eller föreningar som behöver liksom stöd för rena säkerhetsinsatser ska kunna få det. Det är framförallt judiska församlingar och grupper, men också andra. Men sen tror jag ju, om man landar ner i det då, vad är det vi ska göra för att bygga någonting annat? Ja, men då kommer man in på ett starkt och levande civilsamhälle, mötesplatser, stärka folkbildningen, se till att utbildningsväsendet funkar och kan ta i de här diskussionerna och frågorna. I grunden skolan, men också det som når oss vuxna. Och sen kanske i slutändan det vi alla skickar ut på nätet, det ansvar vi partiledare kan ta och markera och inte underblåsa motsättningar själva mellan eller gentemot minoriteter. Jag tänker att det mycket ligger där i allas vårt ansvar, och inte minst vi som uppbär makt och förtroende.
2: När vi har förberett de här frågorna så har vi varit lite angelägna om att lyssna in unga människors perspektiv. Och vi möter ju jättemycket barn och unga med enormt mycket energi och glädje, och det är en stor kraft i vår rörelse med vår ungdomsförbund och våra barngrupper. Men när vi möter barn möter vi ju också att det finns en existentiell vilsenhet också bland barn och unga. Det är så mycket val som ska göras och man är lämnad i mycket, och man är lite existentiellt vilsen och mår inte alltid riktigt bra även om man inte är sjuk. Man kanske saknar en djupare mening, eller man behöver hjälp att förstå vad som är riktningen för det egna livet. På vilket sätt kan ditt parti, Miljöpartiet, ger just unga människor hopp och tro på framtiden?
1: Jätteviktigt. Jag delar den bilden, jag möter det också. Och jag tror att när det gäller unga idag, om man ska fokusera på det, är många unga som mår dåligt också. Och mår dåligt på det sättet att man behöver hjälp av psykiatrin eller elevhälsan. Där har vi ett jobb att göra, att se till att de som behöver samhällets hjälp snabbt kan få det. Kanske för de här första samtalen inom elevhälsan, så att det slipper bli värre. Där har vi ett jobb att göra. Men sen det som man möter, som du beskriver, är ju bredare än så, va? Det är liksom arbetslösheten är hög, det är krig i Europa, vi har en klimatkris, och det är alla de här valen som man också speglas i hela tiden och behöver hantera. Och jag tänker att svaren ligger mycket i att se till att vi har ett samhälle som visar på att alla behövs och har en del i det. Det låter kanske lite så här floskelmässigt, men det är ju lite så att idag har vi ett samhälle som i väldigt hög grad har under ganska många år premierat individens framgång. Och kanske lite mindre betonat det vi gör tillsammans, det här viet, det gemensamma. Och jag vill lägga mer kraft på det. Sen är det såklart liksom att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, liksom säkra att vi har en bra vuxenutbildning, att inte det blir en stupstock när man har missat något betyg på högstadiet eller gymnasiet och kommer inte vidare. Alltså alla de där delarna behöver vi lösa, och vi behöver framtidstro när det gäller att hantera de stora frågorna som klimatet. Det tänker jag är viktigt. Men också känslan av att halkar man efter, om man liksom faller igenom, att samhället finns där och att det finns fungerande skyddsnät. Det tänker jag också är en del i den här tilliten man ska känna.
2: En sista fråga. Världshälsoorganisationen har definierat 8 dimensioner av vad existentiell hälsa är. Och vi ger en sån här dimension till varje partiledare. Och du ska få säga någonting om vad du tänker kring en dimension som man kan kalla personlig tro eller andlig kontakt. Alltså känslan av att vara del av något större än en själv, som naturen eller universum eller en trosgemenskap.
1: Ja, vad fint. Jättefint. Det där ligger ju väldigt nära egentligen också delar av den gröna ideologin som jag beskrev i början. Att liksom insikten om att vi alla är en del av någonting större. Det vill säga en planet som vi är en del av och ska ta hand om. En framtid. Det där ligger ju väldigt nära egentligen också delar av den gröna ideologin som jag beskrev i början. Att liksom insikten om att vi alla är en del av någonting större. Det vill säga en planet som vi är en del av och ska ta hand om.

0: Och Turfjell heter han som har skrivit den. Och som beskriver det att det är så många av människor i Sverige som känner den här känslan. Den här lite helhetsupplevelsen när man är i naturen och går i skogen. Och att, att det är så viktigt. Och det behöver ju inte kläs i religiöst direkt. Utan att just den där känslan av att man är med om och är en del av något större. Jag tror många känner det i fjällvärlden eller när man ute och åker båt på havet också. Eller för den delen sitter på stranden en sommar och bara får andas och vara i det. Och ja, jag tycker det är något väldigt fint i det. Och ja, det finns säkert massa politiska dimensioner i det här. Jag tycker bara det att det är någonstans det som förenar oss i att vara människor. Det är dit man landar i slutändan och det är något väldigt fint att vara en del av och få uppleva.
1: Tack Amanda.

0: Väl, solen höll på att gå ner och jag såg det här spegelblanka vattnet breda ut sig och det var höga berg som vek upp längs sidorna. Det var som väktare som vaktade den här vackra naturen. Och precis som Amanda var inne på här så gör det någonting med oss när vi är i naturen. Jag kände att stillheten i det ögonblicket lugnade hela kroppen. Och på bara några minuters tid så var jag bara närvarande. Och en snabb bön kom över mina läppar. Tack. Det här ordet som vi har nämnt ikväll, andlig kontakt, beskriver vad jag upplevde den stunden. Naturen har förmågan att locka fram den där känslan, eller man kanske ska säga insikten om att vi är del av något större. Att det finns någonting bortom oss själva. Och du behöver som sagt inte vara troende för att uppleva detta. Världshälsoorganisationen säger att det är en djupt mänsklig känsla. Vare sig du beskriver det som en personlig skapare, ett universums mysterium eller kanske en kosmisk kraft. Men här vill jag stanna upp och ställa en fråga ikväll. Och det är om det där känslan behöver vara något vi nöjer oss med. Behöver det vara någonting vi bara anar i de stunderna? Eller kan det få vara något mer? Den kristna tron svarar nej på den frågan. Det behöver inte stanna där. När Gud blev människa i Jesus Kristus så var det just för att vi ska kunna lära känna Gud och förstå vem han är. Det var för att vi ska förstå att Gud inte är långt borta från någon enda av oss. När vi läser om Jesus i Bibelns texter, när vi hör hans undervisning och när vi ser hur han bemötte andra människor med kärlek, respekt och barmhärtighet och värme, då möter vi Gud och vi får lära känna hur Gud vill också möta med dig och mig. Jesus sa, se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Så personlig vill Jesus vara med var och en av oss. Han vill kliva in i vår vardag. Han vill sätta sig vid vårt köksbord och dela vardagen och livet med dig och mig. Han vill ha personlig kontakt. Och kanske sitter du här ikväll och längtar efter andlig kontakt. Personlig kontakt med det som är större än dig själv. Till dig så vill jag ge en inbjudan idag. Under hösten så erbjuder flera av våra kyrkor kurser som handlar om kristen tro och där vi får möjlighet att samtala om existentiella frågor. Där står samtalet i den lilla gruppen i fokus och det är för att dina funderingar ska få utrymme. Du hittar information om de här kurserna i våran monter, Ekumeniakyrkans monter som du ser vid ingången. Men jag vill också bjuda in dig till vår böneplats ikväll för den är öppen även idag. Och där kan du tända ett ljus, du kan skriva en bön, någon kan be för dig eller så kan du samtala med någon om det som ligger på ditt hjärta. Vi ber en bön tillsammans. Tack Jesus att du inte är långt borta från någon av oss. Tack att du vill ha kontakt med var och en och vara oss nära. I Jesu namn. Amen.
1: Oj, oj, oj. Ramlar ut den här hela tiden.
2: Vi vill säga tack till dig, Amanda. Och det fanns en man som hette Johan Petter Johansson. Han föddes en gång i tiden här i Vårgårda. Och så småningom uppfann han den här. En skiftnyckel. Det ska du få av oss som ett minne av den här kvällen och för att du ska tänka på Vårgårda. För säkerhets skull får du två. En för de små problemen i livet och en för de stora.
1: Wow.
2: Och när du använder den så kan du gärna, eller detta redskapet, så kan du gärna be bön med den helige Franciscus. Gud gör mig till ett redskap för din fred.
1: Vad tack. Fint. Tack så mycket. Tack. Tack.
3: Sen vill vi, Amanda, som vi frågade innan om vi fick, få be om Guds välsignelse över dig. Så öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amanda Lind, igen varmt tack för att du har kommit till oss den här kvällen.
1: Tack så mycket. Tack.

0: Jag vill också bara kort passa på då att tacka för att ni har kommit hit. Så oerhört fint att få uppleva det här. Och vad roligt att ni är så många som kommer hit också och lyssnar på olika partiledare med olika ideologier och syn på hur vi ska ta Sverige framåt. Men det är ju det som är vår demokrati. Så det är väl mitt medskick till alla er. Att ta er röst och använd den. Och fortsätt göra allt det fantastiska ni gör för Sverige. Tack.
1: Tack. Nu ska vi alldeles strax få en sista sång av Mad Joy. Men tack så mycket för vad ni har gjort den här kvällen.
0: Helt fantastiskt. Tack.
1: Och innan de sjunger vill jag bara säga att imorgon fortsätter vi 18.30. Då kommer Magdalena Andersson hit. Välkomna då. Tack för ikväll.
0: Tack.

0: Ja, vi har varit med i Vårgårda på den partiledarutfrågning som hölls då med Amanda Lind från Miljöpartiet den 20 augusti. Och det här var en repris som FER bjuder er lyssnare här i Falköping på. Var uppmärksamma på att vi kommer att vara på torget alla lördagar nu fram till dagen före valdagen mellan klockan 11 och 13. Mellan 11 och 12 så kommer Roger Andersson att prata med folk från de olika partierna, och vi kommer att prata med er som är där. Och sen mellan 12 och 13 så blir det någon sorts aktivitet som vi sänder där folket som är på plats kan med våran hjälp, om man vill, ställa frågor till de olika politikerna. Men vi återkommer som sagt var. De här repriserna från Vårgårda går på söndag eftermiddag, och sen går de 15.30 i efterföljande vecka, någon av måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Ni får titta i tablån själva för att se vilken dag.
1: Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag.

fredagen den 21 augusti så var Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i Vårgårda. Hon svarade på de här frågorna som Ekumenia ställer. Och nu ska vi få lyssna till en repris här i Radio S, här i din lokala radio.

0: roligt att än en gång se det här i min tältsalong, Torbjörn Fälldin. Det där var i Herrljunga, då var du inte partiledare ens.
1: Nej, då hade du Gunnar Hedlund i tältet.
0: Ja, det är riktigt, ja.

0: Hallå, hallå folket! Kul att se så många här och varmt välkomna till våra möte och kvällens partiledarutfrågning. Välkomna till er som är här på plats och till er som kollar på detta hemma. Jag heter Arvid.
1: Och jag heter Alice. Kvällens huvudpersoner har ni redan fått en skymt av och de ska vi snart få se strax. Vi ska snart få se mer av dem alldeles strax. Vi kommer också få lyssna till kvällens musiker, Annie the Second. Vi har redan hört lite. Vi är ganska många här inne idag och om vi skulle behöva utrymma lokalen så ber jag er nu ta en titt efter närmaste nödutgång. Och om det skulle behöva ske så ber vi er också att gå långt bort ifrån byggnaden så vi kan utrymma på ett smidigt sätt.
0: Nu är det ändå så att valdagen 13 september närmar sig. Men är det så att man vill göra ett val lite innan det så finns det flera möjligheter ikväll. Perfekt va? Det är nämligen så att längst ner står flera lokala politiker som gärna berättar om sin politik och om vad de vill med Sverige framåt. På allas vänstra sida finns lokala föreningar som gärna berättar om sin verksamhet. Går man ut genom dörren längst ner så kan man efter mötet köpa både mat och lite glass. Och sist men inte minst, längst ner finns det också fika. Kaffe och kaka, det är alltid gött. Eller hur Alice?
1: Absolut. Vårgårda möte arrangeras ju inte bara för att fråga ut våra politiker. Utan här kan vi också lyssna till musik och vi kan sjunga med. Det finns också möjlighet till samtal och bön och att mötas. För jag tror att när man vågar mötas och prata om svåra saker, svåra frågor, då kan positiva förändringar ske. I slutet av kvällen så kommer Johannes Larsson, som är pastor i Ekumeniakyrkan i Djurhalla, att dela några tankar kring begreppet personlig tro. Och det här är ett av WHO:s 8 begrepp när det gäller grunderna i existentiell hälsa. Vi ska läsa i Bibeln och vi läser ur Matteus evangeliet. Och där säger Jesus: be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för den som bultar, så ska dörren öppnas.
0: Vi tar och ber och var gärna med om ni vill. Herre, tack att vi får samlas här idag. Var med oss och möt oss, Herre. Låt din vilja ske. Amen.
1: Att driva den här partiledarutfrågningen kostar ganska mycket pengar.
0: Jajamän, du tänker på vårat arvode va?
1: Nej Arvid, vi gör ju detta helt gratis, helt ideellt. Som så många andra volontärer som är här och arbetar praktiskt idag.
0: Just det, ja. Förlåt Alice, fortsätt.
1: Ja, för egentligen är det faktiskt din ekonomiska gåva som gör det hela möjligt. Och pengar behövs i år för att få det här att gå runt. Om vi får eventuellt överskott så kommer det gå till Ekumeniakyrkans katastroffond som bland annat finns som hjälp i Ukraina. För att lämna en gåva så kan man använda QR-koderna som sitter på stolarna. Man kan också swisha till ett nummer som kommer på skärmen. Man kan också lämna kontant gåva nere vid utgången i mjölkkannorna. Så vill vi ha vårgårda möte igen så swisha din gåva. Så att vi kan ha det här trevliga var fjärde år. Tack för din gåva.
0: Jag tror faktiskt att vi fick med alltihop Alice.
1: Bra jobbat.
0: Ja.
1: Mycket bra.
0: Med det sagt, under nästa sång så ställer vi oss upp och återigen, varmt välkomna.
1: Varmt välkomna.

0: Varmt välkomna hit den här kvällen. Den här kvällen börjar vi lite annorlunda än vi brukar. Under eftermiddagen har vi något som nyhet av nyheten om ett illdåd på en skola i Fagersta. Flera elever är allvarligt skadade och innan vi går vidare så vill vi bara stanna upp en liten stund. Jag ska be en bön. Du får gärna be tillsammans med mig. Är du ovan vid att be så inneslut nu de drabbade med goda tankar. Låt oss be. Himmelske far, nu innesluter vi i omtanke och förbön de familjer som har drabbats. Vi ber att du är med sjukvårdspersonal. Vi ber att du är med dem som nu kämpar för sitt liv. Vi ber för alla som direkt och indirekt kommer bära trauman av det som har hänt. Vi ber om din godhet, om din nåd och om din omsorg. Och så är vår stora bön om att vi ska få fortsätta leva i fred, frihet och trygghet. Beskydda barn, beskydda unga, beskydda personal. Håll din hand över polis och andra myndigheter som skapar ordning och trygghet. Nu lämnar vi allt detta smärtsamma i dina goda händer och ber om nåd och välsignelse. Amen. Nu går vi in i den här kvällen. Jag som är en av utfrågarna, pastor i Equmeniakyrkan, heter Niklas Piensoho.
1: Jag heter Jenny Dobers och är också pastor i Equmeniakyrkan. Det här är ju en utfrågning och en tradition som pågått ända sedan 1968. Det känns fint och stort att få stå i den här traditionen. Och Niklas, nu har vi ju bott här i Vårgårda i nästan 2 veckor. Vad är ditt intryck av den här bygden?
0: Ja, jag tror man ska säga att ni har fått en rejäl säljare av Vårgårda bygden. Man är ju så glad över det man ser och hör. Och jag ska ärligt säga att den slogan jag har hört kommunstyrelsens ordförande upprepa gång på gång, tänkte jag, den skulle jag vilja knyckt till Equmeniakyrkan. Här lyckas vi tillsammans. Det är ju fantastiskt. Vad är dina intryck, Jenny?
1: Ja, men absolut, människorna och gemenskapen. Men också ett tack till naturen här i Vårgårda. Att gå över Tånga, Hed eller förbi på morgnarna, det gör själen gott. Nu är det dags för ännu en utfrågning ikväll. Och vi som arrangerar detta är ju kyrkor. Vi gör den här utfrågningen de här kvällarna med betoning på varje människas värde. Med ansvar för varandra, med omsorg om den värld vi lever i. Och kvällarna, de kretsar kring det politiska och det personliga. Politiken är ju förstås i centrum, det är valår och det är det som är vårt fokus. Men vi tror ju också att politik formas av människor. Så därför vill vi ge utrymme för båda delar.
0: Med detta sagt så säger vi välkommen till kvällens särskilda gäst, Magdalena Andersson. Välkommen fram.
2: Tack så mycket.
0: Innan vi går vidare, Magdalena, vill du också säga några ord om det som har hänt?
2: Nej, men det är klart man blir otroligt berörd och jag tror alla i vårt land blir berörda över dådet i Fagersta. Det som har hänt de här, jag tänker det är något av det värsta som kan hända en förälder och frukta för vad som kan ha hänt med ens barn eller klasskamrater som funderar vad som har hänt med andra klasskamrater. Nu jobbar naturligtvis sjukvården, polisen jobbar med full kraft för att både få reda vad som har hänt och vårda de som behöver vård. Kyrkan finns säkert som ett viktigt stöd för människor som är rädda, oroliga. Kommunen finns också där att stödja. Jag tänker också att vi har ju alla som medmänniskor naturligtvis, säkert barn eller ungdomar runt omkring oss. Och där kan ju vara ett sånt tillfälle när många barn i Sverige eller ungdomar i Sverige är oroliga. Det är precis i skolstartstider också att man tar sig den där lilla extra stunden om man är förälder eller lärare eller idrottsledare eller inom kyrkan eller på något annat sätt av kontakt med barn och ungdomar. Eller med andra som ju naturligtvis berörs väldigt mycket av det här.
0: Tack Magdalena. Det är ju andra gången du kommer hit till Vårgårda möte. Den klassiska frågan är ju, hur känns det?
2: It's good to be back. Ja, men det här var, jag vill säga, ett av de finaste minnena från valrörelsen för 4 år sedan. Det är ju en värme i salen. Man får tala till punkt. Det är lite andra frågor, men otroligt viktiga frågor. Lite mer tid för reflektion. Roligt för mig. Jag hoppas det blir roligt för er också.
0: Vi vill inleda som vi gör varje kväll. Innan vi nu har fått så särskilt många svar vill vi ändå börja med att säga tack till dig Magdalena. För att du ikläder dig den rollen, vi vet vad den kan kosta på. Men hela vårt samhälle, vårt demokratiska gemensamma samhälle är beroende av att människor axlar det ansvar du har gjort. Och för det vill vi som kyrka säga ett varmt tack till dig. Och samtidigt utsträcka det tacket till många av dem som finns här. Som förmodligen är partiaktiva på olika nivåer och på olika sätt. Ett stort tack till alla er för ert engagemang. Ni är viktiga för vårt gemensamma Sverige.
1: Vi har gjort ett försök att sätta ihop ett litet CV över dig. Jag ska läsa upp det och sen får du rätta mig om det blir något tokigt i det. Men vi har förstått att du är född i Uppsala. Du hade lärare, föräldrar som var lärare på olika nivåer. Du är själv utbildad civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Där jag såg att du var tillbaka häromdagen för övrigt tillsammans med Elisabeth Tandringqvist. Du har studerat också både i Österrike och USA och har bland annat jobbat som överdirektör på Skatteverket. Men stora delar av ditt liv har ägnats åt politiken där du har varit aktiv ända sedan tonåren för Socialdemokraterna. Och så blev du riksdagsledamot 2014 och partiledare 2021 och varit finansminister och statsminister. Var det rätt så långt?
2: Ja.
1: Du har helt enkelt varit politiskt aktiv väldigt länge. Hur håller du engagemanget vid liv?
2: Nej, men det är min uppgift i livet. När jag växte upp och började titta runt omkring mig hemma i Uppsala så såg jag att det spelade roll vilka föräldrar man hade för vilka möjligheter man sen hade i livet. Jag tyckte det var orättvist. Och så tittade jag på Rapport med mamma och såg att herregud, så här ser det ut i hela Sverige och ännu mer så om man tittar ut i världen. Jag tyckte det var orättvist. Och jag kände starkt redan som barn att jag ville göra det jag kan för att skapa ett rättvisare Uppsala, ett rättvisare värld, ett rättvisare Sverige. Och det är precis samma drivkraft som gör att jag går till jobbet varje dag. Och det är ett privilegium att tidigt veta vad som är ens uppgift i livet. Men det gör också att man kan... Ja, det är ett engagemang som inte tar slut. Inte för mig i alla fall.
1: Mm. Du är gift med Rickard, du har 2 barn och jag har förstått att du hämtar också mycket kraft från att vara ute i naturen, i friluftsliv och att röra på dig är viktigt. Vad gillar du mest med att vara ute i naturen? Vilken form?
2: Oj, jag gillar alla sätt att vara ute i naturen. Jag menar, det kan ju handla om att bara sitta på en klippa och titta ut över vattnet en fredagkväll. Men vandra eller gå en promenad i skogen och plocka svamp är fantastiskt. Jag tycker mycket om att cykla. Paddla gjorde vi förra. Hade en halv dag ledigt. Då kunde jag och min man paddla. På vintern tycker jag om att åka skidor och skridskor.
1: Det berättas om det, eller om det är du själv som har berättat att du ofta har med dig ett ägg när du är på jobbresor. Jag undrar hur det är i friluftslivet. Tar du med dig ett rått ägg eller kokar du det i Trangia-köket när du är ute?
2: Nej, ett kokt ägg. Det är väldigt bra med kokta ägg för att de håller ju, om man inte spräcker skalet så håller de sig ute även om man skulle ut och kampa en hel vecka.
1: Smart.
0: Nu, den första frågan vi har ställt till dina kollegor som har varit här innan dig ska vi också ställa till dig. Som kristna är vi drivna av en grundläggande vision som vi beskriver som Guds rike. Fred, rättvisa, alla människor på något sätt får blomma i det de är. Jesus är fredsfursten. Du har säkert hört alla de här uttrycken. I många kyrkor ber vi faktiskt varje söndag, låt ditt rike komma. Nu är inte det riket här, men vi har dig här. Och då är ju frågan från oss om din stora vision. Om du nu fick egen majoritet i det här valet, och så nästa val också, och valet därpå. Hur skulle Sverige se ut då?
2: Ja, då ska jag fortsätta från det jag började. I Sverige ska då naturligtvis alla barn som växer upp i det här landet ha en riktigt, riktigt bra uppväxt. Och att man ska kunna våga drömma stora drömmar och få verktyg för att försöka nå dem. Men det är också så att alla vuxna också ska ha ett arbete man kan gå till så att man kan leva och ha en lön så att man kan leva ett bra liv och ha en bra bostad. Det är ett Sverige där vi har slutat släppa ut fossila bränslen, där vi kör elbil, där våra fabriker går på den senaste tekniken och är helt utan utsläpp. Det är ett Sverige där vi har ett blomstrande föreningsliv, blomstrande trosamfund och där det är mötesplatser för oss så att vi kan mötas och bygga sammanhållning i vårt samhälle. Och självklart är det ett Sverige där vi respekterar varandra utifrån vilka vi är. Där vi inte värderar människor utifrån bakgrund, vad man jobbar på, var man är född, var ens föräldrar är födda, vad man tror på eller vem man älskar. Utan ett Sverige där som bygger på rättvisa, gemenskap och att vi tar gemensamt ansvar för vårt Sverige.
0: Du talar om respekt för varandra. Låt oss tala lite om samhällsklimatet. Vi är ju ganska många som tycker att tonen har hårdnat. Samhällsklimatet och också det politiska samtalet har blivit mycket mer polariserat. Delar du den bilden?
2: Ja, du frågar ju en person som har blivit nyligen då kallad för quisling, landsförrädare. Vilket ju var ett påhopp på, ja, inte bara på en journalist utan även på mig. Det är klart att vi har ett helt annat samtalsklimat än vad vi har haft tidigare. Jag tror det finns flera anledningar till det. Tonen förråas lätt på sociala medier. Man sitter bakom en skärv och skriver saker som man aldrig skulle skriva om man möttes fysiskt. Vi har haft en trollfabrik som också har drivit upp den typen av retorik. Och det har sen också tagit sig ut och in i politiken. Där vi fruktansvärda exempel som vi har haft från den här delen av landet där man nu har reklambudskap på bussarna som gör att människor som arbetar, bidrar och är en del av Sverige ändå syftet med det är att man inte ska känna sig välkommen. Det är inte så vi bygger ett starkt samhälle. Det är inte så Sverige har blivit det här fantastiska landet.
0: Om du nu tänker att här den här kvällen är naturligtvis väldigt många socialdemokrater, men här finns ju människor från alla olika partier. Vad kan vi alla tillsammans göra för att komma till rätta med det här?
2: Sluta skriva dumheter på nätet och säga dumma saker eller sätta upp dumma affischer. Till att börja med.
0: Mm. Om man då ändå vänder sig till dig och er partiledare, vilket ansvar har du för tonen i samhällsdebatten?
2: Ett jättestort ansvar. Och där är så viktigt att påminna om att ord spelar roll. Därför att vilket språkbruk man har om varandra, det påverkar också hur vi ser på varandra. Och vi vet ju också att en del människor också blir påverkade av ett hårt språkbruk. Så påverkade man också går från ord till handling. Och där vi har sett fruktansvärda exempel på det också i Sverige. Men ett språkbruk där man omänskliggör människor till exempel. Alltså ett olämpligt sätt att uttrycka sig på har ju också varit början på några av de värsta illdåden i mänsklighetens historia. Så där måste vi vara otroligt vaksamma.
0: Om du vill, men berätta, hur arbetar ni med den här attityd-beteendefrågan inom socialdemokratin? Lever den? Hur driver ni den?
2: Nej, men för oss är det ju, jag menar, hela grunden för vårt sätt att tänka bygger ju på respekt för andra människor och för att vi är olika, för att man kan tycka olika, att vi har en åsiktsfrihet i Sverige. Så att det ska naturligtvis genomsyra hur vi kommunicerar och vad vi skriver, men också hur vi agerar mot andra människor.
0: När vi har förberett oss här så har vi lyssnat på mycket partiledardebatter, diskussioner, intervjuer. Och så tänker man ju ibland, det gäller ju inte bara att föra fram sin egen politik utan möjligen också påtala svagheterna i motståndarens politik. Hur blir det att ha som jobb att sätta lite fokus på andra människors fel? Hur hanterar du det? Blir du någon gång trött på det?
2: Nej, så det är ju inte andra människor man kritiserar. Det är ju liksom inte och det är ju inte andra personer. Det är ju inget fel på någon personligheten hos någon partiledare. Så det är ju inte det man så att säga, kritiserar, utan det är ju de politiska förslagen eller den politiska ideologin. Men det är klart, som oppositionsledare är det ju en av mina arbetsuppgifter är ju att granska regeringen. Det är ju liksom en grundläggande del i demokratin. Men det är också såklart, jag med min personlighet trivs ju bättre med att bestämma än att ha synpunkter på andra. För jag håller på med politik, för jag vill göra saker.
1: Vi ska byta frågefält lite grann, och nästa fråga kommer från en av våra pastorer som jobbar i Angered här i Göteborg.
3: Jag heter Magnus och är pastor i Rosa huset, en kyrka i Lövgärdet, Angered, Göteborg. I Lövgärdet så bor det många fina människor och det görs ett fint gemensamt arbete för områdesutveckling. Men Lövgärdet har utmaningar. Ett sätt att beskriva de här utmaningarna är att utgå ifrån polisens bedömningar. Och Lövgärdet finns med på polisens lista som ett särskilt utsatt område. Trygghetsutmaningar, kriminell påverkan och socioekonomisk utsatthet är orsakerna till att Lövgärdet beskrivs som ett särskilt utsatt område. Så min fråga är, hur vill ert parti jobba långsiktigt med att förändra dessa orsakerna så att Lövgärdet och andra områden inte längre beskrivs som ett särskilt utsatt område?
2: Och tack för frågan. Och det här är ju ett av de områdena. Under de här åren i opposition så har ju vi gjort ett ganska stort arbete med att utveckla vår politik genom att först göra ganska djuplotande samhällsanalyser, och sen har de här arbetsgrupperna kommit med förslag. Och en av dem har ju letts av vår riksdagsledamot Lawen Redar, och som också är vår integrationspolitiska talesperson. Så vi har ett väldigt omfattande program just för att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Därför att alla barn har ju rätt att växa upp i trygga områden, se sina föräldrar gå till jobbet, ha en skola som fångar upp dem. Och det så handlar det naturligtvis om att vi behöver se till att rusta fysiskt en del av de här områdena. Men jag menar, de måste vara trygga. Alla människor ska kunna bo i trygga bostadsområden. Så vi vill ju och sen att det finns fungerande skolor och fritidsverksamhet. Trossamfunden har ju viktiga arbetsuppgifter där, eller viktiga uppgifter där. Och då handlar det såklart om att det finns en grundfinansiering för den här verksamheten. Och där vill ju vi se till att det finns. Vi vill bygga ut stödet till hela civilsamhället. Det är ju en sån otroligt viktig del av Sverige. Vi vill ha en trygg finansiering till skolorna i hela Sverige, även utsatta områden. Men sen har vi därutöver förslag på det vi har kallat för en Sverigeförhandling, där staten tillsammans med de kommuner som har utsatta områden, tillsammans med civilsamhället, inklusive trossamfunden och de som äger fastigheter där och bedriver näringsverksamhet eller av företagare i de områdena, för att se vad är det som, för de ser olika ut, vad är det som behövs i just det här området för att det ska kunna lyftas. Vad kan staten göra? Vad kan kommunen göra? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan näringslivet göra? Så att vi går samman för att lyfta alla de här områdena. För det är ju, det ska inte vara så här i Sverige. Alla barn i Sverige ska växa upp i trygghet och i bra bostadsområden.
1: Men nu pratar du jättefint om trygghet och tillit, och vi som civilsamhälle är verkligen gärna med och bidrar, så tack för att du ser det. Men hur kan ditt parti jobba för den här tryggheten och tilliten samtidigt som ni jobbar med ordning och reda? Hur kan ni balansera värme och ordning och reda?
2: Nej, men i grunden, jag tror alla tycker att kriminella ska sitta bakom lås och bom. Och då behöver vi en lagstiftning för det, och vi behöver poliser för det. Jag bedömer ju också att vi behöver på ett annat sätt komma åt gängtopparna. Men sen har vi ju, men någonstans, kriminaliteten kommer vi aldrig bort ifrån så länge vi har nya generationer som dras in i kriminalitet. Och där har vi ju haft en fruktansvärd utveckling i Sverige senaste åren med allt yngre barn som dras in i kriminalitet. Och där vill ju vi på ett helt annat sätt punktmarkera unga som är på glid, tidigt kunna identifiera riskfamiljer. Till exempel om det finns kriminalitet i familjen, då är det en riskfaktor. Våld i hemmet är en annan riskfaktor. Men i grunden så handlar det ju om att bygga det här samhället där alla barn ser båda sina föräldrar gå till jobbet. Att det inte står någon gängkriminells rekryterare på torget där man är på väg från skolan och försöker rekrytera en. Att det finns föreningsliv och en social samhörighet. Och att alla skolor verkligen fångar upp barnen så att man tar sig till gymnasieexamen och vidare ut i arbetslivet. För det är klart, i ett sådant samhälle som bygger på gemenskap, som bygger på respekt, som bygger på att vi har trygga bostadsområden överallt, där har ju de gängkriminella inte en chans.
1: Vi ska växla över lite. Vi är fortfarande i närheten av det temat, men vi pratar med dig lite om människosyn. För som kristna ser vi ju att varje människa, oavsett egna förutsättningar och egen uppfattning, har ett okränkbart människovärde. Men på lite olika sätt så tycker vi att det här gungar lite ibland. I ett brev på er hemsida så vänder du dig till väljarna och skriver till dig som gör rätt för dig. Som ställer klockan varje morgon och går till jobbet, som trots att du gör allt ser att lönen inte räcker lika långt som den brukade. Och du skriver, alla som gör rätt för sig och anstränger sig ska mötas med respekt. Hur vet man att man har gjort rätt för sig? Vad betyder det?
2: Jag tror de allra flesta i vårt land kämpar och gör allt man kan. Gör verkligen sitt allra, allra bästa. Jag tror ju, alltså den här idén om att vissa är lata och inte vill vara med och bidra. I grunden så tror jag att människor vill vara med och bidra. Ibland kan man behöva en puff för det. Men det är klart, vi har ju haft några år när det har varit väldigt tuffa år för alla svenskar som inte har väldigt, väldigt höga inkomster, där man märker att lönen räcker till allt mindre, pensionen räcker till allt mindre. Och det är klart att vi behöver vända den utvecklingen så att man också känner att man kan leva ett gott liv.
1: Men det jag vill komma åt lite är den här pratet som ju inte är bara du, utan det är ju egentligen nästan alla politiker pratar om det här. Gjort rätt för sig, gått upp på morgonen. Jag undrar vad det här, att vi pratar om det hela tiden som att då är man med. Vad händer med de människor som har en vecka, en månad, ett år eller ett liv när man inte orkar och inte kan gå till jobbet? Inte orkar gå upp ur sängen?
2: Nej, men det är klart, är man sjuk så är man ju sjuk. Jag är säker på att alla som är, alltså är man sjuk så är man ju sjuk. Det är klart att man alla gör, jag menar någonstans, alla gör ju sitt bästa utifrån den förmåga man har. Är man sjuk så är man ju sjuk. Ja, då förtjänar man också respekt, såklart. Ja. Eller om man är pensionär och har jobbat. Eller om man har sjuk- och aktivitetsersättning och är för sjuk för att arbeta.
1: Du, en fråga till om ditt brev. När jag läste det så såg jag väldigt många gånger ordet din och dina. Det var din tur, dina barn, din plånbok, din familj. Vill du att alla ska rösta bara utifrån sina egna behov?
2: Nej, vi har använt lite mer du-tilltal för att liksom det ska kännas lite närmare och inte bara liksom där övergripande, utan att man ska känna lite mer att det kommer närmare en själv och berör en själv.
1: Vi förknippar ju socialdemokratin med solidaritet, och det var det jag lite saknade i de där formuleringarna.
2: Ja, nej, men det har varit ett sätt att försöka få politiken lite närmare så att man... Att inte bara vi ska ha en bra skola för alla barn, det ska vi ha. Men det kanske känns närmare om man säger att det ska vara bra skola för ditt barn.
1: Tack.
2: Men jag tycker att det ska vara bra skola för alla barn.
1: Ja, bra. Ja. Vi ska alldeles strax lyssna till musik. Men du ska, precis som alla andra, få chansen.
2: Tack för frågan.
1: Ja.
2: Ja, jag ska dessutom med mig det.
1: Varsågod. Som alla andra så får du chansen nu att också säga några varma, goda ord. Och du ska få chansen att ge en komplimang till Ulf Kristersson och till Moderaternas politik.
2: Jag tycker att Ulf Kristersson är en skicklig debattör. Något som folk kanske inte vet så mycket om honom är att han verkligen tycker om att vrida och vända på olika frågeställningar. Ibland när vi har suttit i diskussioner så vill han gärna, ja, men man kanske skulle tänka på det, eller vi kanske skulle titta på den rapporten också. Det kanske inte syns så mycket om honom, av honom. Vi hade ett bra samarbete under NATO-processen. Och där ska jag säga något om politiken också.
1: Ja.
2: Ja, de vill fortsätta bygga ut försvaret. Viktigt, och stötta Ukraina. Bra grejer.
1: Tack. Nu blir det musik.

0: Nu vill vi prata lite om klimat med dig. Det sker ju mycket i klimatförändringarnas spår. Vi har haft mycket bränder nere i Europa i sommar, bara för att nämna någonting. Har du själv någon gång drabbats av den där mer personliga känslan att det kryper under skinnet, allvaret, det akuta allvaret i klimatförändringarna?
1: Jag var uppe och vandrade i Norge för två år sedan nu. Så gick vi upp till en glaciär och så hade de satt upp skyltar från när glaciären gick fram till det stället. Och så började de typ 1960 och så gick man och så kom det 1980 tror jag sen, och sen kom det 1900 och så vidare, och där blev det också, det var ju långt, jättelångt, så det var ju så uppenbart hur glaciären hade smält. Och sen var ju också att man såg att det gick snabbare. Att det går snabbare och snabbare. Då, ja, då får man en känsla att ja, vad håller vi på med?
0: Har du själv ändrat något i ditt sätt att leva på grund av det vi ser?
1: Nej, men det är klart. Det är, alltså, man jämför med hur man lever idag mot hur man levde för 10-15 år sedan. Det är ju stor skillnad. Ta bara hur man sopsorterar. Tänk på hur man äter. Köper mer begagnat. Så det, vi har en laddhybrid bil. Det är såklart att man har ändrat hur man lever. Men sen ska vi säga, tycker jag är viktigt att säga, det är ju alltid ett personligt ansvar. Men det här är ju ett ansvar som också åligger samhället. Det kan inte bara vara liksom enskilda personer som ska lösa det här, utan det här behöver ju ha ett samhälle som också gör det lätt för människor att ställa om.
0: Precis, och där behöver ju vi er politiker. Vad skulle du säga är det viktigaste som ni i Socialdemokraterna vill göra under nästa mandatperiod för klimatets skull?
1: Ja, det är ju sänka utsläppen naturligtvis. Vi har ju haft några år nu när vi har ju brett i politiken bestämt att utsläppen ska ner. Men de har ju ökat nu under de här åren, och så kan vi inte hålla på, utan här behöver ju vi göra vår del för att få ner utsläppen i Sverige. Och naturligtvis också otroligt viktigt det som man gör i EU, att vi håller fast, och Sverige är ett av de länderna som är stenhårda på att EU inte ska släppa sina utsläppsregler. Dels för att hela EU behöver sänka utsläppen, men det vore faktiskt katastrofalt för våra fordons- och fordonstillverkare om EU skulle börja släppa regler.
0: Det finns flera undersökningar som visar att en majoritet av svenskarna och också människor runt om i vår värld är beredda att göra större uppoffringar och vill ha en modigare politik som tar lead. Och det verkar inte vara beroende av vilken parti man röstar på, utan det finns brett så. På söndag är det en stor klimatmanifestation där också Ekumeniakyrkan är med i Stockholm, där över 250 organisationer vid det här laget kommer vara med. Det känns lite som att politiker lite generellt underskattar väljarnas vilja att faktiskt göra lite kraftigare omställningar. Känner du igen det?
1: Ja, det hoppas jag. Ja, det är bra. Sen får man ju rösta för det också då. Ja.
0: Rent konkret är det ju också så att inte bara individer utan också företag efterfrågar tydlig klimatpolitik. Här i Vårgårda finns det ju otroligt mycket företag. Och vi hör också företag generellt säga att vi är redo om bara politikerna ger oss förutsättningar. Vad har ert parti för förslag för att göra det möjligt för företagen att ställa om?
1: Nej, och problemet nu senaste åren är ju att, jag menar, att det har liksom... Signalerna till dem, svensk näringsliv har ju investerat otroligt mycket i klimatomställning och i att vi ska gå vidare då enligt det som vi är överens om brett, att vi ska minska utsläppen. Problemet är ju att vi senaste åren ju inte har haft en politik som leder oss i den riktningen. Och det är ju dåligt för alla de här företagen som ju faktiskt har investerat i det här. Så att den utvecklingen nu är ju dålig. Så vi vill ju föra en politik för att vi ska kunna minska utsläppen. Inte minst handlar det ju om att vi behöver elektrifiera fordonsflottan. Det pratades mycket om för 4 år sedan, men det har ju inte hänt någonting. Och det handlar ju både tunga transporter, det är viktigt för Volvo och Scania också. Men det handlar ju också om persontransporter. Och i grunden så handlar det ju om att de som har råd att köpa nya bilar, de ska köpa elbilar. Men för vanliga familjer så... så handlar det om att man ska kunna få, tänker vi, en bonus för att kunna köpa en begagnad elbil, så att den här möjligheten att kunna köra så billigt som man kan göra när man har en elbil också ska fungera för familjer med vanliga inkomster. Inte minst vill vi stötta de som bor i glesbygd där man är helt beroende av bilen för att kunna ta sig till och från jobbet eller köra ungarna till träningen.
2: Många här.
1: Det som är viktigt att säga, ibland är det som antingen ska vi ha tillväxt eller ska vi sänka utsläppen. Det är ju inte så. Jag menar, världen kommer ställa om. Därför att vi behöver ställa om oavsett vad Sverige gör eller inte. Så vill vi ha liksom investeringar. Vi har ju blivit rika genom att ligga långt fram i teknikutvecklingen. Och nu pågår ju liksom en stor teknikutveckling i den gröna omställningen. Då vill ju jag att vi ska göra som vi alltid har gjort i Sverige. Ligga långt fram i omställningen så att investeringarna kommer till Sverige. Jobben kommer till Sverige. Jobb med bra löner så att vi också kan öka vårt välstånd. Det finns ingen motsats. Liksom klimatomställning och tillväxt och jobb och välstånd, det går hand i hand. Vi behöver bara en regering som för oss dit.
2: Många här i Vårgårda som finns med i våra kyrkor, de har ett djupt internationellt engagemang. Det gäller ju egentligen alla kyrkor. För Ekumeniakyrkan går ungefär 25% av vår gemensamma nationella budget till arbete i andra länder. Och det är ju inte bara i vårt närområde, utan det är Afrika, det är Latinamerika, det är Asien. Och det är långa relationer, över 100 år. Så det är en tydlig del av oss som kyrka, vår identitet. Frågan till dig nu då, är du själv engagerad i något biståndsprojekt eller i någon internationell hjälporganisation?
1: Jag är ju månadsgivare till Olof Palme Internationella Center som driver demokratiprojekt runt om i världen. Dock i mycket mindre omfattning nu då med den nuvarande regeringens politik.
2: Om vi då går in då på biståndet, som ju är en del av det statligt finansierade stöd vi har gett till andra länder. Vad skulle enligt dig och socialdemokratin biståndets huvudsyfte vara?
1: Lyfta människor ur fattigdom. Det som vi är ju liksom katastrofstöd. Och sen handlar det ju om att lyfta människor ur fattigdom. Demokratiarbete, kvinnors rättigheter, SRHR, viktigt. Sen ska vi säga, bistånd gör vi ju för att vi vill liksom stötta människor som behöver stöd. Men det är också bra för Sverige. Det är inte huvudsyftet med biståndet, men det är bra för Sverige. Det arbete som kyrkorna gör och frivilligorganisationer gör, det som kommer med det statliga biståndet, det är också geopolitiskt strategiskt korrekt, även om inte det är det som är syftet med biståndet. Eller liksom, det är inte därför vi ger bistånd, men det är en bieffekt som inte är så dum.
2: Du är i närheten av nästa fråga, men jag tar den i alla fall. Alltså, det finns ju en kritik mot den nuvarande regeringens biståndspolitik. Och det ibland låter det som att den nästan är till för att främja svensk export och migrationspolitiska mål. Delar du den kritiken, och vad avser du då att göra åt det i så fall, om du får möjlighet?
1: Jag tycker det är viktigt att vi har ett aktivt liksom exportfrämjande arbete, men det finns ju många fler verktyg än biståndet. Biståndet ska ju gå utifrån hur vi bäst når de biståndsmål som vi har i Sverige, och lyfta människor ur fattigdom är ju liksom en väldigt central del av det. Sen om det kan komma liksom, om det kan komma svenska företag och svenska näringslivet till godo, så är ju det också bra. Men vi har ju våra biståndsmål som utgår från hur vi på bästa sättet kan stötta en positiv utveckling i världen.
2: Just nu pågår ju ett ganska elakt Ebola-utbrott i Kongo-områdena där omkring. Och det finns ju en del analytiker som menar att det hade inte behövt bli så här illa om biståndet, man talar nog mest om USAID, men också EUs insatser, hade funnits på plats. Vad tänker du om det, och vad tänker du om Sveriges roll i världen?
1: Nej, men den här slakten på biståndet som vi har sett från USA, vi har sett det i Sverige också, det är väldigt kortsiktigt. Dels för att det kan få den här typen av effekter. Vi vet ju inte heller om man inte kommer få AIDS-medicin på samma sätt som man har idag i delar av världen, vad det kan innebära för nya AIDS-epidemier som också sprider sig i resten av världen. Nu har det också skett tillbakadragningar väldigt snabbt. där liksom projekt som har fått pengar som plötsligt bara läggs ner. Det är ju ingen bra, det är ingen bra bild av vare sig USA eller Sverige när sånt sker. Och vi vet ju också att det finns andra krafter som står där och gärna vill kliva in. Då är det Kina och Ryssland som istället blir de som är väl ansedda i Afrika till exempel. Och det kanske inte är så långsiktigt strategiskt smart heller.
2: Nej, men då närmar vi oss ju det så kallade 1%-målet. Det var ju faktiskt kyrkornas världsråd, någon sorts variant av FN men bestående av kyrkor, som 1968 i Uppsala födde den här tanken att vi av BNI, vår bruttonationalintäkt, skulle sikta mot att 1% ska gå till faktiskt kyrkornas världsråd, någon sorts variant av FN men bestående av kyrkor, som 1968 i Uppsala födde den här tanken att vi av BNI, vår bruttonationalintäkt,

0: ifrån 1%-målet idag. Vi har ju gång på gång i våra budgetar de här åren föreslagit en successiv ökning. Men jag ska vara ärlig och säga, min bedömning är att det kommer att ta tid. Jag tror inte att det kommer gå på en mandatperiod, utan kommer behöva öva mer tid än så. För vi är just nu väldigt långt ifrån 1%-målet.
1: Men vågar du vara lite mer precis? Det Nej. Kan ta längre tid.
0: Ja.
1: Men du vill inte jag bedömer
0: att det kommer ta tid.
1: Du, historiskt har ju vi som kyrkor haft en viktig roll. Inte bara för att trycka på att det ska bli, utan också som förmedlare av det här statligt finansierade biståndet. Då ska jag samtidigt säga, huvudparten av det vi gör samlar vi in pengar till själva. Men för oss har det varit viktigt när det har varit möjligt att faktiskt få en del av dem som förmedlar det statliga biståndet. Vad är Socialdemokraternas syn på kyrkorna som biståndsförmedlare?
0: Kyrkorna har ju, precis som du säger, en otroligt lång tradition. Ni har långa upparbetade relationer på många platser i världen. Ni är en viktig del av det svenska biståndet. Naturligtvis ska ni också få stöd av det statliga biståndet. Det kan ju också vara så i delar av länder, om man har bistånd via den staten, att, så att säga, tilliten till myndigheter inte är så stor. Och då kan ju också bistånd via kyrkor vara ett bättre sätt att få ut biståndet, ett bättre sätt att kunna samverka med lokalsamhället också.
1: Du, en fråga till på det här spåret. I stora delar av världen så förstår man inte den här lite svenska uppdelningen på andligt och sekulärt. Utan man tänker att det finns bara en värld, och den är både andlig och sekulär samtidigt. Men när vi ska förmedla svenskt statligt finansierat bistånd, då är det ju ofta så viktigt att det får inte vara förandligt, det ska vara sekulärt. Alltså kyrkan ska agera som om den inte vore kyrka. Hur ser du på att vi är konfessionella, för det är vi ju, också när vi förmedlar biståndet? Kan vi få vara kyrka när vi förmedlar detta bistånd?
0: Ja, så länge det förmedlar på ett bra sätt.
1: Och det gör vi. Tack så mycket, Magdalena. Nu ska vi lyssna på musik.

0: Det är imponerande att känna koncentrationen i den här salen. Men jag tror kanske vi behöver få in lite syre i kroppen. Så ställ dig upp helt kort. Säg hej till en eller två av dem du sitter bredvid. Härligt. Tack. Då fortsätter vi här framme. Varsågod och sitt.
1: Vilket härligt sål.
0: Mm. Eller hur? Det är sånt här som föreningsmänniskor tänker på, nämligen att man behöver använda hela kroppen. Jag noterade ju när du beskrev din vision för samhället att det fanns med ett levande föreningsliv i det samhälle du drömmer om. Har du själv varit engagerad i föreningar? Jag förstår ju Socialdemokraterna, men något mer?
1: Nej, men jag var engagerad i min simförening såklart, men sen var jag med när jag gick på gymnasiet, var med i ett stort projekt och drev för att vi skulle ha ett ungdomens hus i Uppsala, där vi var ett gäng ungdomar som drog igång det och sen fick många medlemmar i föreningen, var uppvaktade politiker om att vi skulle ha en lokal där vi kunde ha konserter och replokaler och fika och ja, café och så. Och vi fick faktiskt ett hus av politikerna i Uppsala och började driva den här verksamheten. En ganska omfattande verksamhet och det finns faktiskt fortfarande kvar. Jag tror att det gav mig också en sån stark, det blev så starkt att det är att man kan förändra samhället. Om man går samman och driver någonting så kan man faktiskt också förändra saker i vardagen för många, ja, som ju har betytt mycket för många ungdomar i Uppsala. Mm. Sen har jag varit barngymnastikledare också. Det är så roligt.
0: Vad är det som är, vad liksom är den mer långa effekten av det där att det är roligt att gå? Okej, det är roligt en kväll, men hur har det påverkat dig i föreningslivet och det?
1: Men samhället är ju inte mer än oss människor. Det blir ju, alltså det blir samhället och världen, det är ju inte mer än det vi gör det till. Varken mer eller mindre än det vi gör det till. Och det är klart, i föreningslivet så är man ju, det är ju en gemenskap. Men man kan ju också vara med och bidra till något bortom sig själv. Att träna flickor och pojkar i truppgymnastik, det ger ju, ja, man är med och bidrar till de här barnen att de ska ha roliga upplevelser och ha en fin gemenskap i gymnastiktruppen, och det blir väldigt meningsfullt. Och det är ju, ja, och det är väl något som kanske saknas lite i vårt samhälle, den här känslan av att man är behövt och att man bidrar bortom sig själv. Och mycket ensamhet och där vi, jag tror vi behöver mer gemenskap i samhället.
0: För er som har politiskt ansvar så gäller det att hitta den här balansen mellan vad det offentliga ska ta ansvar för och vad föreningar, civilsamhälle kan ta ansvar för, eller för den delen näringslivet. Vad tänker du om civilsamhällets roll i det här bygget av samhället?
1: Jag tänker att det finns... Det offentliga har ju liksom tydliga uppgifter, uppdrag som man ska göra. Ibland funkar inte det för alla människor. Då kan civilsamhället vara där och ge ett stöd. Ibland är det också så att man överlåter en del saker till föreningar. Sköta idrottsplan till exempel är ju ett sätt man kan göra det på. Men jag tänker i huvudsak handlar det ju om att komplettera det staten. Så är det uppgifter som det offentliga har, om man inte direkt lägger ut det på dem.
0: För som en del av civilsamhället så har ju Equmeniakyrkan bland annat folkhögskolor, en högskola, vi är huvudmän för studieförbund, vi finns också genom våra medarbetare på fängelser och sjukhus, i krisgrupper som vi nämnde tidigare ikväll. Men, och vi betalar ju mycket för det här själva som vi också nämnt tidigare, det gör vi väldigt gärna. Men
1: inte folkhögskolor, det behöver man ju ha.
0: Ja, precis. Du är alltså beredd att använda skattefinansierade medel till en stor del av det här arbetet?
1: Jag är otroligt bekymrad över den nedmontering som har varit, inte minst av studieförbunden och folkhögskolorna under de senaste 4 åren. Folkhögskolorna är ju... Jag har träffat så många när jag besökt folkhögskolor som säger att nej, men skolan funkar inte för mig. Det här är ett sammanhang där jag kan lära mig det jag behöver för att ta den där gymnasieexamen eller göra någonting annat. Det betyder så mycket. Och i grunden tror jag synen på civilsamhället, ja, det finns ju också ideologiska aspekter i det. Alltså, vill man ha ett levande civilsamhälle, det är också en del av en levande demokrati. Vill man ha ett levande civilsamhälle, det är ju också för att man vill att många människor ska vara med i gemenskaper. Studieförbunden är också för att man ska kunna utveckla sig och lära sig mer. Hela kulturlivet är ju för att många människor ska få liksom kunna få nya tankar eller få nya intryck. Och där ju ändå ambitionen är att bygga ett samhälle där många är med och deltar, där samhället formas av många människor, att det är så många som möjligt som formar sina egna åsikter, tankar och tränar på att uttrycka dem, och civilsamhället är ju en fantastisk demokratiskola. Men sen finns det ju auktoritära ideologier som ju, och det handlar ju om att samhället byggs nerifrån och upp. Men sen har vi auktoritära ideologier där ju tanken är istället att det finns något som är rätt och fel, och så har man en stark ledare som bestämmer vad som är rätt och fel och vad människor ska tycka och tänka. Och då bygger man ju samhället uppifrån och ner. Och då vill man ju inte ha det här civilsamhället, för det är ju liksom en motstående ideologi på något sätt.
2: Vi tänkte också gå in lite kring religionsfrihet. Vad är ditt eget förhållande till kristen tro?
1: Ja, det är ju det som man är uppvuxen med. Min farfar var kantor. Jag brukade sitta ibland när det var gudstjänst bredvid honom och titta ut över församlingen. Och ibland fick man sitta nere och lyssna på hans fantastiska orgelspel. Så det är ju en del av min uppväxt. Jag är ju själv inte troende, men det är klart att kristendomen har ju varit en del av min uppväxt. Och det var ju, ska vi också säga, jag gick i skolan på den tiden när man bad Fader vår och sjöng psalmer i klassrummet och så.
2: Har du en del av det med dig fortfarande?
1: Hur menar du?
2: Nej, jag tänker, händer det någon gång att du ber Fader vår eller nynnar på en psalm?
1: Morgon mellan fjällen. Men ni vill inte höra mig sjunga.
2: Det var inte tanken heller.
1: Nej, det är framförallt ett tillfälle som var väldigt, väldigt, väldigt svårt i mitt liv. Då gick det en tanke uppåt.
2: Mm. Tack för att du delade det. Vi som ju är troende, vi tänker att det är en djupt personlig sak, naturligtvis. Men vi har ju det också med oss överallt, även in i det offentliga rummet. Nu kommer en möjligen lite knepig fråga, men alltså, hur säkerställer ni att man kan fritt uttrycka, leva ut sin tro också i det offentliga rummet? Och var går eventuella gränser?
1: Ja, jag tänker, för nu har vi ju en situation där många människor inte alls vågar visa sin tro öppet på gator och torg. Jag menar, det är så många jag träffar som inte, alltså judar som inte vågar visa sin judiska identitet eller sin judiska tro. Många muslimer uppfattar ju att man inte nödvändigtvis känner sig så välkomnad om man bär slöja till exempel. Och det finns säkert kristna som också uppfattar att det finns ett motstånd när man visar vad man tror på. Det är ju inte ett samhälle som, det är ett samhälle som begränsar människor. Jag vill ju ha ett samhälle som är fritt, där människor kan få vara den de är och leva som man vill. Och det är klart att det där är ju precis motsatsen till det öppna och fria samhället. Och det begränsar ju människor i deras vardag.
2: Ja, och av olika skäl kan vi ju ibland uppfatta att det blir en ganska stark betoning på negativa sidor av religion. Det blir ett sånt fokus, ibland kopplat till hedersförtryck och annat, som ju vi också vill ta avstånd ifrån. Och vi har emellanåt uppfattat att det finns en stark oro för konfessionella inslag. Å andra sidan ser vi från andra håll i världen tron, religionens fredsskapande kraft. Jag tänker ju på de så kallade Abrahamsavtalen, där 5 arabstater sluter fred med Israel, något jag aldrig trodde skulle hända. Och man hittar en gemensam grund, islam, judendom och kristendom. Det är ingen gemensam teologi, men man hittar ett rotsystem som leder till fred. Sydsudan, där jag har haft många goda, långa relationer, där är det biskoparna och kyrkoledarna som är enda nyckeln till fredssamtal. Finns det ibland en risk i Sverige och i samtalet här att religion så lätt förknippas med det negativa. Ser ni religion, olika typer av religion och dess fredsskapande goda kraft?
1: När du säger det här, vet du vad jag tänker på då? Det är hur vi talar om människor som har flyttat till Sverige från andra länder, som har invandrat till Sverige. För det är klart, på samma sätt som det finns liksom religiös extremism som man vill bekämpa naturligtvis ta avstånd ifrån, så är ju den absolut flesta, mesta religionen är ju liksom någonting som bidrar till samhället på ett väldigt positivt sätt. Och likadant när vi pratar om människor som har invandrat till Sverige, så är det klart att det finns människor som har invandrat till sig i Sverige som är kriminella, precis som det finns kriminella svenskar. Men just nu som är arbetslösa och som ännu inte har lärt sig svenska. Men vi pratar ju väldigt mycket om det och väldigt lite om alla de som kommer hem till min mamma 3 gånger om dagen för att i hemtjänsten, eller läkaren som tar emot oss på vårdcentralen, eller den som kör bussen. Det blir ju ibland ett väldigt fokus på liksom de små avarterna och inte på allt det fantastiska som det bidrar till vårt samhälle.
2: En sista fråga på det här spåret. Det är ju... Vi hade en grupp judiska ungdomar som hyrde in sig på en lägergård kopplat till Ekumeniakyrkan, och vi var helt förfärade över det säkerhetspådrag de hade med sig. Vi har aldrig varit med om något liknande. Säpo var där. Vi var bestörta. Just nu uppfattar vi att det är många minoriteter som sitter trångt, religiösa men även hbtq-minoriteter förföljs. Vad gör ni för att stärka minoriteters trygghet och skydd?
1: Nej, men där har vi ju, både min regering och nuvarande regering har ju ökat skyddet kring trosamfundens lokaler när det tyvärr är nödvändigt. Men i grunden handlar det om att vi inte ska ha ett samtalsklimat där människor... Och det handlar ju också, som vi pratade om förut, det handlar ju om hur man uttrycker sig. Därför att ord spelar roll, därför att med fruktansvärda ord kan också leda till fruktansvärda handlingar. Så i grunden handlar det ju om hur vi ser på varandra och hur vi talar om varandra i vårt land. Och hur vi respekterar varandra.
0: Och vi som finns i en rörelse som har vuxit upp i där religionsfriheten inte var självklar, vi är tacksamma att ni också värnar andra religioner än vår egen. Muslimer, judar, alla, för att vi ser hur viktigt det är att få det stöd som vi en gång fick. Tack. Du, vi ska gå in nu på kvällens sista tema där vi vill prata lite om existentiell hälsa. Och vi har då en fråga igen från Gustav här från Vårgårda som kommer på film.
3: Tjenare, mitt namn är Gustav Skogholm och jag är 18 år gammal. I höst får jag rösta för första gången och jag känner många i min ålder i min närhet och även jag själv ibland som känner oss ensamma, stressade eller att livet saknar mening eller riktning. Så min fråga till dig är hur du ska arbeta eller jobba för att få oss ungdomar att må bättre i dagens samhälle och ge konkreta exempel på vad vi kan göra för att må bättre.
1: Ja, det vi ser är ju att den psykiska ohälsan ökat lavinartat bland ungdomar. Och det ser vi ju att det skedde i samband med att mobiltelefonerna kom. Vi fick bredband, sociala medier började komma, like-knappen kom. Så det är uppenbart att det finns säkert flera orsaker, men det går inte att komma ifrån att sociala medier är inte bra för ungdomar. Det är inte nödvändigtvis alltid så bra för vuxna heller. Men det har ju påverkat unga psykiska hälsa. Där vill vi ju ha en 15-årsgräns för sociala medier. Men också att vi på ett helt annat sätt ska reglera vad det är för någonting som kommer upp i sociala medier. Sen behöver vi ett stöd och kuratorer och barn- och ungdomspsykiatri och allt sånt därutöver. Men det är ju liksom nummer ett. Det måste bara göras. Men sen finns det något annat. Och det är ju, jag tror att, jag menar, alla behöver ju känna att man har en uppgift i livet. Att man har en uppgift att bidra till samhället. Att man har att man också bidrar till någonting som är bortom en själv. Och det tror jag saknas hos alldeles för många unga idag med det väldigt fokus på liksom pengar, status, prylar. Och där tror jag återigen att civilsamhället har en stor uppgift att spela, för just det, att vara i en förening och bidra med någonting, då bidrar man ju med någonting bortom sig själv. Att det skapar en väldig mening i livet och en tydlig känsla av att man har en uppgift. Det är fler ungdomar som gör militärtjänsten. Det är också någonting som, där man verkligen gör någonting som är bortom en själv för sitt land. Det tror jag skulle vara viktigt med fler ungdomar som får den möjligheten.
0: För att få hitta de där uppgifterna och hitta modet att göra det som blir meningsfullt för andra men också med en själv, så behöver man ju ofta att någon tror på en och att någon liksom visar vägen fram. Jag tänker att du måste ha mött människor i ditt liv, du som har varit med om så mycket. Har du någon person som har betytt något när du var ung, att du vågade ta kliv eller som visade dig förtroende?
1: Oj, det är ju, måste jag säga, det är ju många personer. Jag hade en fantastisk mellanstadielärare. Det är en ganska tuff period i livet, särskilt om, ja, det är en tuff period i livet. Framförallt det hon gjorde var att hon såg mig. Och det är ju det här att ha någon som ser hela personen. Både ens starkare sidor och ens inte lika starka sidor. Det gör att man blir väldigt bekräftad som. Och det är ju en viktig del i att må bra, att man har någon omkring sig som kan bekräfta hela ens personlighet. Det betyder väldigt mycket för mig under viktiga år i livet.
0: Fint. Du, nu allra sist. Världshälsoorganisationen har, som vi har hört, satt upp 8 dimensioner för existentiell hälsa. Och ni får alla partiledare varsitt av de här 8 och får säga några ord om det. Och vi skulle vilja be dig ge en reflektion helt kort över personlig tro eller tron som resurs. Alltså det att ha en religion eller personlig livsfilosofi som ger trygghet, tröst, vägledning.
1: Och jag tänker att det ger en väldigt stabilitet och att det gör livet otroligt mycket lättare. Att det här att vara grundad i sin tro eller kanske i sina värderingar, beroende på om man är troende eller inte, att det ger en stabilitet. Vet ni de här dockorna som finns när man är liten, som man vickar på så kommer de upp? Jag tänker att en tro eller en ideologi är lite som det, att man kan vickas dit men man kommer upp igen för att man har liksom en stabilitet någonstans inne i sig. Jag tänker också att det är någonting som gör många val i livet lättare, när man vet vad det är för någonting som bär en framåt och vad som är mening i livet.
0: Tack Magdalena, nu blir det musik.

0: un bâton.
1: Jag står långt fram i kyrkan och jag ser en av mina allra närmaste vänner lyfta den där lilla, lilla vita kistan. Hon lyfter upp den i sin famn och bär den själv. Agnes blev 9 månader gammal i hennes mage, men fick aldrig ta det där första andetaget. Världen stannade. Ändå föddes min dotter bara 2 veckor senare, Agni. Världen hade trots allt inte stannat. Allt händer samtidigt. Och det är mycket saker vi inte har svar på, vi inte förstår. Trots att det är 2026 har vi inte svaret på allt. Det är lätt att fastna i frågan varför. Rent medicinskt så var svaret att navelsträngen hade klämts. Ändå ekar frågan kvar. Varför? Bitterheten, besvikelsen på livet och på Gud kan enkelt bita sig fast. Men den gjorde inte det på mina vänner. Tvärtom upplevde de att det var Gud som bar dem. Där vid änden av sig själva så upptäckte de att det fanns någon som bar. Någon som tog vid. Någon att lämna över Agnes till. Begravningen var inte ett slut. Begravningen var en överlämning. En överlämning av allra dyrbaraste slag. Idag har Agnes en 1 år yngre lilla syster. Men familjen har inte lagt locket på det som hände Agnes. De har varken dolt det eller fastnat i det. De lever med det. Varje år firar de Agnes födelsedag. De sörjer allt det som inte blev. Men ser också fram emot att en dag få möta henne. Att tro på Gud är inte att gå genom livet opåverkad. Livet är både fantastiskt men också fruktansvärt, som vi förstod här i eftermiddag. Men att tro på Gud, att vandra med honom, är som att likt ett barn vet att det finns någon att vända sig till när bekymmer kommer, när mörkret sluter sig. Starkast är man inte genom att klara allting själv. Starkast är man när man också vågar vara svag ibland och vågar låta sig bäras av både Gud och människor. Min tro på Gud, på Jesus, ger mig både ledning i livet och en trygghet i att Gud finns där för mig när jag behöver honom. Och därför vågar jag även i det mörkaste av stunder hoppas och tro på en framtid. När jag själv bara ser mörker så är det min tro på Jesus som skänker ljus, som ger mig mod att fortsätta leva. Jesus, han sa för länge sedan: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och har du mörker i ditt liv, är jag övertygad om att han vill komma med sitt ljus och lysa upp ditt mörker. Precis som han gjorde för mina vänner och som han ofta har gjort för mig. Ibland kommer det där ljuset alldeles oförklarligt inifrån. Ibland kommer det inom människor som han har ställt i min väg. Men ljuset kommer. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du känner den här världen. Att den är både fantastisk och fruktansvärd. Men du har inte övergett oss eller lämnat oss. Utan du vill komma till oss mitt i vårt mörker. Med ditt ljus. Med hopp och med frid. Amen. Efter den här samlingen så öppnar vi den här böneplatsen, ett rum för samtal och bön som vi har på er vänstersida. Kanske längtar du efter ljus i ditt liv. Hit kan du få komma och tända ett symboliskt ljus. Du kan få en stilla stund, du kan få samtala med någon, få någon som ber för dig. Eller om du är nyfiken på det här med tro, så kom gärna till våran monter vid utgången. Vi finns här för dig och Gud finns där för dig.
0: Magdalena, vi vill säga ett varmt tack för att du har prioriterat att komma hit och ge så mycket tid och av dina tankar. Och så vill vi...
2: Tack så hemskt mycket för möjligheten att komma hit. Och tack alla volontärer som jobbar med det här.
0: Det här är ju två verktyg, och skälet till att vi överlämnar de här, det är att mannen som har uppfunnit de här verktygen, Johan Petter Johansson, föddes i Vårgårda. Det är kopplingen. Cool. En skiftnyckel för stora bekymmer och en för de små. Men när du behöver de här, tänk då på Vårgårda. Och så skickar vi med en bön ifrån Franciscus. Får du se om du vill använda den när du tar i de där. Herre, gör mig till ett verktyg, ett redskap för din fred. Tack.
2: Tack så mycket. Och så vill vi, som vi kom överens om, be om Guds välsignelse för dig. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi få lyssna till ett sista musikstycke av vårt fantastiska band och Annie the Second. Ett stort tack till er. Och det fina är att man kan komma tillbaka klockan 9 för en konsert och höra ännu mer. Och välkomna också tillbaka på tisdag då vi har nästa partiledarutfrågning. Tack för ikväll.

Ja, det här var en sändning ifrån Radio S här i Falköping. Det var en sändning ifrån partiledarutfrågningarna i Vårgårda. Där då Magdalena Andersson var på plats och svarade på frågorna. De här lite speciella frågorna som ju då kommer nu från Ekumeniakyrkan som det har varit de sista åren. Och för er som har riktigt gott minne kanske kommer ihåg när de här partiledarutfrågningarna var här i Falköping med John Hedlund på början av 70-talet. Nästa vecka så är det ju dags då för våran statsminister att vara på plats och för Jimmy Åkesson, så att den reprisen kommer ju då nästa söndag eller då veckan efter på någon av dagarna ni får titta i tablån. Med det här säger jag bara ha en skön eftermiddag eller kväll beroende på när ni lyssnar. Och var uppmärksamma på att Radio Falköping på lördag, eller egentligen alla lördagar fram till valet, kommer att befinna sig på torget för att prata mer. För det här med valet är ju någonting som berör oss alla. Det kommer att påverka våran ekonomi de närmaste 4 åren. Men det påverkar också vilken service vi kommer att få ifrån kommun och region och givetvis även då ifrån riksdag och regering. Och sen den 6 september klockan 15, den söndag eftermiddagen, så kommer vi på radion då och samla ihop företrädare för de lokala partierna här i Falköping för att ställa relevanta frågor till dem. Har ni frågor som ni skulle vilja ta upp då, så kan ni, precis som till de här samlingarna på torget, tipsa oss på de här. Antingen via info@fnf.nu eller om ni står en signal på 0515 17235. Jag heter P.O. Dalesjö och jag bara önskar er en fortsatt bra eftermiddag eller kväll. Eller, det beror lite på när ni lyssnar.

0: T-rört eller? Nu är vi ute i sändning. Erika Nigol och jag Ingrid Jarlsson. Nu håller vi på och ska göra den här lilla podden. Och vi är mitt i sommaren. Och idag är det... Du har ju många sådana här intressen och grejer. Och du är ju mycket som med kyrkan och det religiösa och sånt. Min religion, det är, nej det är det inte riktigt, men trädgård. Och idag ska vi prata trädgård.
1: Ja, det är, man kan i och för sig ha väldigt många synonymer med tro och trädgård också. Det här med senapsfröet som blir till ett jättestort träd som är samma bild för tron. Att ett litet frö kan bli till en stor
0: och du
1: tro.
0: Frider och vänder på det. Okej, okej.
1: Det gäller ju att passa på här.
0: Ja, visst.
1: Nej, men trädgård är ju fantastiskt.
0: Mm. Vad är en trädgård?
1: Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara en liten trädgård på en terrass. Eller det kan vara en stor trädgård, stor yta med gräsmattor och rabatter. Och en liten koloniträdgård. Alltså det finns ju många olika. Det beror ju på vad man har för möjlighet egentligen att ha lite växter och jord.
0: Och vad man vill ha.
1: Ja.
0: Lite jord, en kruka och någonting som växer.
1: En av mina söner har en liten balkong bara han bor i lägenhet. Då tog jag med mig en stor kruka och några potatisar och jord och så ihop med barnbarnen då så planterade vi lite potatis där. Och det växer ju så det knakar. Det är också en liten del, bara för att visa barnen att
0: man kan växa och odla.
1: Ja, att man kan odla och det kommer potatis ur det här va. Så det, man kan liksom, ja, men du och jag har ju, du har ju en jätteträdgård.
0: Ja, den blir faktiskt, till ytan så är det rätt så stort. Men jag har ju noterat nu efter några år här att den blir mindre och mindre på grund av att det blir mera stora trän.
1: Ja, just
0: det. Och då blir det mindre med svårväxter i vissa delar. Och det är ganska bra för det är ganska jobbigt att sköta allt det här. Så att jag är glad att jag kan liksom minska ner lite grann då. Men annars så är det ju några tusentals kvadratmeter.
1: Precis, och du är ju väldigt intresserad utav trädgård. Det är ju inte jag på det sättet. Jag tycker om att sätta ner potatisen, men sen vill jag inte sköta. Jag vill att någon annan ska sköta det till mig så det bara liksom kommer upp. Men det är ju inte så, utan det är ju jag som måste ta hand om allting.
0: Ja, för trädgården, i och med att det är ett växtmaterial, så växer det ju hela sommarhalvåret så att säga va. Och gör man ingenting, men det är men okej. Då blir det liksom vild natur och det kan väl vara fint.
1: Absolut.
0: Det försöker jag göra i vissa delar av trädgården att det får liksom växa det som kommer. Men sen kan man ju också vara väldigt att det ska vara precis den plantan ska stå där och den ska stå där och den ska vara där och det ska stämma med färger om man har blommor och så. Man kan ju vara sån också.
1: Absolut, absolut. Och det är ju så där också i olika perioder tycker jag. Hur olika, jag vill ha min gräsmatta klippt och fin i ordning och sådär. Det tycker jag är det viktigaste. Så att man, för det tycker jag är så mysigt att gå barfota i trädgården. Men och sen lite rabatter och lite växthus och lite krukor på terrassen och sådär. Och det som är skönt tycker jag med att vara i trädgården det är att det blir ett speciellt sorts lugn. Jag går ju inte med lurar och lyssnar på musik och sånt där, utan jag går och lyssnar på fåglar. Och nu har jag hittat en jättebra app också som läser av fåglarna. Så nu kan jag lär jag mig namnen både på engelska och på svenska och lär att känna igen. Och nu precis det senaste så lärde jag mig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Det är gulsparv. det kan jag också.
1: Så det är så roligt liksom med att upptäcka nya saker. Och jag har en vad heter de här nu? De här som kommer på kvällen och flyger och samma tid, samma sträck. Det är inte storsbo, det är någon annan. Nu tappar jag bort. Men, och jag har göken och jag har liksom lite olika och vad heter det? Järdsmyg? Nej, vad heter det? Nej, nu blandar jag ihop alla.
0: Men jag fick, för ett tag sedan så fick jag en fågelholk av din servo. Den har fått en smilfink som har flyttat in. Jag tror att det är en svartvit flugsnappare. Flyger som börjar den bort och fram och bort och fram. Så den har nog ungar nu. Så jag har ju ganska många fågelholkar. Men det är rätt roligt och liksom se att det, ja, oj, det piper där, ja, och det piper, ja, där, precis. Och det piper. Och du, ja, såg, jag tänkte att den här holken är ju ganska ny. Ja. Den har ju bara hängt uppe nu i 1,5 månader, ja, eller vad det kan vara.
1: Tänkte,
0: den får inga invånare i år, men nu har den fått det.
1: Mm. Ja, det där är roligt. Jag såg också 7 eller 8 holkar på min trädgård där. Och i 2 av holkarna som jag trodde att jag inte hade något, där tittade ut små fåglar nu och ungarna började bli flygfärdiga. Mm. Så då stod under den ena och hörde hur det tjattrade och så plötsligt den andra så stack ut ett huvud. Så jag blev jätteglad.
0: Ja, det är kul när det bor
1: folk. Men det är ju viktigt då där också att sätta upp sådana här skydd. Och så, för jag såg hackspetten hade ju varit och hackat på den ena då.
0: Det var, jag har ju katter som klättrar i träna också. Ja. Så en del holkar där har taket försvunnit. Då kan det bli,
1: men
0: det är en levande trädgård jag har. Mm. Och det är harar och det är rådjur och det är lite av varje där inne. Och så rensar jag ogräs. Så hoppar det till i där. Då kommer grodorna där, du vet.
1: Ja, men det är väl det som är charmen också med trädgården. Att man kan inte styra och ställa över vad som händer riktigt allt där.
0: Nej, och jag vill inte det. Jag vill liksom också att växterna ska liksom få flytta sig och liksom komma upp på lite nya ställen. Mm. Och jag vill att det ska vara lite sådär, lite tuktat och lite vilt blandat. Mm. Sådär, va?
1: Nu har jag ju lyssnat på dig då, för jag har en stor ogräsrabatt som växer ut vid en stenmur. Och då så har jag nu då köpt sån här täckbark och sen har jag lagt ut kartonger och rensat och nu lägger jag ut det. Och det blir så snyggt.
0: Mm, mm.
1: Alltså jag verkligen, det är tack vare dig då som jag har skärpt till med det. Inte hela rabatten är klar, det är en liten bit kvar. Men det är så, det blir så.
0: Men det gör ju så mycket om man har, vi säger man slår gräset och slår gräset mot kanterna och man liksom täcker en rabatt och så liksom ställer på kanske krukor då istället och så, va? Så ser det mer prydligt ut.
1: Ja.
0: Och då tycker man liksom att då är det ganska okej, okay, va? Jag är inte så dålig trädgårdsskötare, va? Man behöver få, för jag min är också där, va? Så att ibland så blir jag så, vad mycket ogräs det är.
1: Mm.
0: Men så gör man ett litet röjande och sen, nej.
1: Så mycket var det inte.
0: Det duger liksom.
1: Ja, och det handlar väl också om att göra lite, alltså göra lite ofta.
0: Göra det som är roligt.
1: Ja.
0: Och tycker man inte det är roligt att rensa ogräs, nej, men då kör gräsmatta utav det. Mm. Eller gör som du har gjort, täck det med någonting så du slipper liksom ta bort det som stör.
1: Och i själva min den här där jag har lite heter sån här
0: pallkragar.
1: Där har jag ju satt potatis i alla pallkragar utom en liten nu i år då, bara för att jag ska liksom slippa ogräset för de potatisen är ju bra på att
0: täcka. De klarar det.
1: Ja, de täcker så kommer inte upp något ogräs då.
0: Nej.
1: Så det har jag gjort nu då, så det är jättebra. Så jag försöker, men i år tycker jag faktiskt att det är roligare än vanligt.
0: Mm.
1: Så jag gör mer i år och sådär. Och det, jag har hittat energi liksom.
0: Ja, bra. Förra gången vi träffades då tyckte du att du var läst på trädgården. Ja, och det är bara några veckor sedan.
1: Precis.
0: Så och det. Nu är det bra. Tack för att du har täckt och blivit av med det ogräshörna där lite.
1: Och det är därför det är så himla bra att ha varandra. Att, jag har ju lite svårt att erkänna då att jag gör som du säger. Men det är väldigt bra att ha någon som man kan prata trädgård med liksom och som fattar vad det handlar om och sådär. Och sen har jag gjort en annan grej också. Jag har ju ett ganska nytt växthus. Och det växer inte, det blir liksom inte så varmt i det. Men nu har jag täckt hela växthusets nedre del med stenar och med stora såna här, jag vet inte vad de heter, stora grus, liksom riktigt stora.
0: Ja.
1: Så att det inte ska komma in en massa kyla i växthuset.
0: Mm.
1: Och det har ju också gjort någonting då som är positivt. Och det växer bättre och det är varmare där inne.
0: Mm.
1: För det har varit ganska kallt ute.
0: Mm.
1: Och då är det ju superbra då att man kan behålla värmen som blir. För stenarna håller ju också värmen.
0: De lagar i värmen. Mm. Jag har ju ett växthus som har sten på 3 sidor så att säga. Ja, en gammal källar av något slag.
1: Mm.
0: Och det klaras jättebra. Så att mina tomater blommar för fullt nu. Och så gjorde vi om taket i fjol. För jag hade ett annat tak så det var lite mörkt. Så nu gjorde vi om det i höstas tror jag det var.
1: Mm.
0: Så nu ljusare, så nu växer det bättre in också.
1: Det.
0: Alltså.
1: Det
0: men det är olika. Jag menar, växter är ju som de är. De är lite personliga. Så att ibland växer det bättre, ibland är det sämre. Och
1: Och ibland kommer det inte upp någonting alls.
0: Nej, jag har satt jättemycket frö, eller inte jättemycket, jag har satt några lådor med frön och det kommer ingenting. Det är olika, jag menar, växter är ju som de är lite personliga, så att ibland växer det bättre och ibland är det sämre. Och
1: ibland kommer det inte upp någonting alls.
0: Nej, jag har satt jättemycket frö, eller inte jättemycket, jag har satt några lådor med

0: Jag har ju dött en del grejer och så, men...
1: Ja, jag var ju med Roger här som är tekniker idag, Roger Andersson. Vi var ju Plantis på 6 juni och gick runt och pratade lite med folk. Och då var ju trädgårdsföreningen där från Falköping.
0: Mm.
1: Så då var jag fram och pratade lite med dem då och hade med mig mikrofon och sådär. Och, och sen gick jag tillbaka och så köpte jag faktiskt någon planta där. Jag tyckte det var roligt. Och den har jag satt ner då i den nya rabatten och sådär.
0: Vad var det för planta?
1: Ja, det kommer...
2: Det tänkte jag väl, det kommer du inte ihåg.
1: Nej, det kommer jag inte. Jag kan ju inte. Liksom.
0: Men det var blommor eller en blomma, en perenn av något slag.
1: Ja, och täckande sådär.
0: Ja.
1: Och det tycker jag ju om att sätta ner då. Mm. Och sen också det här med att ja, för sen var jag på loppis i lördag, så då köpte jag några andra plantor.
0: Men jag kan du, liksom, nu börjar det bli någonting.
1: Ja, så jag vill att du ska höra det. Då, ja. Att jag faktiskt, men det är ju också för att jag vill ha perenner som
0: kommer tillbaka
1: upp,
0: hela tiden.
1: Upp, ja. Och jag sätter ner dem i den här rabatten som står vid stenmuren, för den är ju helt värd. Jag har nämligen någonting som heter parksallad som är helt värdelöst ogräs. Som tar sig in överallt och som jag kämpar med och liksom får bort. Men då om jag har täckande andra växter så tror jag då att det kan hjälpa så att de inte kommer upp då. Så det är det jag kämpar med då, på det viset.
0: Mm.
1: Men morötterna som jag har sått, det kommer inte upp några. Ja, någon enstaka. Mm.
0: Det har varit likadant för mig. De har varit jättesega. Och nu är de väl liksom ett par centimeter alltså, men väldigt glest.
1: Ja.
0: Så jag vet inte om jag ska fortsätta ha... morötter.
1: Och förra året när jag hade morötter så drog jag upp några, de var jättevinstiga. Men jag får stå kvar lite, de trivs så bra i jorden. Och nästa gång jag skulle dra upp en morot så var det bara blasten.
0: Det var någon som hade varit där.
1: Ja, det var någon som hade ätit upp det underifrån. Mm. Så att det var liksom... Så,
0: det har ju både du och jag i trädgården att vi har liksom jordrotter och mullvadar och sådana grejer som äter. Va? Så att det får man vara glad att man får något. Och de kan ju gå på potatisen också och sådär och äta. Så att,
1: Men det är ju, då blir de glada.
0: Ja, och jag menar, vi får ju försöka samsas.
1: Ja.
0: Men jag tycker också om att ha bärbuskar och såna grejer liksom. Och svarta vinbär och aroniabär och lite sånt där, va, som jag tycker om att odla och frysa in sen och göra sylt och saft och sådana grejer. Det tycker jag är kul.
1: Alltså jag har ju blivit tokig i röda vinbär. Jag har några buskar, och där nu har jag tidigt i våras så klippte av några grenar både från röda och svarta vinbär och satte ner bara i krukor.
0: Mm-hmm.
1: För det såg jag någonstans på nätet att så kan man göra för att få nya buskar då. Och de svarta vinbären har tagit sig fyra stycken. Jag satte ner, de har tagit sig allihopa.
0: Mm-hmm.
1: Men de röda är två som jag tror har överlevt då.
0: Okay.
1: Så det är också jätteroligt att kunna, istället för att gå och köpa buskar. Då
0: men då kan du ta en gren ifrån busken och lägga ner jorden.
1: Ja,
0: då lyckas det kanske ännu bättre då.
1: Men det här funkar. För jag har gjort sådär som du sa, att man lägger ner en gren. Mm. Men då har jag liksom glömt bort och så har jag kört över den här
0: så det liksom, händer.
1: Sånt händer. Ja. Men just det här, och jag gör sylt på röda vinbär.
0: Mm. Mm.
1: Och det blir ju så otroligt gott. Det är nästan som att ha lingon.
0: Mm, och de är lite syrliga.
1: Förr visste jag inte vad jag skulle... För svarta vinbär gick då att göra liksom saft och sylt. Och så, men röda vinbär visste jag inte. Men nu har jag hittat det här att göra sylt. Så jag har... så mycket som jag har gett bort och som vi har ätit då. Och ost och den här en god ost och så svart eller röda vinbärssylt till, det är fantastiskt.
0: Men just det här att odla ätbart, det har ju blivit mer och mer populärt nu på något vis. Och det är väl också det här med närproducerat och lite självhushållning och sådär, att folk har blivit lite mer intresserade utav att odla eget då.
1: Och nu finns det ju såna här gårdsbutiker också som har liksom grönsaker. Och jag var i en gårdsbutik.
0: Ja, självplock och sånt, menar
1: precis.
0: Du.
1: Ja, precis. Och jag var i en sån tidigt här i våras och kikade, och då hade de jordärtskockor.
0: Mm-hmm.
1: Och då köpte jag en påse och så satte jag ner det. Och nu, de kommer ju med full fart. Så nu hoppas jag på att jag får mycket jordärtskockor då.
0: Mm-hmm.
1: För jag hade förra året, men de gick också åt dem. Djuren som bor i
0: underjorden.
1: Underjorden, ja. Men det tycker jag är så alltså, man kan göra på olika sätt med för att få. Och hallon tycker jag är så gott.
0: Det hade jag, men de gick inget bra, så nu har jag tagit bort dem. Jag hade det några år, men det gick inte så bra.
1: Mina, de är totalt vilda. Mm. Alltså de växer så det knakar Och det kommer upp nya liksom. Och sådär. Ja. Ja.

0: tycker det är jätteroligt, men jag kör ju över dem också med gräsklipparen ibland utan att jag hade tänkt det, så att jag får liksom passa
1: mig. Du får sätta ut stolpar, ja, så du markerar, ja, var de kommer någonstans.
0: Precis, jag försöker göra det nu då, så att det ska liksom bli lite ordning på, för jag tycker det är så gott att värma lite hallon eller hallonsylt på våfflorna. Mm. Alltså, jag tycker det är så gott. Så, men jordgubbar har jag inga.
1: Nej, det har inte jag heller. Björnbär har jag, men den frös ner väldigt. Jag trodde de överlevde allt, men nu har den frysit ner så det börjar komma upp nytt. Så att det blir nog inte så stor skörd, men så köpte jag en liten thaibärsbuske också.
0: Okay.
1: Det är ju blandning mellan björnbär och hallon.
0: Aha.
1: Och den har lite blommor, men den är så liten än, jag får nog ingen större skörd där i år. Så det får vi hoppas till nästa år. Då.
0: Men det är jätteroligt med det man kan äta.
1: Ja.
0: Och det måste jag berätta också. Jag köpte på en liten, inte på någon sån här plantskola, men så köpte jag förra året på någon bygghandel 3 små träd.
1: Mm-hmm.
0: 2 päron och ett äppleträd som jag har satt. För jag hade ju jättestora granar på min tomt som jag tog ner för ett par år sedan. Och så tänkte jag måste göra något nytt på den plätten av trädgården. Och så grävde jag ner de här 3 träden. Och de har alltså sett. För ett tag så tror jag att det var någon jordrotta som hade varit och ätit på rötterna. För när jag tog i trädet så var det nästan
1: gummade,
0: så
1: satt. Ja.
0: Men sen har jag lagt på en massa naturgödsel, kogödsel. Och sådär, och varit och satt stolpar där och som ska rustaga uppet och sådär. Och nu blommar 2 stycken av dem. Jag trodde de var stendöda. Så nu blommar det. Och, så jag har varit där och gjort rent runt. Och, liksom, och jag grejer och donar. Och det är så roligt.
1: Men du satte inga nät
0: runt rötterna? Jag har inte gjort det än. Nej, jag gjorde inte det då. Sen sa ju du, jag har köpt hönsnät. Ligger hemma, jag lyssnar på dig. Men jag vill vänta till de har blommat färdigt.
1: Ja, men du måste ju gräva upp dem.
0: Jag vet det. Men jag vill inte göra det precis när de blommar. För nu har de precis...
1: Nej, då får du göra till våren.
0: Eller till hösten då kanske.
1: Ja, eller sent i höst när du har skördat i sådana fall.
0: Ja, för jag tänkte ta upp dem nu.
1: Då nej. Då får du göra det sent i höst eller tidigt i vår. Så kan du gräva upp dem igen och lägga nät runt då. För har man jordrotter då är det lätt att de äter upp det alltså.
0: Då får jag göra det senare. När de, om
1: för det jag har blivit av med en del trän som har de blivit uppätna.
0: Ja. Jo, men jag tyckte det var så bra när du sa att man kunde ta hönsnät och så lägga runt själva jord...
1: Ja, rötterna gör liksom, knöla ihop det så det blir lite... För då, de tycker inte om att gnaga när de får metall i munnen, de där smådjuren.
0: Nej, det är ju jättebra. Så det ska jag göra. Men jag vågar inte ge mig på dem riktigt än.
1: Nej. Nu ska du bara njuta av blomningen och skörden eventuellt. Så att det blir jättekul ju.
0: Men de är ju inte stora. De är liksom 1,5 meter ungefär.
1: Så de
0: är ju små. Så jag tänker det är inte bra för dem om det blir för mycket frukt heller då. Så jag kanske får gå och nypa av lite om det skulle vara. Men det är jätteroligt när man liksom
1: jag
0: lyckas.
1: Jag var på en jättefin trädgård ute i Skultopp för några veckor sedan. Hos en äldre dam. Och jättefin trädgård. Jättestor. Och hon sa så här. Och hon är ju 80 år då. Tänk om jag blir 100 år. Och så har jag slutat plantera träd nu när jag är 80. Vad man har missat mycket. Så man får ju liksom inte sluta bara för att man blir lite äldre. Utan man får ju alltid hålla på och grejer, och jag menar, jag sätter lite trä varje år lite grann sådär, och det är kul att se när det växer.
0: Så var det också för mig för något, är det 1-2 år sedan, så såg jag på Facebook, det var någon som skänkte bort en kastanj. Vill du ha en kastanj så kom och hämta den liksom. Och jag såg det där och så skrev jag att jag kommer gärna och hämta den, och så glömde jag bort det. Och så kom jag på det en vecka senare. Och så hörde jag av mig och så åkte jag dit och hämtade kastanjen. Och det var liksom på hösten. Och jag tänkte, det här kommer aldrig gå. Liksom så. Men jag grävde ner den. Mm. Och den har kommit upp och klarat det. Det stora blad på den nu. Liksom, och den ser ut att trivas jättebra. Så då får jag en kastanj ut på min gård. Liksom långt ut i Tjotahejti. Det är ju inget träd som växer där annars.
1: Nej.
0: Och sen mitt upp i alltihopa när jag gick och grejade här på den här. Det är ju en baksida på något vis som jag inte är så ofta. Då upptäckte jag att jag har en ek där. Som jag inte sett förut. Så då har jag en ek, en kastanj, 2 päronträd och ett äppleträd på den här sidan nu.
1: Vad är det? Du har ingen lind?
0: Nej.
1: Jag kanske ska titta vad jag har för någonting. Men jag kanske har några bebisar någonstans.
0: Mm. Det vore ju roligt att få en lind av dig.
1: Eller rönn har jag ganska många. Och,
0: ja, rönn har jag nog.
1: Oxe, jag har ganska många olika sorters träd.
0: Hur många olika sorters träd har du?
1: Det var någon som frågade för något år sedan. Och då är liksom både, om vi säger både träd och buskar, det går ju liksom i varann lite grann. Så, men då var det någonting 50 någonting. Men det är inga, jag har ju inga ovanliga växter. Nej. Jag har ju bara vanliga växter. Ja,
0: men ändå 50.
1: Olika liksom.
0: Ja, det är bra. Jag har ju lite, jag är lite förtjust i poppel. Så jag har ju balsampoppel och pelarpoppel hos mig.
1: Jag har en sån vitbrokig poppel.
0: Det har jag inte. Det finns fler popplar som inte jag visste om.
1: Nej, men det finns så otroligt många olika sorter av en och samma egentligen. Om jag har flera olika lönnar till exempel. Röd lön, vitbrokig lön, nävelön, strimlön. Jag menar, man kan ju gå liksom crazy av alla sorterna. För att det finns så mycket och det kommer hela tiden nya sorter.
0: När jag bodde i Stockholm och gick vid Årstaviken med mina hundar så fanns det varje vår var det ett träd som blom eller som vecklar ut. Det såg ut som det hängde vita näsdukar i hela trädet.
1: Näsduksträd.
0: Heter det så, näsduksträd?
1: Det finns ett träd som heter så.
0: Ja, för det, folk gick liksom dit för att titta på det. Det såg ut, hela trädet var fullt med vita näsdukar. Men det har du inget sånt?
1: Nej, det har jag inget sånt. De är nog lite känsliga, tror jag.
0: Ja, det kan jag. För det var så fint, det var en liten stuga, liksom kolonistuga. Och så stod det här jätteträdet bredvid.
1: Det kan du kolla någonstans, du kan köpa sånt.
0: Ja, det var ju väldigt roligt. Men sen det här med balsampoppel. Det kommer jag ihåg när jag växte upp. Så när vi var ute och cyklade, vi ungar och sådär, så fanns det på ett ställe där det luktade något så otroligt gott. Och jag fattade ju liksom inte att det var ett träd sådär, va. Och sen var det många år senare, var jag ute och red med en väninna. Och så plötsligt så kände jag doften, min barndomsdoft. Och så var det så här, åh, det luktar barndom här. Och då så sa hon, det är balsampoppel. Och det kom jag ihåg.
1: Ja.
0: Så när jag fyllde 60 år så köpte mina barn en balsampoppel till mig. Så den står hemma nu då. Och det är ju lite roligt liksom att kunna...
1: Jag har lite minnen till saker och ting. Va? Det är lika när man får växt av någon när man går på, ja men den fick jag därifrån och den kommer därifrån. Det är lite roligt alltså.
0: Det betyder, och jag vet också... Jag hade en väninna som jag fick ju ett barn som dog för många, många år sedan. Och då kom hon med ett äppleträd. Och så sa hon till mig så här, Erika, om världen går under imorgon så planterar jag ändå mitt äppleträd idag. Och du vet, det var ju så det brast allting liksom. För att det var så mycket hopp i det. Det är ju det det är, att plantera ett träd är ju att ge hopp. Verkligen på riktigt. Va? Så jag fick det där trädet utav henne då, och det stod kvar. Sen flyttade jag därifrån, men det stod kvar än. Men sen dog hon. Och nu är det ju 13 år sedan. Så på hennes minnesstund och begravning, då kom jag med ett äppleträd till hennes barn. Och så berättade jag samma historia.
1: Ja.
0: Och det trädet står ju på den gården då, där hon bodde. Så det här liksom att komma ihåg det, att träd kan också stå för hopp när man ger bort ett träd. Va?
1: Absolut.
0: Nu gav jag bort ett olivträd häromdagen i lördags till en gammal god vän som fyllde 80. Han fick ett olivträd, och det är också liksom det här med...
1: Ja, de kan ju bli gamla, olivträden.
0: Ja. Men det är verkligen det här, det är mycket kärlek och hopp i att ge bort ett träd. För det är ju, de står ju oftast i alla fall. Va? Så det där kan man också fundera på. Men jag kommer ihåg hur jobbigt det var att transportera de där stora träden.
1: Ja, det finns mindre varianter också.
0: Ja, det finns mindre.
1: Men framförallt tycker jag att när man ska hålla på med trädgård, att man ska göra utifrån sig själv. Och inte göra utifrån vad andra tycker. Utan man ska ha sin egen lilla oas och göra precis som man tycker. Det tycker jag är det viktigaste med trädgård. Ja.
0: Det är därför jag tycker det är så skönt att bo på landet.
1: Ja.
0: För när jag bodde liksom i mitt allra första hus, det var ju i en villaområde. Och jag var så störd av att allting skulle vara så perfekt.
1: Ja,
0: jag,
1: precis,
0: var så,
1: ja.
0: Jag hade tre små barn och jag skulle försöka hålla ordning på trädgården och på barnen och på alltihopa. Och det skulle vara så fint allting, man skulle göra det och det och det. Och jag blev tokig för att det var så mycket krav på mig då.
1: Mm.
0: Men nu när jag bor på landet, då kan jag bestämma precis själv vilken nivå jag vill ha. I och för sig är jag ju äldre också, så jag bryr mig ju inte på samma
1: sätt. Nej, men det tror jag man ska tänka på med trädgård, för att det, är liksom, det kan vara krävande.
0: Ja,
1: men man ska lägga det på en nivå som man tycker om.
0: Absolut,
1: så blir det
0: absolut
1: bäst.
0: Det tror jag också på, så att det gäller att hitta den. Liksom. Mm. Men, och också prata med människor. Alltså, det går ju att följa många på nätet också. Mm. Sådana här som är trädgårdskunniga.
1: Ja, det finns många grupper där och föreningar och sånt där som man kan liksom...
0: Ja, trädgårdsföreningen. Mm. Jag är inte med i den, men jag tycker att det är himla bra att det finns. Mm. Och där man kan byta och växter.
1: Precis.
0: Och åka och titta på trädgårdar som du gör då. Liksom, så att man kan lära sig mycket. Jag har ju faktiskt börjat att köpa lite rosor.
1: Mm.
0: Det hade jag inte förut, för att jag tyckte att de bara dog. Men nu har jag köpt rosor som jag har på två olika ställen. Och det är också roligt.
1: Mm. Och där finns ju också, där får man ju välja rosor liksom utifrån hur man har det. Liksom, om man vill med trädgården. Liksom, så här. Det finns ju en uppsjö av rosor.
0: Men det är också kul liksom, när de börjar blomma sådär, och dofta gott. För nu börjar sirenerna bli färdiga. Färdigblommade hos mig i alla fall, så att då kommer snart rosorna nu då. Och det är också den här, en tillfredsställelse att gå i trädgården och känna de här dofterna.
1: Ja, precis.
0: För mitt hus ligger mellan hägg och syren.
1: Mm-hmm.
0: Så först blommar ju häggen och så doftar det så gott när jag kommer ut på morgonen, och nu har då syrenerna blommat på det hållet och så kommer rosorna. Alltså det är också de här
1: olika sinnena som får någonting liksom, både ögonen och lukten och hela kroppen när man måste jobba med det.
0: För nu blommar ju rhododendron.
1: Mm.
0: Jag har en som blommar så är det nästan vulgärt.
1: Ja,
0: alltså.
1: Ja, de kan vara lite maffiga. Alltså.
0: Ja, otroliga. Och så kommer lite andra också nu då. Sådär, så att det, ja, det är verkligen, jag tänker på det här med när vi pratar om att vi, när jag pratar om min tro, så är ju verkligen det att tacka för skapelsen.
1: Mm.
0: Att vi får liksom ha en sån fantastisk trädgård som vi får leva i, som är skapad för vår glädje.
1: Mm.
0: Man kan tänka, varför är alla de här växterna här för oss människor? Vad är det som gör att vi blir så lyckliga och glada för det, liksom, att vi får vara i Guds trädgård? Det kan jag känna ofta att jag gläds med, verkligen, verkligen. Så vad tar vi med oss nu då när vi ska avrunda?
1: Att trädgård kan vara möjligheter. Det kan ge glädje. Man får lägga ambitionen på en rimlig nivå utifrån sig själv. Vad man tycker, vad man vill.
0: Mm.
1: Man skapar det man vill göra.
0: Mm. Och sen också tänker jag att det kan vara ett sätt att umgås då runt trädgård. Liksom att prata med andra och titta på trädgårdar och få tips och idéer och hjälp och sådär.
1: En kreativ hobby.
0: Ja, det är det verkligen. Och ganska dyr också.
1: Ja.
0: Inte om man...
1: Det bestämmer man själv lite hur man vill göra.
0: Inte om man köper frö och sådär.
1: Nej, och byter med varandra och sådär. Så kan, behöver det inte kosta.
0: Köpa på loppis. Och
1: sådär. Precis.
0: Ja, jätteroligt att prata om trädgård. Det, liksom, det här lyfter mitt sinne lite, måste jag erkänna. Det är bra. Nu ska jag åka hem och klippa gräset.
1: Ja, samma jobb. Men jag hoppas att det inte regnar idag. För jag vill också klippa gräset lite grann.
0: Det tror vi att det blir bra. Så vi avrundar som vanligt med sinnesor och bönor.
1: Yes.
0: Och sen ska vi lyssna på en gammal goding som heter Rose Garden. You never promised me a rose garden. Det är ju väldigt bra att ta med oss i det här fallet. Tack för idag. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen.
1: Ha en bra sommar. Hej då!

0: Välkomna till Gunnars historiska hörna med Gunnar Kronenberg. Och idag sitter jag här med
1: Olle Osenius, präst i Floby pastorat.
0: Ja, och idag så ska vi prata om något jätteintressant ämne. Vi ska prata om vad som hände i slutet på 1800-talet, säg 1870-90 ungefär. Därför att biskopen av Rom kom ut för en månad sedan med en encyklika. Och då undrar man, vad är en encyklika? Jo, det är en rundskrivelse egentligen som påven skickar ut. Skriver ofta den själv med hjälp av lite kloka människor. Och det är ett dokument som handlar om vad som händer i samtiden. Och påven skriver om AI och vad det innebär för människovärdet idag. Och han valde och prata om den i form av människans värde i förhållande till tekniken. Och han refererar också i inledningen där till någonting som heter Rerum Novarum. Det var nämligen så här att Leo den 13 skrev 1891 en encyklika som handlade om den nya tiden. Som innebar stora förändringar, eller hur, Olle?
1: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Det var här i Sverige så var ju industrialisering kom igång då, och det var emigration och det var mycket teknikutveckling, befolkningstillväxt och mycket. Så att det är en spännande tid att titta på. Men du sa Leo den 13. Vad är det för nummer påven har nu då?
0: 14. Leo den 14.
1: Ja, så att är det slumpartat eller kan det vara så att han har valt sitt påvenamn av detta skälet, tror du? Att
0: jag
1: han
0: är övertygad.
1: Känner sig som
0: ja,
1: efterföljd.
0: Ja, jag tror att det är så som du säger. Ja. Och han valde också ge ut den här, ska jag säga, katolska socialläran på 135-årsdagen utav den förra encyklikan. Och det måste ju ha någon signifikans. Va? Den här Rerum Novarum som kom 1891, den fick en enorm betydelse i Europa.
1: Det här översättningen på Rerum Novarum. Novarum låter som någonting nytt.
0: Ja, men nya ting.
1: Okej, okay. Och Rerum då, vad är det för någonting då?
0: Ja, det är nya ting alltså. Aha, och vad den, som kommer va?
1: Då är
0: ja.
1: Det.
0: Och, eller nya tider, nya saker som inträffar.
1: Okay.
0: Den var ju väldigt intressant, Rerum Novarum. Och jag kan rekommendera, den finns ju på nätet, det är bara att läsa. Den handlade om vad ska vi göra som kristna i ett skede när teknologi, allting bara skenar. Och när de sociala oron är så stor som den här var i slutet på 1800-talet. Du pratade om emigrationen i Sverige.
1: Mm.
0: Men det gäller ju alla europeiska länder och även ute i världen var det stora förändringar.
1: Mm.
0: Och vad påven gör där, eller biskopen av Rom som jag brukar säga, det är ju att han försvarar privat äganderätt mot socialism samtidigt som han kritiserar den ohämmade kapitalismen och menar att människans värde får aldrig trampas på. Och han försvarade arbetarnas rätt till en skälig lön. Alltså inte att marknadsvärdet var det billigaste du kan köpa en jobbare för, utan det måste vara en lön att leva på, ett värdigt liv, vilket är en enorm skillnad.
1: Mm.
0: Så egentligen är det en medelväg när man pratar om rimliga arbetstider, att bli behandlad på ett värdigt sätt.
1: Och hur tänkte han att detta skulle regleras? Hade han någon tanke på det? Alltså vi tänker ju på hur det blev här med förhandlingar och strejker och fram och tillbaka, och att vi landade i detta så småningom, får vi säga, för alltså de lägst betalda har ju alltid och i någon mån fortfarande har ju för lite betalt. Det, det är ju så.
0: Ja, men han lämnade egentligen det till både kyrkan och till de världsliga organisationerna, till företagsledare och
1: han vädjade till
0: politiker,
1: till goda hjärtan, med andra ord.
0: Ja, till alla goda människor.
1: Mm.
0: Och de här encyklikerna har man skrivit till alla människor av god vilja.
1: Ja.
0: Alltså inte bara kyrkan, vilket är fascinerande.
1: I sammanhanget är det ju lite intressant att fundera över var industrialiseringen tog fart då på 1700-talet. Det var ju i England, Storbritannien, och det var inte i en katolsk del av världen. Jag har läst att Det finns historiker som menar att det krävdes det här upplysning och reformation för att kunna driva sådana här saker, att komma fram till både att titta på hur saker och ting kan utvecklas, att det är en större drivkraft i reformerade kyrkliga sammanhang, alltså det andliga klimatet av en reformerad kyrka skulle i detta fallet då ha gett ett mer öppet sinne för att titta, kan vi göra så här istället? Och vad händer om jag gör så här? Och om jag istället för att göra ett gevär gör 10 samtidigt eller vad det nu kan vara.
0: Absolut, det var en del av, vi pratar om den andra vågen av industrialiseringen nu.
1: Okej, okay, hoppade lite i tiden. Okay.
0: Och den första var på 1700-talet som du säger, och den var även i Frankrike och en del andra länder, och Belgien och så vidare. Men den började som sagt i Storbritannien med ångan och vävmaskiner och liknande. Och det ledde ju till en urbanisering. Otroligt mycket människor drog till de stora städerna och till industrierna. Och bara att få jobbarna att hålla sig kvar på arbetsplatserna och inte bara tjäna ihop till de här nya paret stövlar som de ville ha. Och sen gå därifrån, för vem vill stå i en fabrik när solen skiner? Det krävs ju att man hela tiden såg till att det fanns ett behov, att man skuldsatte sig eller tvingade helt enkelt jobbarna att vara kvar. Och Rerum Novarum spelade en enorm roll för att den gav en slags moraliskt rättfärdigande för fackföreningsrörelser, för även för socialister i viss mån, i den mån man inte var kommunister då.
1: Men när du säger drivkraft att vara kvar och skuldsatthet och sånt här, man får ju tänka vad alternativet var för dem. Att vara icke-jordägande lantarbetare eller vara icke-kapitalägande arbetare på fabrik. Det var ju det valet de hade att göra, och då blev ju folk kvar i fabrikerna.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju så att det fullkomligt exploderade med alla de här uppfinningarna som fanns. Nya fabriker, nya saker. I Sverige var det ju väldigt mycket det här att vi hade både skogen och så hade vi möjligheter med stål, med järnmalmen. Och vi kunde helt enkelt åka snålskjuts på en del uppfinningar, men också uppfann vi själva en massa saker. Till exempel järn- och stålindustrin, Grängesberg, Kiruna, Gällivare, allt började där. Vi hade Alfred Nobel och med dynamit och så vidare. Sen det var SKF, 1907 var det väl som Sven Winqvist tog patent på det.
1: Jag tycker jag känner igen det årtalet, men det är ju då Degerfors IF grundades också.
0: Ett väldigt fint år får man säga då.
1: Ja, det får man göra.
0: ASEA till exempel, och sen bara sådana enkla saker som en kille som heter Johan Petter Johansson uppfann något som heter skiftnyckeln.
1: Just det.
0: Monkey Wrench som det kallas. Ja. Det var ju väldigt, väldigt omvälvande tider. Och med den enorma befolkningsutvecklingen som var. Mediciner kom ju. Så man kunde bota sjukdomar. Plus att med ett industrialiserat jordbruk, i alla fall i den mån man hade det då, kunde man också odla mat rationellt. Man byggde, och vi hade ju skiftena i Sverige tidigt, och det gjorde att fler kunde försörjas och mättas. Men det krävs också jobb för dem då i fortsättningen.
1: Men Sverige dubblade ju sin befolkning på 100 år där, mellan slutet av 1700-talet och slutet av 1900-talet. Så att det är klart, det behövdes väldigt mycket mer mat.
0: Ja, trots att 1,5 miljon emigrerade till USA.
1: Ja, precis. Och det där emigrationen kom ju igång missväxtåren där 1867, 68, 69. Så att vi är ju i den här tidsepoken. Det är ju också då som industrialiseringen tar fart i Sverige när vi börjar köpa ångmaskiner och den här textilindustrin i det här området där vi är tog fart också.
0: Och det tillhör ju stiftet här. Och vi ska också veta att Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa på den tiden.
1: Ja.
0: Vi fick ju socialhjälp från bland annat England för att vi var så fattiga. Så att det är lite så här hisnande att tänka på.
1: Ja.
0: Och jag vill gå tillbaka till det här varför påven kände sig tvingad att prata om det sociala.
1: Ja.
0: Därför för 1848 kommer det kommunistiska manifestet utav Marx och Engels då. Och det var ju en väldigt omvälvande faktor. Och då kanske vi ska prata lite om den stora, ska vi säga, motsättningen under ett ganska fredligt 1800-tal, får vi säga, om man jämför med 1900-talet.
1: Ja, när vi började prata om det här så tänkte jag, men vad var det för krig då då? Ja, det var fransk-tyska kriget, men det som vi säger, det är från Wienkongressen 1815 så är det, ja, det är Krimkriget i början av 1850 och sen så är det, alltså det är ju enandet utav Italien och Tyskland som händer.
0: I Europa.
1: I Europa, ja. Mm. Ja, precis. Ja, ska vi gå utanför, då har vi ju förstås amerikanska inbördeskriget. Ja, det är. Men det var inte krig vi skulle prata om i huvudsak.
0: Egentligen skulle vi prata om vägen framåt där och framåt, utvecklingen.
1: Ja.
0: Men det kriget, fransk-tyska kriget då, 1871, ja, det la ju grunden för Pariskommunen,
1: ja,
0: som förändrade marxismen i vissa avgörande faktorer.
1: Ja.
0: Och om vi skulle gå tillbaka och säga, vad var nu fransk-tyska kriget för någonting?
1: Och ja, kommer det, och sen behöver vi nog prata lite om Pariskommunen, för jag har vaga minnesbilder av det, men...
0: Var du med?
1: Nej, det lät så. Nej, jag var inte med. Jag menar från mina studier.
0: Mm-hmm.
1: Just det. Men fransk-tyska kriget, sa du.
0: Ja,
1: ja.
0: Och det var ju intressant, för att Frankrike hade ju ett överläge i Europa. Det var ju den stora nationen, i alla fall i det vi kallar Europa.
1: Ja.
0: Och... de hade alltid lyckats hålla Tyskland splittrat. Under 30-åriga kriget så betalade ju fransmännen oss för att vi skulle härja i Tyskland.
1: Ja.
0: Och slåss mot katoliker som de själva var. Men det viktigaste var att hålla nere Tyskland.
1: Ja.
0: Men så dykte upp en figur som hette Otto von Bismarck på 1800-talet. Mm. Och han ihop med lite annat folk lyckades ena Tyskland med egentligen preussiska bajonetter.
1: Ja, och det som skiljer Tyskland till den tidigare medtävlande till Frankrike, får vi väl säga också. Den tidigare medtävlande var ju Österrike-Ungern. Och det var ju ett stort välde. Men problemet där var ju att det var inte människor av samma nationalitet. Alltså, visserligen de hade bodde i samma land, men det var ju väldigt, väldigt splittrat. Det var tyskar och italienare och alla former av jugoslaver och ungrare och rumäner. Och, ja, det var ju ett lapptäcke av språk och folkslag och trosriktningar och sådär. Men så kommer då enandet av Tyskland, och plötsligt har man, precis som Frankrike, en nation där alla talar samma språk.
0: Mm.
1: De var inte enade religiöst i Tyskland, men det var ju ändå någonting som man hade lärt sig att leva med under 200 år.
0: Mm. Och frågar du tyskar idag så anser de att det inte är enat i språken nu.
1: Nej.
0: Men det handlar om dialekter, ja, och så. Men vad man gjorde var att man fick med Österrike också efter slaget vid Königgrätz,
1: ja,
0: 1866. När preusserna vann över österrikarna,
1: ja,
0: så blev det den dominerande makten i Tyskland. Och
1: då blev de allierade.
0: Ja, och sen enade då Bismarck i Tyskland, men ganska hårdhänt också. De tog en del av Danmark till och med. Ja. Och det ledde till att egentligen den som hade makten i Tyskland, det var inte kejsaren Wilhelm den första, utan det var Otto von Bismarck. Wilhelm, han åkte till ett spa 1870 och drack brun, som han sa då, och försökte vara bra fri från sin gikt. Och där dyker franska ambassadören upp.
1: Okay.
0: En ganska hetlerad fransos. Och som går fram till kejsaren och tycker att Tyskland borde garantera att de inte ska lägga sig i tronföljden i Spanien.
1: Ja,
0: eftersom de var habsburgare. Och kejsaren var tydligen ganska välvillig, men ambassadören var lite påstridig. Så han sätter sig ner, kejsaren, och skriver ett brev som innebär att fransmännen bör i alla fall ta det lite lugnt i frågan. Han kan tänka sig avstå från att lägga sig i tronföljden, och han är ganska artig i brevet, men han gillade inte att bli påhoppad på det sättet.
1: Just det.
0: Det är ett väldigt trevligt och diplomatiskt brev.
1: Men du, om jag nu ställer en liten fråga här kring spanska tronföljden, så får du försöka svara. Vi sa att det var habsburgare i Spanien, men hade de alltså återinsats efter Napoleon den första, eller vad vi ska kalla Napoleon Bonaparte?
0: Du tänkte på efter Napoleons
1: Ja, vinkongressen.
0: Ja, precis, alltså, efter vinkongressen.
1: Ja, hade de alltså så återinsats där?
0: Nej, de hade väl, de hade släktskap.
1: Okay. Ja,
0: vilket innebar att problemet var att tronföljden var inte 100% säker. Det var bourboner och de habsburgare. Och det gjorde att man hade en kunde lägga sig i frågan och störa den i olika riktningar.
1: Ja, och Frankrike hade sin åsikt och de trodde att tyskarna då, eller preussarna,
0: skulle driva frågorna hårt.
1: Skulle driva frågorna hårt, åt ett annat håll.
0: Ja, för Spanien var ju ett politiskt moras under 1800-talet fram och till. Vad som var intressant är att det här brevet då, om vi går tillbaka till det. Mm. Kejsaren frågade Bismarck om man kunde titta på det och se det ur en diplomatisk synvinkel.
1: Ja, det låter ju klokt.
0: Och Bismarck fick ett genidrag naturligtvis. Ja. Och påverkade, så han gjorde, han klippte och klistrade och lyckades få brevet att framstå som att kejsaren hade tillrättavisat en mycket elak diplomat som hade attackerat honom. Ja, och att, så att han tog bort alla välvilliga fraser, alla diplomatiska omskrivningar och skapade helt enkelt fake news. Läckte det till pressen i Tyskland, som hoppade på och tyckte att deras kejsare hade blivit förolämpade av Frankrike.
1: Okay.
0: Detta spreds till Frankrike naturligtvis. Var på kejsaren Napoleon III, som hade begått en massa politiska misstag och var ganska så deprimerad, får man säga, efter ett misslyckat ingripande i Mexiko. Jaha. Så han var revanschlisten, och när han hörde om tyskarnas påhopp, som han uppfattade, då förklarade han Tyskland krig. Och bestämde att han skulle leda armén också.
1: Just det. Var han kapabel, eller alltså var han kvalificerad, ska jag säga?
0: Det var, alltså, alla kungar var ju generaler. Vår kung är också. Ja. Han är väl amiral eller något liknande. Men han skulle inte komma på idén att leda en flotta.
1: Nej,
0: i
1: det
0: krig,
1: tror jag var dumt.
0: Men det roliga är att den här Napoleon III hade väldigt hög uppfattning om sig själv som fältherre.
1: Ja, just det.
0: Det blev ju katastrofalt. Och vid Sedan så förlorade nästan hela den franska armén.
1: Oj.
0: Dels var det också nya tekniska uppfinningar när det gäller
1: vapen.
0: Och
1: det var alltså mot preussiska armén?
0: Mot preussiska armén då.
1: Okay.
0: Och han blev själv tillfångatagen. Katastrof. Nyheterna kommer till Paris.
1: Mm.
0: Vad gör parisare när det är dåliga nyheter?
1: De brukar köra skit ut på gatorna.
0: Ut på gatorna med barrikader och nu är det Vive la France och nu ska vi göra revolution.
1: Ja,
0: vilket perfekt. De gjorde.
1: Ja, perfekt.
0: Och då skapar man Paris-kommunen. Mycket utav influenser från Karl Marx då.
1: Just det, man brukar ju räkna antalet republiker Frankrike. Det blir alltså en utav republikerna. Jag ska inte pressa dig på vilken i ordningen det är, men det blir alltså republik här, för att de avsätter på avstånd Napoleon den tredje, stämmer det?
0: Ja, just det, och det var den andra republiken, man.
1: Alltså, okej. Okay.
0: Ja. Okay. Så att det blir den tredje då som blir nästa republik.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om jag inte minns fel.
1: Ja. Ja, de är väl uppe i 5 eller 6 nu, tror
0: jag. Ja, någonstans. Och det är alltid tyskarna som ställer till det på något sätt. Det är jätteintressant för att Paris-kommunen, de införde massor med sådana här idéer om jämlikhet och lika lön och allting. Det funkar ju inte. Det var bara 70 dagar, men det funkar inte ändå då.
1: Ja, alltså mina vaga minnen av Paris-kommunen, det är ju att de hittade på att sätta folk i arbete som inte hade någon mening.
0: Ja,
1: att de grävde upp Marsfältet, alltså där Eiffeltornet står nu, utan att de hade någon poäng med det. Det är klart.
0: Ja, det var ett socialt experiment i stor skala.
1: Just det, men det måste ju intressera att Karl Marx och Engels, för de levde ju fortfarande med den här
0: tiden. De satt väl i London då vid den tiden och tittade på. Och den här, där Paris-kommunen slog sig ner brutalt utav den franska regimen, och tyskarna stod ju en liten bit ifrån och bara lät det hända.
1: Så den här revolutionen vi pratar om i Frankrike, den var inte helt genomförd, eftersom du sa franska regimen slog ner, eller var det återkomst utav
0: det gamla? Det fanns ju trupper utanför Paris.
1: Ah,
0: så i Versailles stod franska armén.
1: Ja, så Paris-kommunen var bara liksom i Paris.
0: I själva Paris.
1: Det är därför den heter Paris-kommunen förstås.
0: Ja. Och då trupperna där som egentligen var till för att slåss mot tyskarna, de fick fria händer och slog ner upproret.
1: Ah.
0: Och det dog, man vet inte, mellan 10 och 30 000 pers, alltså det är bara katastrofalt, va?
1: Ja.
0: Under den så kallade blodiga veckan. Och slutstriden i Paris-kommunen stod på en kyrkogård som heter Père Lachaise kyrkogården. Aha. Mitt inne i Paris.
1: Okay.
0: Du kanske har varit där.
1: Jag har varit i Paris, men jag har inte letat upp den här kyrkogården, men nu kanske jag måste åka tillbaka.
0: Det finns en gravsten där Molière ligger begravd. Och inte långt från ligger Jim Morrison begravd.
1: Då har jag hört talas om den här kyrkogården i alla fall.
0: Och bland de här gravstenarna stod den sista striden.
1: Just det.
0: När Karl Marx och Engels såg hur brutalt det här slogs ner, så ändrade man om lite grann i kommunistiska manifestet. Och man bestämde sig för att det går inte att ta över institutionerna, att arbetarna gör revolution, tar över institutionerna som de är, låter borgarklassen tjäna intressen för staten.
1: Nej.
0: Utan arbetarklassen kan inte helt enkelt ta det färdiga statsmaskinet i besittning och sätta det i rörelse för sina egna ändamål, utan det måste krossas. Och där kommer den här radikala, våldsamma delen in. Det fanns ju med i kommunistiska manifestet också. Men då insåg man, eller ansåg, att man kunde inte göra revolution utan att krossa de borgerliga institutionerna.
1: Det är militärerna. Ju intressant. Det är med tanke på att Engels var ju kapitalägare själv och hade något järnbruk eller järnväg. Eller vad.
0: Ja, och Karl Marx levde väl på den.
1: Ja, precis. Men vi måste krossa, det är lite som att bita den hand som föder den.
0: Lite kanske. Grann så.
1: Ja. Men de är inte först och inte sist med att inte helt leva som man lär.
0: Nej.
1: Det är vi många som ibland precis. Både ser och upplever att man själv kanske syndar lite där.
0: Man syndar väldigt mycket. Och, men det intressanta är att den här brevet då från kejsaren, om man ska hårdra det då i historien och säga så här, what if och så vidare, då ledde det till fransk-tyska kriget, som var grunden till fransmännens revanschlysta 1914, som var en av stötestenarna och gjorde att kriget blev oundvikligt.
1: Just det.
0: Det var många olika faktorer naturligtvis.
1: Och det var ju också ett misstag att man som fransmännen lärde sig taktiken som tyskarna hade kört där och tänkte så ska vi också göra. Det var att vi inte var nog offensiva.
0: Mm.
1: Och att vara väldigt offensiv framför en kulspruta är ju en dålig idé.
0: Ja, en mycket dålig idé.
1: Ja.
0: Det var en engelsk filosof som en gång sa att alla dåliga idéer är franska. Och jag kom bara på det. Men det håller jag inte med om. Men just det där att anfalla med soldater med röda byxor och kuta mot kulsprutor, det är ingen bra idé. Nej, du vinner inte krig på det sättet. Det gjorde man även vid Sedan.
1: Ja.
0: Tyska armén hade ju bättre gevär och kunde ladda om mycket fortare.
1: Ja.
0: Och ändå skickar man fram sina trupper.
1: Ja.
0: Och det hade börjat komma kulsprutor också, enkla varianter.
1: Ja, just det.
0: Och naturligtvis så slaktades ju folk och kavalleri och allting.
1: Det var hemskt. Har du någon känsla av hur många människor som dog i det här kriget?
0: Ja, jag vet inte. Några hundratusen tror jag. Men Sedan var ju hela armén i princip gick förlorade.
1: Så. Ja. Och när det gäller konsekvenserna av kriget då? Det var väl det här Elsa-slottringen, Alsace-Lorraine som skiftades. Var det något?
0: Det var ju viktiga områden, för där låg ju industrialiseringen, framförallt Lorraine då med sina gruvor och stålverk och så vidare. Och Alsace var också kärnland för fransmännen.
1: Ja.
0: Så, och det är intressant för att det tillhörde ju Tyskland 1914.
1: Jaha.
0: Så Alsassarna till exempel var just bland de bästa trupperna de hade, men de var ju egentligen fransk-tysktalande.
1: Ja.
0: Vilket är också fascinerande, va?
1: Just det.
0: Och så gick det tillbaka till Frankrike senare då, efter Versailles-freden.
1: Just det. Ja.
0: Och det är också fina vinod. Dessutom den bästa ölen i Frankrike produceras ju i Alsace.
1: Det stämmer kanske.
0: Ja, Kronenbourg.
1: Ja, jag vet ju att det är ett väldigt gott vitt vin därifrån. Jag ska inte säga sött, för det är inte sött. Det är väl halvtort, men det är väldigt friskt och gott.
0: Lite åt det tyska hållet.
1: Ja, faktiskt. Mm. Fast lite starkare.
0: Mm. Så utan att de hade vunnit tillbaks så hade de inte haft någon död att prata om i Frankrike.
1: Nej, okay.
0: Vilket räddade oss när vi tog det.
1: Ja. Du sa de här dåliga idéerna var från Frankrike, men det goda ölet var från Tyskland då, fast från Frankrike.
0: Fast jag tror att det var sagt efter de här franska kommunisterna, socialisterna på 50-talet, 45-talet.
1: Ja, just det.
0: Som kom med många idéer om hur man skulle, och som ledde fram då till maj 68. Sorbonne det. Gjorde uppror i Frankrike som ledde till Vietnamrörelsen och allt.
1: Just det, nu hoppar vi 100 år här.
0: Nu hoppar vi 100 år.
1: Men det är också ett återupprepande, det stämmer det. 68, revolutionsår.
0: Maj 68.
1: Ja, och likaså hade vi då det här 1800, när var Paris-kommunen 1870?
0: 71.
1: Mm. Ja. Precis.
0: Eller 70-71.
1: Ja. Ja. Och så hade vi ju lite tidigare, hade vi också ett revolutionsår där, 1848 då.
0: Just det, och ja. det var ju revolution i väldigt många länder i Europa.
1: Ja.
0: I många storstäder, Wien till exempel, Berlin och Paris ja. Naturligtvis.
1: Ja.
0: Där studenter gjorde uppror.
1: Just det.
0: Och det blir nedslaget i alla länder ganska brutalt. Men det blir inga stora efterverkningar annat än att sinnelaget hos de här studenterna blev ju rebelliskt.
1: Ja.
0: Och vad man gjorde uppror mot, det var ju till exempel kungamakt, gammal ja. Dammig kungamakt.
1: Ja.
0: Det påverkar ju Sverige också när det gäller hur kungen såg på sitt land.
1: Ja.
0: Så det var en, 1848 var viktigt ja. På många sätt.
1: Ja, just det.
0: Och ja. Därav kommer, om vi knyter ihop säcken där, så var det innebar det att katolska kyrkan sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var alltså en biskop av Rom, en så kallad påver, som var klok nog att inse att vi måste ha ett förhållningssätt.
1: Ja.
0: Sent om sidor vaknade upp och insåg att man måste ta tag i de stora brännande frågorna.
1: Ja.
0: Och då var alltså en biskop av Rom, en så kallad påver, som var klok nog att inse att vi måste

0: och fortfarande, jag vet inte om de är...
1: Ja, fram till enandet så får vi säga att de var nästan totalt dominanta. Ja, ja, något ja. Enstaka avbrott förstås, ja. Men ändå helt
0: statsbärande. Det var den statsbärande ja. I stort sett ja. I Tyskland. Nu vet jag inte, de har väl lite problem nu, men också i Sverige hade man, ja. Var man ju kristdemokrater, men i många europeiska länder har det funnits partier som har varit kristna på det sättet.
1: Ja.
0: Och som tog upp de här frågeställningarna.
1: Ja.
0: Och påvens då, vad heter det, encyklika, den fick stor betydelse för fackföreningsrörelserna. För de fick ju på något sätt carte blanche att det här är okej att slåss för rättigheter.
1: Just
0: det är okej att slåss för vad påven la sig i också. Arbetstiderna måste vara rimliga.
1: Ja.
0: Söndagarna måste vara fria. Ja, när grundades LO?
1: 1898.
0: Och i Socialdemokraterna 1889.
1: 1889.
0: Ja, det vänder på siffrorna lite.
1: Ja.
0: Och det var också väldigt viktigt. Ja. För sen hade du ju allmän rösträtt i alla fall för män 1909.
1: Ja. Var det inte?
0: Jag tror det. Och det var mycket som hände i Sverige. Det var en väldigt stark social utveckling. Dock, Sverige var inte lika starkt, ska vi säga, katolskt. Det var väldigt få katoliker i Sverige. Och den protestantiska kyrkan höll sig lite grann ifrån de sociala frågorna. Där var den katolska kyrkan faktiskt mer aktiv.
1: Ja.
0: Utan, ska vi säga att den svenska kyrkan var mer konservativ.
1: Ja, just det.
0: Och det var de stora rörelserna då. Det var konservativa, liberala, sen började komma socialister då.
1: Just det.
0: In i det hela. Och en sak som påven uttryckte tydligt är att barnarbete var strängt förbjudet. Ja. Och det var så 1891 då.
1: Ja.
0: Och det fick motstånd från vilket håll tror du?
1: Ja, det är säkert från höger någonstans.
0: Definiera högern.
1: Ja, nej, alltså då tänker jag ju det som hette högern på början av seklet, men vad kan det heta? De konservativa eller vad det hette då?
0: Ja, det var egentligen liberaler i Europa.
1: Liberalerna.
0: Därför att liberaler ansåg att frihet,
1: just det.
0: Ingen skulle lägga sig i till exempel där med barnarbete.
1: Ja.
0: Och jag vet att bland annat liberalerna i England, de stred för den här frågan. Att gå till barnen eller deras föräldrar.
1: Ja.
0: Vilket är ganska absurt, va?
1: Ja.
0: Att de skulle jobba i gruvor och textilindustrin och allting.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det var ju ganska revolutionerande.
1: Ja, men det är väl också vårt svenska arv att vi tänker liberaler, Folkpartiet, att de är värnar om skolan och värnar om barnen och så. Men här värnade man om barnen på ett annat sätt alltså.
0: Ja, liberal då var nog mycket mer, alltså friheten var det viktigaste. Du hade rätt att göra vad du vill.
1: Just
0: och
1: det.
0: Du har rätt att förstöra ditt eget liv. Och dina barns liv.
1: Och då är det ju väldigt likt det som har kallats för nyliberal då.
0: Sen, ja, libertarian det, kanske.
1: Ja, just
0: en
1: det.
0: Variant på
1: just
0: det.
1: Just det, ja, just det. Där den osynliga handen ska styra.
0: Och då löser sig allt.
1: Då löser sig allt. Och då är det okej med barnarbete om de och deras föräldrar vill då, med andra ord.
0: Ja, och jag tänker också på en annan grej där. Att, inom den socialistiska världen så dök ju anarkismen upp. Som en stark lockelse. Och jag tittade på i spanska inbördeskrig så var anarkisterna väldigt starka. Och det var en stark rörelse. Men det är ju också en slags libertariansk idé. Att frihet, att det ska finnas någon som styr. Utan allt blir bra bara vi släpper friheten lös hos människor. Funkar ju inte alls.
1: Nej.
0: Tar inte med de mänskliga faktorerna.
1: Det är väldigt mycket som inte funkar när man prövar det på allvar.
0: Precis.
1: Och det är klart att man kan ju ha åsikter om vår parlamentariska demokrati eller vår kapitalistiska samhälle, men det är lite som att på något vis så funkar det om man har lite styrsel på det.
0: Ja, du måste ha någon slags organisation, för att du har alltid människor i ett samhälle som är svagare eller som inte kan ta för sig. Och, och inte bara barn och gamlingar utan människor som helt enkelt inte är så starka eller har en grupp runt sig som gör att de kan ta för sig.
1: Ja.
0: Och då måste samhället gå in, och det är det som den där encyklikan handlade om 1891.
1: Mm.
0: Det var mycket

0: att det måste regleras, måste på något sätt styras, men det måste finnas en balans mellan det fria, människans frihet, rätten till att tänka själv, till att agera, till att välja saker, och att en stats uppgift är att ta hand om människorna, och särskilt de som inte kan ta hand om sig själva på alla sätt.
1: Just det.
0: Och det är väldigt tydligt med det här påven.
1: Ja.
0: Just det sociala ansvaret som staten har.
1: Man blir ju lite nyfiken också med folk, alltså från 1842 i Sverige när vi fick folkskolelagen, så började ju alla barn lära sig att läsa. Och då 50 år senare, nu är vi framme då vid påvens brev, så kunde ju stort sett alla vuxna svenskar läsa.
0: Just det.
1: Man grunnar lite grann på hur det var ställt med det i andra länder. För det framhålls ofta att vi var tidiga med det. Men det är klart att 50 år senare så borde väl...
0: Man har ju en tidig reform i USA där. Med en skola för alla.
1: Ja, just det.
0: Och det var många länder som experimenterade med allmän utbildning. För,
1: ja.
0: Och det är ju inte led i detta att lära sig saker. Den tidiga arbetarrörelsen var ju väldigt noga med att lära sig saker.
1: Ja.
0: Att hämta in, man såg det som att överklassen och medelklassen hade ett privilegium i och med att de var mer utbildade.
1: Ja.
0: Och svaret på det var inte att riva ner de andra skolor.
1: Nej.
0: Utan det var att bilda sig själv och via föreningar.
1: Precis, och då blev jag nyfiken på Marx och Engels som ville krossa det borgerliga. Hade de någon tanke i detta som du känner till? Eller de kanske ville utbilda folk förresten? Var Marx marxist? Kan man ju fråga.
0: Ja, det kan man fråga sig, för att vad de ville ha, det var ju proletariats diktatur i slutet. Eller rättare sagt så här, historien ledde oundvikligen till proletariatets diktatur.
1: Det var så.
0: Att vad man än gjorde och sparkade och sprattlade, så skulle det ändå bli det. Det är liksom essensen i det hela.
1: Ja.
0: Och det var också det som gjorde att man förtryckte folk, för att varför håller ni emot? Det här är ju historien som oundvikligen leder till det kommunistiska samhället.
1: Ja,
0: och det är ju idealet, kommunismen är idealet, va?
1: Ja.
0: Och vägen dit är då socialismen.
1: Just.
0: Och det här har ju lett till mycket förtryck och mycket våld och död, det här tänket.
1: Ja, precis.
0: Men att det är klart att arbetarna på alla sätt skulle då lära sig saker, de skulle beväpna sig, allt som ledde till att de blev starkare i den här klasskampen var bra. Men allt var underordnat den kampen.
1: Ja, ja, just det.
0: Och vad det än var för någon rörelse som dök upp, feminismen dök upp tidigt.
1: Mm.
0: Och där var ju både Lenin och hans fru Krupskaja eniga om att det här var ett särintresse som man inte fick uppmuntra hur mycket som helst. Därför att det gick emot den stora frågan.
1: Aha,
0: allt som kunde vara ett särintresse som kunde leda från klasskampen var negativt, oavsett vad det var.
1: Just det. Och då får jag genast associationer till... jag har lite utbyte med amerikanska vänner som är motståndare till republikanerna och, eller ja, trumpismen, till magarörelsen är de motståndare till. Men de är så vänster så att de tycker att det är skit att de är tvungna att rösta på partier som står alldeles, eller snarare kandidater som står alldeles för långt till höger. Jag fick den associationen här när du sa den underordnade kampen eller den överordnade kampen. Vilket är viktigast, att driva exakt sin linje eller att driva en linje som i alla fall inte driver en annan linje som är ännu värre, som riskerar att vinna.
0: Ja, där kommer det här att är du tillräckligt radikal där, då blir det att allt är underordnat revolutionen, det stora.
1: Mm.
0: Och då blir det att du ser inte tiggan på gatan. För att de får vänta tills vi löser den stora frågan.
1: Ja.
0: Revolutionen och top down från ett klokt styre som leder mot kommunism. Va?
1: Ja.
0: Men tror man då på att det är oundvikligen så? För att, om du under DDR-tiden ville ha ett jobb i DDR någonstans upp igenom där det krävdes universitetsutbildning, då var du tvungen att läsa marxism-leninism ett antal poäng.
1: Mm.
0: Och vad de lärde ut, det var att det här är vetenskap. Idag låter det helt tokigt, var vad man såg. Va?
1: Ja. Om jag fortsätter att göra associationer och jämför med kristen tro, så tänker jag att i en miljö där man har en en lära eller en ideologi som är idealistisk och, mm. och det kan man ju mena att kristendomen är, det kan man mena att kommunismen är, tänker mm. jag, så får man splittring med tid. För det är som att man brottas om den rätta uttolkningen av det här, hur tar man sig till det goda och vad är det goda? Är det något som alltså, jag läste på lite om Marx inför det här och det verkade inte vara som att de var så väldigt eniga i hans miljö.
0: Nej.
1: De satt inte och var överens, utan det var agiterande och bråk och folk som slog i dörrar och sprang ut och såna här saker. Och det som jag har läst på om den här vänsterrörelsen 68-erna i Sverige och så är det ju också att det är väldigt, väldigt splittrat och att det är svårt att hålla ihop ett parti som bygger så kraftigt på ideologiskt. Och då känns ju plötsligt kyrkan som rätt så enad, trots att vi är så splittrade.
0: Och det säger du som präst nu.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, det här är ju egentligen ett ämne för en ny Gunnars historiska hörna.
1: Ja.
0: För att det är så intressanta frågor. Vad var det som ledde fram till vänstervågen till exempel i Sverige till exempel?
1: Ja.
0: Och så att det ska vi ta och gå in på. Men ja, du ska ha jättetack här, Olle, för att du satt och pratade med mig.
1: Det var väldigt
0: tekniker idag har varit Roger Andersson.
1: Ja.
0: Och vi kommer tillbaks i ämnet.
1: Ja, roligt.
0: Tack ska ni ha.
1: Tack ska ni ha.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hej kära lyssnare och välkommen till Radio Falköping 90,8 MHz, eran alldeles närmaste radiostation. Ja, vi är tillbaka här med ännu en sändning denna torsdagen den 20 augusti. Och idag så ska ni få höra Adam Johansson, Moderaterna, komma till tals här. Jag har ju lite frågor till honom också såklart. Så stanna kvar för detta. Vi ska idag den 20 augusti här gratulera. Ja, vem ska vi, eller vilka ska vi gratulera? Jag tittar. Bernhard och Bernt. Där har vi det. Bernhard och Bernt. Grattis till alla som heter så. Nu var det ett tag som vi hade temadagar. Nu är det dags igen, tänker jag. Och idag är det honungens dag, internationella myggdagen och surströmmingens dag. Surströmming, jag vet inte. Många gillar det och många gör det inte. Det är väldigt tudelat det där, vad man tycker om det. Men det är det i alla fall, dessa temana idag. Våran hemsida fnf.nu, gå in där och läs om politikerutfrågning. På måndag nu så kommer ni kunna höra, det var ju så att på Hjorten så var det politikerutfrågning från pensionärerna i måndags, och det sänder vi nu på måndag. Då hör ni det. Denna storfest finns kvar och ligger uppe. De timmarna som vi sänder därifrån finns att lyssna på vår hemsida. Sen är det så här, på tal om politikerutfrågning går jag tillbaka till igen då. Det är ju så att nu på lördag så är det på torget, så handlar det om politik och utfrågning. Bland annat ska jag gå omkring där och prata med lite folk om olika frågor. Sen ska det frågas ut på, om det är någon scen eller vad det nu är på torget där, av politikerna. Och är det så att ni har frågor till politikerna, så kan ni med fördel då antingen mejla in på info@fnf.nu, eller ringa in och ställa de här frågorna 0515 17 235, och så tar vi med dem och ställer dem åt er om och inte ni är på plats och kan ställa de här frågorna själva. Så ser det ut. Jajamän. Så politikerutfrågning alltså nu på lördag också på torget i Falköping. Och nu, mina vänner, så ska det bli lite musik, och efter det sen så kommer jag prata med Adam Johansson om lite frågor som jag har knoppat ihop här. Här har vi lite musik nu. Det här är en gammal härlig från Skytts Emma.

0: I serien som vi har kallat Inför valet 2026, och det sänds här i Radio Falköping 90,8 MHz, så har vi då turen har kommit till Adam Johansson, som då givetvis också ska få de här frågorna som alla andra har fått. Kan bli en del sån här extra frågor också. Man vet aldrig. Hej Adam.
1: Tack. Hej.
0: Ja, men du brukar ju, det här är ju inte nytt för dig, utan du är ju här ibland och pratar lite grann. Så att mycket av det som jag kommer fråga nu, det har folk hört. Så är det.
1: Men det sägs väl att repetition är kunskapens mor där.
0: Så att, man säger ju så, ja. Så att det kanske...
1: När det kommer en sån här tipspromenadsfråga i framtiden så kanske man kan svara.
0: Precis. Och något som jag också har frågat dig tidigare, Adam, det är ju det här... Delvis då med hur du hamnade i politiken och du vet, den där biten. Och jag vet att det var din farfar.
1: Morfar.
0: Morfar var det. Någon gång ska jag komma ihåg det också. Din morfar som fick med dig på den politiska banan. Men han var väl väldigt röd, va?
1: Ja, det, alltså så här, min morfar gick bort när jag var 5. Så att jag har inte en så klar bild av vad hans liksom, politiska engagemang var. Liksom så. Men morfar var en jätteengagerad person i sin bygd. Var ordförande i intresseföreningen ute i Broddetorp och sådär. Liksom, mina starka minnen var när man fick följa med morfar på sammanträde där när jag var 4 år eller någonting sånt där. Men han gick ju tyvärr bort, men har alltid liksom funnits med mig i liksom livet och har väl kanske tagit hans engagemang vidare i någon nivå till då. Men sen är jag ju en sån där kille som redan på de yngre åren i skolan började engagera sig i elevrådet och tyckte det var kul och spännande, och det blev ju mer av det framförallt på gymnasiet också, både som vice ordförande och ordförande i elevkåren, eller talman som det hette på Katedralskolan i Skaran. Så en gammal titel. Jag var glad att de hade bytt ut äldste grek, för det hette det före 1900, och sen tyckte de väl att talman var bättre.
0: Det var bättre, ja.
1: Men på den vägen så är det. Och sen började jag engagera mig i Moderata ungdomsförbundet ungefär i samband med valet 2014. Och blev distriktsordförande för Moderata ungdomsförbundet här i Skaraborg tidig vår 2015. Så där någonstans började min liksom politiska resa på riktigt. Så. Mm.
0: Sen några stycken här som jag har pratat med har sagt att när jag har frågat då, liksom, vad var det som fick dig, liksom, gnistan som fick dig att liksom, ge dig in i politiken, så är det många som säger att ja, men det var en irritation, eller rättare sagt en fråga, något speciellt där man känner att ja, men herregud, här har jag något att säga, och det då gjorde att man liksom gick in i politiken. Men det känns inte som det var riktigt så för din del, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Jag kan inte peka på att det är någon så här speciell fråga som gjorde att jag engagerar mig politiskt. Utan jag tror mer att det är det här att vara en del av ett sammanhang och få påverka, få en möjlighet i att kunna vara en del av en utveckling, driva en utveckling, engagera sig i frågor som jag vet gör skillnad för andra. Alltså... Elevkårstiden handlade ju väldigt mycket om det. Och vår lite så här slogan för elevkåren var att vi skulle skapa en mer givande skoltid. Och det var ju det handlade om. Men det var ju allt ifrån att vi försökte påverka skolledningen i att göra olika förändringar på skolan för att det skulle bli bättre. Men det var ju också såklart alla liksom, aktiviteter och lussefest, och det var studenten och liksom alla sådana saker. Så jag tror snarare att för mig så handlar det om ett engagemang i, alltså ett stort samhällsengagemang och inte någon specifik fråga. Sen är det klart att jag också, precis som många politiker, har frågor som jag brinner mer eller mindre för eller som engagerar mig extra mycket. Så. Men jag kan inte säga att det var någon specifik händelse eller att det var någon sån sak som fick mig att liksom, nu måste jag bli politiker. Det tror jag inte.
0: Nej. Utan ett, som du säger, ett samhällsengagemang och en någonting, jag kan förändra någonting överlag.
1: Ja, och det, jag vet inte. Det kan ju vara att man tänker så efter. Men någonstans så tror jag att det känns väldigt naturligt att ta det steget. Jag gick ju 3:an på gymnasiet då. Skulle ju på vårkanten där sluta som... Jag skulle ta studenten och med det sluta liksom som elevkursordförande. Så för mig så kändes klivet in i liksom ungdomsförbundspolitiken Det känns som nästa naturliga steg att ta för att fortsätta med ett engagemang. Så. Mm. Sen gick det ju väldigt fort där också då, eftersom jag blev distriktsordförande efter 3 månader. Så att jag vet inte om min politiska gärning bygger på att det har gått fort. Okay. För det gick ju ganska fort i kommunpolitiken också.
0: Ja, men det gjorde ju det. Men det kanske är bra att göra ibland.
1: Ja, alltså jag fick ju jättefint förra året pris. Det var tidningen Chef och Raoul Wallenberg Akademin som delade ut pris för, så jag blev en av årets unga ledare. Och då sa jag det i någon intervju som de gjorde, just att jag tycker att man ska säga ja och man ska våga prova och hoppa på olika möjligheter, för annars så finns ju risken att den frågan aldrig kommer igen. Så att då får jag väl vara lite ung och naiv och tänka som Pippi att det där har jag inte gjort förut, så det klarar jag säkert alldeles utmärkt.
0: Jag gillar verkligen den pratan, så att säga. Ja. Du, Moderaterna såklart, och också frågat dig säkert tidigare, Adam, varför Moderaterna, och fanns det något alternativ för dig?
1: Ja, det kanske det gjorde. Fast det kanske inte handlar så mycket om parti. Jag tyckte att Maud Olofsson var en rivig och kul politiker. Jag var centerledaren.
0: Så det var personligt någonstans lite?
1: Jag gillade henne på något vis. Men när jag liksom grottade mer i politiken och Fredrik Reinfeldt har ju fått med rätta kritik för vissa delar av sin gärning, men tycker jag har fått kanske också fel typ av kritik för andra delar. Är också en politiker som liksom har inspirerat mig i sitt sätt att vara, synen på samhällsproblem och vad som är liksom politikens roll i det. Och att försöka ha en liksom inställning i att arbeta för ett bättre samhälle för alla. Så. Men det kändes nog ganska naturligt för mig med Moderaterna och Moderata ungdomsförbundet när jag liksom lite djupare började sätta mig. Jag har nog alltid liksom lutat mer åt det borgerliga hållet. Så. Mm. Men när jag väl skulle bestämma mig för parti och de idéer om just individens skyldigheter, möjligheter, frihet, lite konservatism, lite liberalism. Mm. Nu är inte jag den som är någon... Jag har andra kompisar från ungdomsförbundstiden som var väldigt nördiga på... Nej, ja, det fanns de som var röda också, men framförallt som var väldigt nördiga på det här med ideologi, och de läste Ayn Rand och allt vad det nu heter. Jag fick den boken också. Jag har nog inte
0: ens, du läst den?
1: Jag har nog inte ens öppnat den. Så,
0: du har den i biblioteket i alla
1: typ,
0: fall?
1: Typ, för att man skulle ha det. Men nej, jag har aldrig varit någon så här djupt ideologiskt engagerad person. Jag är mer... Jag tror att jag har en ganska bra grundkompass, om man säger så. Mm. Ideologisk kompass. Och med det så kan man tackla de flesta olika frågor. Men också väldigt öppen för att lyssna och ta in olika perspektiv. Så.
0: Det säger egentligen alla som jag pratar med, just det här med att man är en person som gärna lyssnar på andra och har lätt att prata. Och då tänker jag, det är väl också något som ingår i att vara politiker. Om du nu är heltidspolitiker eller om du nu bara är det liksom halvtid eller vad man nu jobbar med det, så att säga. Så ingår väl det i själva uppgiften, eller?
1: Absolut. Det finns väl en orsak till att man har en mun och 2 öron, att man ska lyssna dubbelt så mycket som man pratar. Men jag tänker... När jag började i det här uppdraget för, det är ju 7 år sedan nu, så var jag ganska tydlig med det och säga att då var jag 23 år. Det är helt omöjligt för mig att kunna allting. Mm. Det kan jag inte idag heller. Långt ifrån. Även om jag har en större förståelse för en del saker och har ju såklart packat min ryggsäck med massor av erfarenheter. Men jag tror ju att lyssna och ta in olika perspektiv och att sen blir ju någonstans min roll att väga samman det. Och det handlar ju om allt ifrån att lyssna till den kommuninvånare som ringer till mig och är upprörd eller har tankar eller funderingar och säger, det där borde ni ta tag i och sådär. Redan där är det klart att jag också börjar tänka och fundera på, så här skulle man kanske kunna lösa det. Men sen blir nästa steg att både prata med politikerkollegor i Moderaterna och med andra partier som vi samarbetar med idag, och inte minst alla våra duktiga medarbetare i kommunen, och som vi har många som är liksom experter och specialister på olika frågor. Mm. Och då har de också säkerligen kloka tankar och idéer om så här borde vi ta oss an det. Och sen följer ju någonstans processen för oss då att fundera kring okej, det är deras tanke, hur behöver vi samman det, och sen landa i någon form av beslut. Men jag tror att lyssna mycket, att såklart ha en egen uppfattning, men alltid ha med sig att jag sitter väldigt sällan på alla svaren. Och det är att väga samman de olika erfarenheterna som andra människor som jag träffar har, och fatta ett klokt beslut förhoppningsvis.
0: Mm. Falköpings kommun, våran vackra kommun, Adam, som vi ska vara stolta över givetvis. Mm. Men om du får liksom säga vad du tycker bäst om med Falköping, och även då kombinerat med den största styrkan vi har i Falköping.
1: Ja, men jag skulle säga att det som jag tycker är liksom mest fantastiskt med våran kommun, det är väl blandningen av stadens puls och landsbygdens kraft, engagemanget bland människor, företagsamheten, föreningslivet.
0: Mm. Absolut.
1: Det som liksom är lite av vårt DNA, och som jag tycker att jag hör när jag pratar med folk som kommer hit på besök eller som väljer att flytta hit, att det är en bra blandning av både stad och land och ett stort engagemang.
0: Om du får välja en speciell plats då i Falköping?
1: Nej, jag är hemma.
0: Det är hemma?
1: Hemma på landet.
0: Mm.
1: Absolut.
0: Det är ditt paradis på jorden?
1: Ja, alla dagar i veckan.
0: Uh-huh.
1: Det är väl det, bland de bästa beslut jag har tagit. Det var jag har ju bott i stan hela livet fram till förra året. Men nej, det är fantastiskt. Mm. Jag trivs jättebra på landet.
0: Förståeligt. Och det här med att styra en kommun och leda hela skeppet, så att säga, vad man nu får kalla för skepp, det kräver ju sin person. Och du har gjort det i några år nu, Adam.
1: Mm.
0: Så då kan ju du också säga att, och svara på den här frågan, och det är inte alla som kan göra det, för en del har inte varit i politiken så länge som jag har pratat med. Men, alltså, vilket beslut som du har tagit och drivit igenom är du mest stolt över? Finns det något sånt?
1: Väldigt bra fråga. Och det är ju sånt där som man ska ha liksom ett direkt svar på. Jag kan nog inte peka på ett enskilt beslut. Jag vill nog snarare liksom peka kanske på det jag är mest stolt över, är väl kanske den typ av ledarskap som jag försökt att liksom föra in i att vi, och hur vi ska vara och fungera som både som förtroendevald, vi som är politiker, men också såklart i samarbetet med våra medarbetare och även utåt. Och jag tror väldigt mycket på att vi ska ha ett liksom närvarande ledarskap, att vi är tydliga och öppna både med de saker som vi vet fungerar bra och som vi är stolta över, men också de saker som inte fungerar. Alltså den här någonstans ödmjukheten inför uppgiften, att vi ska veta vilka vi är till för, det är alla våra kommuninvånare, men också att ha en transparens, att inte försöka måla allting som guld och gröna skogar, men heller inte svartmåla, utan att säga att det finns mycket som är bra, men det finns också saker vi har utmaningar kring. Sen har vi fattar ju massor med beslut, så jag kan säkert nämna några, men jag tror snarare liksom det här typen av
0: ledarskapet,
1: ledarskapet och kommunen som jag tycker att den borde fungera.
0: Mm. En sidofråga här då, alltså, sen du tillträdde, så det har ju hänt mycket. Mm. Vad finns det, någon sån där grej som du känner att direkt så här att det har, alltså det har jag varit med och påverkat, det där såg ut så förr, men nu har det blivit så här istället, antingen att man jobbar närmare vissa sektorer och så vidare?
1: Ja, men det finns väl, alltså jag tänker, vi har ju tagit flera ganska stora beslut som kommer att påverka vår kommun för ganska lång framtid. Så, delvis var jag med och tog besluten runt skolorganisationen redan 2017, men då bara i barn- och utbildningsnämnden. Men vi har ju under den här mandatperioden till exempel lagt om våran politik kring äldre med den beredningen för framtidens äldreomsorg och liksom hela nya inriktningen för hur vi ännu bättre ska som kommun möta våra äldre och skapa en värdig och trygg ålderdom med liksom hög valfrihet. Och sen tog vi förra året reviderat beslut kring skolorganisationen och så. Och jag tycker att det är spännande beslut att ta, för man vet att de här som vi fattar nu kommer att påverka vår kommun för ganska lång tid framöver.
0: Mm. Vi ska lyssna på musik som avbrott lite grann i det här. Så vi gör så här, och sen när vi kommer tillbaka här så ska du få svara på lite fler frågor, Adam.

0: Musik ska byggas utav glädje och det gjorde det där. Välkomna tillbaka. Det är Radio Falköping och programmet inför valet 2026. Jag sitter här och pratar med Adam Johansson. Och vi har varit inne på det, Adam, det här med att alltså, hur det är, hur Falköping styrs lite grann och förändringar sedan du tillträdde och så vidare. Men sen är det ju själva begreppet och att vara en politiker. Mm. Vad innebär det, Adam? Vad innebär det egentligen? Och framförallt i ditt fall, att vara en heltidspolitiker. Vad innebär det? Och hur påverkar det ditt privatliv? De hänger väl ihop då?
1: Ja, men det är klart att de gör. Jag tror det mest konkreta exemplet man kan ge är väl att min sambo ibland brukar kommentera att känner du allt och alla? Och det tar en stund ibland att gå igenom om man ska handla mat och sådär.
0: Förstår.
1: Nej, men det är klart, alltså, någonstans är det ändå så här att jag lever och verkar i liksom Falköpingsbornas tjänst jämt. Att vara heltidspolitiker som jag är ju ingen anställning. Det är ett uppdrag som man har. Jag har ingen reglerad arbetstid att jag ska vara på kontoret klockan 7 och jobba till 17 eller någonting sånt. Utan mina dagar formas ju utifrån vad som händer och sker. Och många dagar ser olika ut. Vissa dagar är man ute och träffar föreningar. Andra dagar är det näringslivet som vi träffar. Det är interna möten i kommunen, möten med andra kommuner. Det är väldigt varierande. Det är det som jag tycker är kul. Man får vara med i många olika sammanhang så. Men det är ju såklart ett uppdrag som tar väldigt mycket tid. Och jag sätter liksom stort värde på att finnas tillgänglig för alla de som hör av sig. Antingen vi pratar i telefon eller kan inte du komma hit på ett möte eller kan du inte göra det? Och det är klart att då uppoffrar man ju både det är ju hela dagar såklart, men eftersom att ska jag träffa kommuninvånare eller föreningsliv, då är det ofta på kvällen. Man har jobb på dagarna eller helger och sådär. Så det är klart att det blir lite av en livsstil snarare än att det är att jämställa med ett jobb så.
0: Kan du släppa politiken någon gång? Ja, på semestern förmodligen.
1: Ja, eller förhoppningsvis. Men det har jag, höll jag på att säga, har man väl blivit liksom bättre på så. Sen, jag tycker inte att det är någon belastning. Jag tycker att det är ju så här långt det roligaste uppdraget som jag har liksom haft. Och jag tycker att det är väldigt spännande, det är roligt, det är ansvarsfullt. Och det tänker jag ganska ofta på, just att det är ett stort och ansvarsfullt uppdrag och det ska man vara ödmjuk inför. Så. Mm. Men det är roligt, så att jag känner aldrig att det är tråkigt att åka till
0: jobbet.
1: Till jobbet eller, ja, så.
0: 13 september, ett magiskt datum.
1: Yes.
0: Har du förtidsröstat eller röstar du på dagen?
1: Jag röstar alltid på dagen.
0: Hur ser det ut? Går du dit uppklädd och
1: ja, men hyfsat liksom så, absolut. Ja, ja. Och de senaste valen, de två senaste valen, jag har fått rösta i tre. 2014 var mitt första val. Då har jag varit först också på morgonen. Och jag tycker att det är lite roligt då, därför att under en liten stund så vet jag att Moderaterna har 100% i den valkretsen. Det enda man vet är att från den tidpunkten fram till klockan 8 så kommer det bara gå ut för. Så det gör att man
0: så
1: blir lite
0: ödmjuk
1: inför oavsett vad nu valresultatet blir.
0: Ja, ja, ja.
1: Så har man åtminstone under kanske en minut eller så beroende på vilket tryck det är direkt klockan 8. Men nej, men jag tycker det är kul, det är skönt. Och sen är det en, för mig så är egentligen valdagen, ja, men det är bara en enda lång väntan. Därför att det är ju först sent på kvällen som vi får någon form av resultat. Men vi kan ju inte, alltså valdagen, vi har ingen tradition i den här kommunen av att kampanja på valdagen. Utan då ska våra kommuninvånare gå och rösta. Mm. Så att det är mest att vänta.
0: Mm. Ja, och viktigt då att tillägga då att man bör ju rösta såklart.
1: Absolut.
0: Alla ska ju förtidsrösta eller rösta på dagen.
1: Mm.
0: Du var inne på det tidigare, Adam, att vad du då gör när du inte är politiker, så att säga, du är ute och vandrar och du har ju ett hästintresse och så vidare. Men berätta mer lite grann om det där fritidsbiten, så att säga. Vad händer när du inte behöver tänka på politiken eller inte ska göra, kanske?
1: Men jag har en nära relation med min familj och min sambos familj, och vi umgås med dem mycket. Och vi har våran hund, jag och min sambo delar ju också såklart intresse för ridsporten. Och hon har ju häst och tävlar och sådär, så jag är med henne på tävlingar ibland när jag inte själv är iväg på någon hästtävling. Så det är klart att utöver då, som jag sa förut, att politiken tar väldigt mycket tid. Så den tid som jag har försöker jag lägga på det och umgås med familj och vänner. Och såklart hunden också.
0: Hund, viktigt.
1: Absolut.
0: Ja, men det är ju människans bästa vän.
1: Absolut.
0: Så är det. Och du blev ju mött av en hund när du kom hit också. Som fick,
1: ja, den var jättefin.
0: Ja, Watson, vår lilla maskot här. Mysig vovve. Ja, vi skulle kunna prata om hund- eller kattmänniska, men det ska vi inte göra, Adam. Nu, vi ska inte göra det. Utan jag fortsätter med att fråga dig vem som har, och jag tror jag vet svaret på den här frågan faktiskt nu, vem som har påverkat dig politiskt? Om du får välja vem du vill, död eller levande, som faktiskt har påverkat dig i ditt politiska arbete. Och det tror jag vet svaret på, eller? Din morfar?
1: Ja.
0: Eller?
1: Det är morfar. Ja, men absolut. Som, och även fast han inte var politiker så har han... Ja, jag vet inte. Hans, eftersom han gick bort så tidigt så tänker jag nog att hans liksom, samhällsengagemang har levt vidare genom mig på något vis. Mm. Och det... Ja. Ibland hoppar jag... tror att jag sa det i mitt... sommarpratade ju och ser tankar från hängmattan här för några år sedan.
0: Mm. Och du nämnde det då.
1: Och då tror jag att jag sa det, att jag hoppas att morfar sitter uppe i sin himmel och lyssnar på radion till detta. Men sen är det klart att det finns ju andra politiker som såklart man har inspirerats av och så. Och det är väl så att för min del så är Fredrik Reinfeldt en sån som politiker som under sina 8 år tycker jag gjorde väldigt mycket bra. Sen finns det annat som man med all rätt kan också kritisera. Men just hela idén bakom det som hette Nya Moderaterna och hur vi som parti förändrade oss och har en liksom bredare inriktning, och också tycker jag som saknas lite grann idag är ju framtidstron, berättelsen. Vart vill vi att den här kommunen ska vara någonstans? Vad är det vi vill att den ska åstadkomma? Hur tar vi oss tillsammans dit? Jag saknar nog lite den där berättelsen på nationell nivå. Man berättar inte så mycket om vad Sverige ska vara. Och vi vill i alla fall lokalt berätta mer om vad vi vill att den här kommunen ska vara.
0: Men då kopplar det ihop till en fråga här som då lyder följande. Vad hoppas du att folk ska säga om Falköping om 10 års tid?
1: Jag hoppas att man ska säga att Falköping är en jättebra kommun att bo och verka och leva i. Där vardagen fungerar. Där man kan känna tilltro till att det viktigaste finns där. Vi har bra skolor som ger våra barn en bra start i livet. Vi har äldreomsorgen som ger en omsorg av god kvalitet, och där de äldre känner att man får ett bra liv i värdighet, att det finns jobb för våra kommuninvånare att gå till, näringsliv som ger skatteintäkter vi kan göra bra välfärd kring. Och jag hoppas också att man ska säga att oavsett om jag bor i stan eller om jag bor någonstans på landsbygden eller i en tätort, så jag är Falköping är hemma. Det är min kommun. Liksom. Att man känner att vi-känslan är större. Så det är någonstans, skulle jag hoppas att man säger om 10 år.
0: Jag skrev så här nu, Adam. Vallöfte.
1: Mm.
0: Alla partier har vallöften.
1: Ja.
0: I stort sett alla. Eller?
1: Jag gillar inte vallöften.
0: Okej. Okay. Så min nästa fråga kanske faller platt där då. Men Moderaterna har ju det.
1: Ja.
0: Vallöften. Och då med det så tänker jag att du ska få nämna några av era vallöften.
1: Mm.
0: Och också svara på frågan om, för det lovas ju guld och gröna skogar så här innan valet, eller hur? Mm. Är det alla genom de här punkterna genomförbara, eller är det en utopi?
1: Ja, men det är här jag säger att jag inte gillar vallöften. Och läser du igenom vårt material här snart, så kommer det att inte finnas ett enda ord som säger vallöfte. För jag tycker, och jag är trött på politiker som står och lovar massa saker och så blir det inget av det.
0: Okay.
1: Det kan ju vara en lek med ord, finns det säkert kritiker som säger. Men jag tycker att det vi gör är att berätta, det här vill vi åstadkomma om vi får väljarnas förtroende. Det här tror vi är de viktigaste delarna, som vi säger då, i att kunna skapa en kommun där vardagen fungerar. Och sen är det klart att inget parti, tror jag, kommer att få egen majoritet i den här kommunen. Det innebär att en del av de förslag som vi har kommer vi att behöva kompromissa med partier vi samarbetar med. Mm. Och det kan också mycket väl vara så att en del av de förslag som vi har kanske inte är genomförbara på exakt det sättet som vi tycker. Eller att det blir just nu väldigt kostsamt, eller att det inte är liksom lämpligt eller möjligt. Men jag vill komma bort från det här med att, ja, men vi har politiker som lovar guld och gröna skogar och så låter det. Jag tycker inte det. Jag vill vara ärlig med att säga, det här är vad vi vill driva. Det här är vad vi vill åstadkomma. Rösta gärna för det, och vi kommer göra vårt bästa för att nå dit. Men vi kommer också berätta varför vi inte klarar det, eller varför vi inte kan åstadkomma just allt det som vi har sagt att vi ville göra. Jag hoppas att det är saker som kan bidra till att öka förtroendet för oss politiker. Istället för att det blir att man står, och nu menar jag generellt och inte bara i Falköping, och lovar massa olika saker och så nästan budar man över varandra. Att med oss så får du så här många mer tusenlappar i månaden, och så med oss, ja men då får du så många, och med oss så får du så. Och sen helt plötsligt så blir inte det, och efteråt så står alla och undrar, vart är mina tusenlappar då?
0: Ja, ja. Men istället för vallöfte, vad skulle du vilja säga då? Och ska vi döpa om det här nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det handlar om att beskriva vad vi vill åstadkomma.
0: Mm.
1: Att det här är den politik vi går till val på. Det här är det vi står för, och som vi tror kan skapa den fungerande vardag i våran kommun som vi vill se. Och som inte fullt ut finns där idag.
0: Men sen är det väl också så, det har jag pratat med några av de andra här om, och att man har ju oftast inte allting i sin egen hand, utan
1: nej,
0: man är
1: absolut.
0: Ju beroende beroende av andra också.
1: Ja,
0: vilket som du också nämnde, att det handlar ju om kompromissa i mångt och mycket ju.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Såvida vi inte får 51% själva så kommer vi att behöva kompromissa. Sen kan ju det vara mer eller mindre beroende på vilka partier man samarbetar med. Det finns ju partier som kanske ligger väldigt, väldigt nära, och det finns de som ligger längre ifrån. Men säg under de här två mandatperioderna så har ju vi Moderaterna samarbetat med väldigt brett, och bland annat med Vänsterpartiet. Och det är klart att det finns många frågor där vi står väldigt långt ifrån varandra. Men det finns också frågor där vi ligger nära, och då får man ju diskutera kring det och mejsla fram vad är det minsta gemensamma vi kan komma överens om.
0: Mm.
1: Men för att svara lite mer konkret på frågan vad vi vill. Nej, men, som jag har återkommit till den här formuleringen kring att vi går ju till val på att vardagen ska fungera i vår kommun. Och det spelar ingen roll om man bor i stan eller om man bor på landsbygden, så ska man få vardagen att kunna fungera. Man ska känna sig trygg med att alla barn får en bra start i livet, att vi har skolor med hög kvalitet i undervisningen, att de elever som är i behov av stöd får det och i rätt tid. Och vi säger väldigt tydligt att vi vill behålla våra skolor på landsbygden, för vi tror att det är viktigt. Vi är en stor kommun, och man ska kunna bo i hela kommunen som barnfamilj och ha en ganska stor närhet till skolan. Och sen har vi äldreomsorgen. Vi vill ju införa någonting som heter hemtjänst 90+, som innebär att om man är över 90 så ska man kunna få exempelvis hjälp med att göra inköp, städ eller matdistribution utan någon form av behovsprövning. Man ska bara kunna höra av sig till kommunen och säga, det här vill vi, eller det här vill jag ha, och då får man det. Och sen såklart jobb och näringsliv, som ju liksom grunden för samhället, och att vi har skatteintäkter som vi kan lägga på välfärden. Så ser ju vi att det har blivit lite för krångligt. Och där har ju säkerligen liksom vi som kommun, och vi får ju också saker på oss från nationell nivå kring lagstiftning och sådär, men vi behöver verkligen bli och vara en serviceorganisation till vårt näringsliv. Det innebär inte att man ska få precis som man vill. Men vi ska vara snabba, vi ska kunna ge tydliga besked. Vi ska medverka och vara liksom lösningsorienterade i och kunna möjliggöra för att företag ska kunna etablera sig här, eller de som finns här ska kunna växa och utvecklas. Och med det kanske anställa fler och vi får mer skatteintäkter. Mm. Så det någonstans är väl liksom de tre viktigaste delarna. Sen finns det ju såklart mycket mer.
0: Ja. Och givetvis så kan man ju med all fördel egentligen gå in och hitta det mesta på nätet idag.
1: Ja.
0: Så även era program.
1: Går man in på vår hemsida moderatfalkoping.se så finns all vår politik där. Mm. Och den kommer också i brevlådan.
0: Ja, men bara en sån sak. Du, Adam, tack så jättemycket för det här samtalet och lycka till nu.
1: Tack.
0: Med allt vad det innebär med val och så vidare här.

Tack så mycket Adam Johansson, Moderaterna, för att du vill komma hit och bli lite utfrågad här. Och imorgon så kommer ännu en av våra lokala politiker att befinna sig här i studion och svara på mina frågor. Men för här och nu, mina vänner, så önskar jag er alla nu en fin dag. Och att ni förhoppningsvis då är med imorgon när jag är tillbaka igen. Och då är det ju fredag imorgon. Men för här och nu alltså, tack och hej för mig.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna hit kära lyssnare. Programmet 10 i 12 är tillbaka denna fredagen den 21 augusti. Och vi ska ju då gratulera givetvis några som har namnsdag. John och Jonna är det idag som har namnsdag. Grattis! Ja, i våran serie inför valet, så här i valtider, så har turen kommit till Johanna Svensson, Socialdemokraterna, som kommer att komma in i studion här om en stund och svara på lite frågor. Och det är mycket politik nu. Sen har vi också ifrån Vårgårda mötet där vi sänder ifrån. Och igår kunde ni höra Amanda Lind här i Radio Falköping. Och idag klockan 18.30 då är det Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Passar ju bra då när vi har Johanna Svensson här också i det här programmet. 18.30 är Magdalena Andersson ikväll, svarar på frågor i Vårgårda. Ja, så det händer mycket politiskt, och inte nog med det, utan på lördag nu då kommer vi på radion att befinna oss uppe på torget och sända live därifrån. Och det är så att de här valstugorna och allting är ju där uppe, och det finns ju massa politiker och det finns massa folk där också. Så jag kommer att springa omkring där uppe och prata med folk, och jag säger springa för jag brukar ofta göra det mellan folk sådär. Vid 11 tiden ska jag säga kommer jag vara där. Och sen vid 12 tiden någonting där uppe, då kommer det bli lite utfrågning där uppe också. Och nästa söndag då har vi en utfrågning här i våran i våra lokaler här av de partierna som är här lokalt. Så då kommer det ställas lite frågor också. Ni hör det jättemycket politik nu framöver här. Det är ju som det ska, så här bara några veckor kvar innan valet. Så var med oss, för vi finns där och ställer de här frågorna. Och är det så att ni har frågor? Ja, men då kan ni ju faktiskt antingen ringa hit, om ni inte själva vill gå upp på torget, vill säga nu på lördag, tänker jag. Och då ge oss de frågorna och så tar vi med oss dem och ställer dem åt er uppe på torget. Och då kan ni ringa antingen, ni ringer 0515 17235, eller också kan ni ju mejla in då. Då är det info@fnf.nu. Japp. Så är det. Har ni frågor som ni vill att politikerna ska svara på men inte har möjlighet att vara där själva, mejla eller ring oss så tar vi med oss frågorna. Så, om en liten stund kommer Johanna Svensson in i studion här. Men innan det så ska ni få Jigs, härligt med de gamla 70-talslåtarna, Kurs och Jösse namn.

0: Ja, där hörde ni Internationalen så här inledningsvis i den här nya programpunkten där vi då ska här på 10-12 prata med de olika partiledarna, eller i alla fall någon ifrån varje parti är det tänkt. Och inledningsvis så har jag med i studion Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraternas lista. Hej, välkommen hit Johanna.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ja du Johanna, 13 september då smäller det, då är det val och spänningen är ju olidlig. Eller är det så?
1: Jo, men så är det. Man, jag älskar ju valrörelse, det är fantastiskt roligt att vara ute och träffa kommuninvånare och dela ut material och ta samtal. Men det är väldigt intensivt. Och det är klart att man vill ju att valdagen kommer snabbt och så vi vet resultatet. För sen börjar ju också ett arbete efter valet.
0: Ja, jag förstår att det är med, kan man säga, skräckblandad förtjusning. Det är ju ett sånt där härligt uttryck som man kan svänga sig med. Är det så med en valupptakt och så här tajt inför valet?
1: Ja, men så är det ju. Det kan alltid hända mycket i en valrörelse. Så det är klart att man känner en oro. Vi vill ju ändra inriktning på Sverige. Vi vill ha en ny regering och vi vill också känna att vi kan få kommuninvånarnas förtroende och vara med och leda Falköping.
0: Den här pratstunden, Johanna. Du har ju sett frågorna nu, så du vet ju lite vad det handlar om. Det blir ju lite personligt också ju, såklart. Eller så är det i alla fall. För att vi ska ju prata om den lokala politiken här i vårt område. Riks, det får ni ändå, känns det som, väldigt mycket hela tiden. Så att här koncentrerar vi oss på att prata om den lokala politiken. Första frågan då. Det här, det känns ju lite sådär. Och det här kommer jag fråga alla. Så. Men varför blev du politiker egentligen, Johanna? Vad var det som gjorde att du ville gå in i politiken?
1: Ja, man tänkte väl inte att man skulle bli kanske politiker, men jag tror att jag alltid varit lite intresserad av samhället och samhällsutveckling. Och för mig är värderingarna väldigt starka. Det här att vi alla är lika mycket värda, men rätten att vara olika. Man vill ha ett samhälle som är jämlikt, att alla har det gott på något sätt. Mitt engagemang börjar ju egentligen när jag jobbar som undersköterska. Att man ville vara med och påverka sin arbetsplats. Vi tycker att vi hade alldeles för få resurser. Vi behövde ha mer personal. Så det var på det sättet mitt engagemang kom genom det fackliga. Och då, för mig har det ju självklart varit Socialdemokraterna, det har jag också hemifrån. Så det var inte någon diskussion vilket parti man skulle engagera sig. Sen hade vi en för detta första namn då, Conny Johansson, som sa att nu är det dags att du också
0: En
1: engagerar dig, ja, en eldsjäl, och engagerar dig politiskt. Han var ju också facklig i grund och botten. Så det var väl han som fick med mig från start i det politiska arbetet.
0: Ja, var det något speciellt som fick dig, liksom, förutom det här, men just någon specifik händelse som, ja men nu går jag all in här.
1: Ja, det var väl lite, jag jobbar på sjukhuset här i Falköping och det var ju så att man la ner sjukvården. Man var tvungen nästan att ha jobbat, vad var det, 12-13 år om man skulle få vara kvar och jobba som undersköterska. Så på det sättet så blev jag ju uppsagd. Och då blir det ju lite så här att man vill vara med och påverka. Hur kunde vi göra annorlunda? Varför prioriterar man inte välfärden? För vi hade ju mycket patienter och så vidare. Så man tyckte att det borde vara kvar. Och då var jag medlem redan i partiet. Och då tyckte jag också att tyckte partiet lyssnade lite för dåligt. Arbetsmiljön i kommunen, för sen fick jag ju en tjänst i våran kommun då. Att man lyssnade för dåligt på medarbetarna. Så det var väl lite sådär att jag var lite förbannad. Ni måste höra vad vi säger som jobbar jobbar inom vården, vad är det behov, vilka behov har vi? Så det var nog både så där ett starkt engagemang för samhället, men också för arbetsmiljön för oss som jobbar. Så jag var nog lite förbannad på partiet också.
0: Det var där vi gick in i det.
1: Ja, ofta är det väl så, ja, ibland att
0: man har något liksom som man känner att det här är inte rätt.
1: Nej, precis. Så ja, det var nog så jag började mitt politiska engagemang. Ja. Och så fick man ju förtroende från partiet och så där, att man fick vara med i olika nämnder och så där. Så det har ju varit jätteintressant, så lärorikt. Mm. Jag tror alla skulle behöva jobba politiskt.
0: Det har du sagt förut. Ja. Jag känner igen den där.
1: Och jag tror, för att förstå helheten, ja, för att... Man tror ibland att det är lättare att ta bara det där beslutet. Mm. Jo, men det påverkar ju det och det påverkar det. Och helheten, och sen handlar det ju om också ekonomin såklart. Man måste också ta ansvar för ekonomin. Det är inte bara att lova allt.
0: Nej, blir lätt så i de här tiderna, tänker jag. Att det lovas väldigt mycket. Ja. Du... Falköping som vi befinner oss i, Johanna, som är våran stad och som vi är stolta över givetvis. Så. Ja,
1: klart.
0: Mm. Vad tycker du är bäst om med Falköping, förutom Mosseberg? Jag vet att du vurmar för berget, men vad är det som är bra med Falköping?
1: Nej, men för mig känns det lite hemma. Det är för mig är det en liten lagom stad, om man får uttrycka sig så, lagom, som egentligen inte finns. Men en småstadsidyll. Det finns det man behöver. Närheten också då till Mosseberg, Olleberg, till naturen. Men också det där att det finns... jag behöver egentligen inte åka iväg och handla någonstans, för det finns här. Mm. Man kan handla lokalt. Och det är... det känns väl ändå att det finns en gemenskap. Vi är ganska trygga i oss på något sätt, Falköpingsbor, att vi, den här gemenskapen som finns. Så det känns hemma på något sätt. Sen har vi ju sådana möjligheter, tycker jag, med våran järnväg, att skulle jag vilja så kan jag lätt komma ner till Göteborg med tåget upp till Stockholm, sådär. Så det finns den närheten, men inte så långt ifrån storstadspulsen, om det är det man önskar. Men det finns, det är tryggt och bra. Det är hemma på något sätt.
0: Mm. En svårare fråga kanske, eller jag vet inte om det är svårare, men svaghet då? Nu har du pratat om styrkor, men om vi ska vända på det och se lite negativt här, Johanna, vad finns det för svaghet?
1: Nej, men vi måste ju se till att stärka den här gemenskapen ännu mer. Vi måste känna en stolthet över våran bygd, för vi vill ju att folk bor kvar. Vi vill att folk ska flytta hit. Så vi måste se till att det finns mer arbetstillfälle också. För det är ju ofta det man kanske flyttar till en kommun, för att det finns arbetet där, eller kärleken eller så, att man vill flytta hit. Så det jag kan känna, så handlar det om att skapa mer arbetstillfälle, så vi behöver ha en kommun som är attraktiv för näringslivet. Men sen är det också brister som vi ser från vårat parti. Det är välfärden. Det finns brister i skolan, förskolan. Vi har många barn som behöver extra resurser som inte riktigt får det idag. Så jag känner att vi måste satsa på skolan. För det ger ju också möjlighet att klara gymnasiet, komma ut i arbetslivet. För det är så vi har byggt upp vårt samhälle. Mm. Att man måste ut i arbetslivet eller fortsätta att studera. För det är klart att vi behöver också ungdomar som kanske åker iväg och läser på högskolan. Men sen vill vi att de kommer tillbaka. Och då tror jag att det är viktigt att vi har en bra grund. Att man har haft en bra uppväxt, en bra skola, ett bra föreningsliv. För då har man positiva minne av sin barndom på det sättet, och hur kommunen har fungerat. Och då kanske man tänker sig, det vill jag att mina barn ska också växa upp. Så det var det som jag oroar mig mer för nu, att jag känner att klyftorna ökar, det blir vi och dem, och det vill inte jag ha, ett sånt samhälle.
0: Nej. En stolthet över att vara Falköpingsbo och en vilja att komma tillbaka, alltså en liten summering där, kan man säga. Och det tänker jag är någonting som, för vi är ju stolta, vi Falköpingsbor, över vår kommun. Det är bara att man ska kanske outa det mer och liksom få andra att förstå att vi har det bra. Det här är en bra kommun.
1: Precis.
0: Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Heller, vi är nog lite dåliga på ibland att känna stolthet. För det var ju lite så här, kan du rekommendera och att folk ska flytta till Falköping? Nej, men då är vi ju, det gör vi ju inte riktigt.
0: Nej.
1: Och ändå bor vi kvar. Så jag tror att vi får visa att vi är stolta.
0: Vi får inte vara så svenska alltså.
1: Nej, vi ska inte vara så väl lagom, va?
0: Nej, precis.
1: Nej, nu ska vi vara stolta över våra bygd, för det är vi. Och Falköping är en plats där människor bryr sig om varandra och gemenskapen har varit starkt. Och det måste vi fortsätta att vara. Det är något värdefullt med det, tycker jag. Men just det här att jag ser också brister då. Att vi kan inte splittra samhället. Klassklyftorna får inte öka i Falköpings kommun. Och vi måste se till att vi har en välfärd som fungerar. Och att folk kommer ut i arbete.
0: Mm. Ja, det är bra, Johanna. Du, politiska beslut är ni ju, det ingår ju liksom i arbetsuppgiften, håller jag bara säga. Ert kall, kan man säga så. Att ni har ju ett kall liksom.
1: Ja.
0: Har du någon sån, något politiskt beslut som du har varit med och drivit igenom, Johanna, som du är extra stolt över?
1: Nej, men jag tänker att det finns ganska många. När vi var med och styrde så tyckte vi att vi tog helheten när det gäller skolorganisationen till exempel. Att vi hade en strategi, en vision. Och det var det jag kanske saknar idag också, och det var jag lite stolt över ändå, att vi på det sättet hade ett mål, en inriktning. För att när man ska ändra saker, det går inte att göra kanske bara under en mandatperiod, utan det tar längre tid, och det går inte kanske bara så snabbt, utan jag tror att det är det som är viktigt, att vi ha långsiktiga mål och jobbar utifrån det. För att då vet vi var vi är på väg. Mm. För annars blir det så här, och då tar vi ett sånt beslut där och ett där.
0: Det blir ryckigt eller?
1: Ja, jag kan uppleva det. Jag tror att det är viktigt att vi har, nu tänker jag framåt också, att vi har en tydlig majoritet som hittar ett långsiktigt arbete, var vi är på väg någonstans, så att det blir tydliga inriktningar inom skolan. Det är det här. Vi ska vara en kommun som har otroligt bra förskola och skola och ha de resurserna som behövs. Och det är samma äldreomsorgen. Det finns ju också stora brister där. De som har byggt upp Sverige måste ju också få en värdig äldreomsorg. Så det är också det här mer långsiktiga, och att vi jobbar framåt. Och då behövs det en tydlig majoritet och en stadig majoritet för detta.
0: Mm. Ni lyssnar på programmet Teo i 12 här i Radio Falköping. Och jag, Roger Andersson, sitter och pratar med Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraternas lista. Vi ska fortsätta att prata om en liten stund, jag och Johanna, men nu blir det lite musik. Och jag tänker att vi tar lite Eva Dahlgren, eller hur?
1: Det gör vi.

0: Eva Dahlgren, ängeln i rummet. Ja du, en ängel i rummet, det önskar man aldrig ibland kanske, lite så här.
1: Och alla behöver nog ha det ibland, tänker jag.
0: Jag tror det, Johanna. Ja, men så är det väl, och speciellt i valtider, då kan det behövas mycket änglar.
1: Ja, lite stöd så.
0: Absolut. Mm. Ja, men jag tänker att jag fortsätter med mina frågor, Johanna.
1: Det gör du. Det är så trevligt.
0: Ja, det är så kul att ha det här också. Det här med, alltså, det här med att vara politiker. För oss som står utanför så känns det som om shit på en fritt. Vilka uppgifter ni får och vilken press i mångt och mycket ni har på er. Vad tycker du om det? Alltså, är det ibland nästan den här... Alltså, ni har ju ögonen på er och ni har ju liksom det här. Känns det ibland övermäktigt, Johanna?
1: Ja, men det är klart att ibland är det tuffa beslut som man måste ta. Och det är ju det man vet när man engagerar sig politiskt och sitter i kommunstyrelsen som fullmäktige. Så klart att det kan vara tuffa beslut som en del kommuninvånare inte tycker om, såklart. Men det är väl det som... Då är det viktigt att ha det målet och vara tydlig med varför tar vi de här besluten. Men visst kan det vara tufft ibland. Och jag vet ju när vi satt i majoritet och just det med skolan och vi fick lägga ner någon skola och sådär. Det är klart att det är tuffa beslut. Men det gäller ju också att försöka se helheten. Det är inte bara en ort. Eller det är inte bara Farköping centrum eller centrala Farköping, utan vi har hela kommunen som vi måste se i helheten. Så man måste lyfta blicken. Men då tror jag också att det är viktigt att ha den där idén. Vad vill vi med våran landsbygd? Vad vill vi med staden? Så det finns en helhet. Så visst kan det vara tufft ibland.
0: Ditt privatliv då? Alltså det kan ju påverka privatlivet, tänker jag.
1: Ja, men så är det ju. För första så tror jag inte riktigt att alla förstår just det politiska arbetet, vilken tid det tar. Nu har jag ju förmån, nu är jag oppositionsråd, så det här är ju, man kan säga, mitt arbete. Jag har ju fått förmån att ha det politiska uppdraget på heltid. Men det är klart, när vi har våra gruppmöten och många andra möten och nu när vi knackar dörr och så, det är ju alltid på kvällstid. Så det är klart att det kan vara väldigt långa dagar ibland. Men det vet man ju, och det måste man vara medveten om när man säger ja till sån här uppdrag, att det tar tid.
0: Hur länge har du suttit på den här posten nu?
1: Det är första mandatperioden nu som jag har varit första namn som har jobbat heltid politiskt. Så det är bara ja till sån här uppdrag, att det tar tid.
0: Hur länge har du suttit på den här posten nu?
1: Det är första mandatperioden nu som jag har varit första namn som har jobbat helt

0: den i 1,5 år. Så man känner att man har fått lite djupare kunskap i olika områden. Och det är bra att ha med sig nu, känner jag.
1: Mm, kan tänka mig det. När du inte är politiker då? Vi var ju inne och snuddade lite på privatlivet och så vidare. Men alltså jag vet att ni går mycket. Vi bor inte så långt ifrån varandra, hörna. Så jag ser att ni är ute och går en hel del.
0: Ja.
1: Ju, liksom vi gör hemma också. Det är härligt och bra med lite motion. Men vad är liksom... Vad gör du?
0: Ja,
1: på
0: det kan man fundera. Nu finns det inte så mycket privatliv. Nu är det bara valrörelse. Nej, men ja, man behöver hålla igång lite. Man sitter ju mycket på dagarna. Så lite det där att man behöver komma iväg och träna lite. Sen önskar jag att jag skulle träna mer. Men det är en sak så, som är viktigt att man håller igång. Sen är jag ganska social. Så lite det här umgänge med vänner. Sen har jag ju 2 vuxna barn och jag har 2 barnbarn. Oh, det är helt underbart. Nu bor de i Oskarshamn, men vi åker ofta dit och de kommer ju ofta till oss också. Så det är ju helt fantastiskt. Det är det bästa. Det är så underbart.
1: Mm.
0: Sen när vi har umgås en vecka eller en helg så... Ja, då är man lite trött. De är 3,5 och 1,5 år och ganska... energiska, så det, men det är underbart.
1: Mm. Det är fördelen med att ha barnbarn, att man behöver inte vara där hela tiden. Precis. Och vara uppe i det kanske.
0: Och man kan skämma bort dem.
1: Ja,
0: det får du göra hos farmor, men det får du inte göra hemma.
1: Sådär.
0: Så det är väl helt, ja, det är helt underbart.
1: Ja, det har sin skärm att ha barnbarn, ja, såklart.
0: Ja, precis. Men sen har jag, när man tänker tillbaka när barnen var... ungdomar eller barn, så var de ju väldigt aktiva i idrott. Så jag har ju varit en sån här fotbollsmorsa och, ja, men synnerhet hockeyn, för det har båda 2 hållit på med. Så det, då var det mycket i ishallen.
1: Förstår. Ja, men du, det här med personer som har påverkat dig politiskt, den tänkte jag, den frågan ställer jag nu.
0: Ja.
1: Har du någon
0: men det är väl många... Conny Johansson var väl, för han
1: såklart
0: var ju, ja precis, han var ju också facklig och utifrån det så var det väl det som gjorde att man blev aktiv också. Så han, det är klart att han påverkar. Så det är en person som man saknar. Sen var vi ett stort gäng där som hade facklig bakgrund som också var aktiva politiskt. Det var Dan Gabrielsson och det var Stig-Olof Friberg och Ingvar Bergman, stödet som kvinna i politiken. Det har varit vi har varit ett bra och stort gäng som vi har kunnat ge varandra stöd. För ibland är det inte lätt att få ihop det politiska, det fackliga och privatliv, att man ska hinna med allting och sådär. Och sen Patrik Björk som har varit riksdagsledamot. Och det är ju många sådana som man har kunnat bolla med. Och det är otroligt viktigt att ha det där nätverket. För att det är ju förmån att vara första namn på en lista. Men det handlar ju inte om att det är jag bara, utan vi är ett gott gäng. Och det är viktigt. Vi har olika erfarenheter och vi har olika driv i olika frågor och kunskap, och det är viktigt, och det är jag väldigt glad för att vi har en lista nu som är en bra spridning på både unga, gamla, erfarenhet. Sen är det ju klart, lyssnar man på Olof Palme såklart, hans retorik och hans grundvärderingar, för jag är nog en sån här riktig, får man säga så, gråsosse.
1: Så. Är du det?
0: Jag är nog det.
1: Men vad innebär då att vara gråsosse? Kan inte du förklara begreppet? Ja,
0: det säger man. Men jag tror för mig handlar det mycket om värderingar. Det är det som man känner med hjärtat. Och hjärtat och hjärnan försöker. Men mycket värderingsmässigt. Så det var det som är viktigt, att vi vill minska klassklyftorna. Vi vill ha ett jämlikt samhälle, jämställd samhälle. Gemenskap, solidaritet, ja, det är otroligt viktigt. Samtidigt att man ställer krav, ansvar, så alla som kan jobba ska jobba. Det hör också till. För pratar vi om det här med plikt och ansvar, och det är viktigt. Ja. För det är så vi har byggt upp vårt samhälle.
1: Mm.
0: Håkan Juholt tycker jag var otrolig. Han hade

0: liksom,
1: han hamnade ju lite i bakvatten där.
0: Ja, det gjorde
1: tyvärr.
0: Han.
1: Tyvärr, men han är en väldigt karismatisk person.
0: Ja, det är han. Och jag vet, han, det fastnar mycket för mig. Han fick frågan en gång, vad är absolut den viktigaste frågan för dig? Och då fick han fundera länge. Och då sa han så här att det är att alla kan se fram emot morgondagen. Och det har fastnat lite hos mig, eller ganska mycket. För det innebär så mycket att våra ungdomar kan se fram emot att gå till skolan, inte bli mobbade, känna att man lyckas i skolan. Att vi har arbetskamrater som kan se fram emot att gå till sitt jobb för att man orkar med det. Det är god arbetsmiljö. Man kan som äldre se... Jag kan också se fram emot att hamna på ett seniorboende. Det kommer jag trivas. Eller nu kommer jag få hemtjänst. Men jag vet att den är bra. Mm. Så det där har verkligen fastnat hos mig. Att jag vill att fler människor ska känna...
1: trygghet.
0: Trygghet. Och att man kan se fram emot morgondagen. Sen kan det vara olika saker vi ser fram emot. Mm. Men det handlar om trygghet. Det handlar om det där tillit till varandra och gemenskaper. Vi är många ensamma människor också i våran kommun. Och det där, man vill ju att nu kan jag gå till den där mötesplatsen och träffa... personer som jag kan samtala med och sådär. Mm. Så det har fastnat hos mig. Jag vill att fler ska se fram emot morgondagen.
1: Det är bra. Du, jag har en sidofråga här nu som inte står med på det här pappret.
0: Jaha.
1: Som jag kom på så här.
0: Uh-huh.
1: Alltså, alla vallöften som är nu.
0: Mm.
1: Och alla vill ju göra sitt då för att förbättra Sverige. Mm. Så även Socialdemokraterna givetvis.
0: Mm.
1: Mm. Är det så här, för alla de här löftena kan ju kanske aldrig riktigt uppfyllas allihopa. Är den visionen ni har av Sverige, är det en utopi? Förstår du vad jag menar när jag säger så? Att det är någonting som låter bra, men som kanske inte går att uppfylla till fullo. Mycket av det, men inte allt.
0: Nej, och det handlar ju om omvärlden också som kan påverka såklart. Och om jag tänker lokalt, om jag börjar lokalt, så handlar det lite om att det vi har tagit fram 6 vallöften.
1: Kan du inte ta dem också när vi ändå pratar om?
0: Ja. Och då är det ju, första är ett Falköping som sätter välfärden först. Och det är så att alla våra skattepengar ska gå till barn och äldre och trygghet. Inte det här med skattesänkningar eller vinstuttag eller så. Och sen är det ju det andra vallöftet är att alla barn ska få det stöd de behöver. Och det handlar om tidiga insatser, en starkare elevhälsa och mer skolpersonal. Och vi har tagit fram ett tydligt skollyft och det är lite visionen framåt.
1: Ja.
0: Framåt, så det är jätteviktigt.
1: Ja.
0: Sen har vi också en värdig omsorg såklart. Det tar bort den här minutstyrningen, det ska ju avskaffas direkt. Det har vi pratat om i 4-5 år nu.
1: Yes,
0: men sen behöver vi också ha trygga arbetsvillkor för personal. Vi har ju också sagt att vi ska ge arbetsskor till personalen, första skedet vård nära yrken, men också det handlar om om man jobbar på fritids och förskolan och sådär. Sen måste vi, det handlar ju om också att vara en attraktiv arbetsgivare. Så trygga arbetsvillkor och kompetensutveckling är ett av våra löften. Sen är det också det här med, vi måste komma igång med, vi har ju arbetslöshet. Den är ju ganska hög bland våra nysvenskar. Vi måste se till att jobba med jobbspår. Vi har skrivit en motion om språklyft och sådär. För språket är viktigt om man ska också få ett arbete. Så det där måste vi jobba med yrkesutbildningar och stärka dialogen med det lokala näringslivet också. För det handlar ju också om att vi måste ha, våran kommun måste vara en attraktiv kommun för näringslivet. För det handlar om arbetstillfällen.
1: Ja.
0: För att om vi ska prata om och satsa på välfärden, ja men då måste vi ha ett rikt näringsliv. Det man kan inte prata om.
1: Det hänger ihop.
0: Det finns ingen tvekan på det. Så det behöver vi driva det mer, de här frågorna. Och sen har vi ett hållbart Falköping. För det är klart att vi måste lämna efter oss rent vatten, frisk luft och levande natur till kommande generationer. Det är så självklart. Så vi har tagit fram ett valmanifest med de 6 vallöfterna. Och ett av dem vi pratar om med kollektivtrafiken, att vi vill ge ett lovkort till våra ungdomar som går gymnasiet när det gäller kollektivtrafik. Det skulle vara gratis, för det kan vara till första sommarjobbet man behöver ta sig och så. Så det är våra vallöften. Och om vi ska lyckas med alla våra vallöften, då är vi också beroende av en socialdemokratisk regering som skickar med statsbidrag. Och det måste man vara medveten om, för annars kommer vi inte lyckas med allt. Sen är det så, och så är det för alla partier, och det är ju viktigt att kommuninvånarna förstår, och det gör de ju. Det är klart att hade vi fått 51% både nationellt eller lokalt, ja men då hade vi kunnat styra utifrån alla de här frågorna.
1: Utifrån erat liksom.
0: Ja, precis. Ja.
1: Svårt att styra med någon annans budget och så vidare.
0: Ja, precis. Ja. Så kan det vara. Men, och då tänker jag, det handlar om att förhandla.
1: Ja.
0: Så det är klart att då får man, precis som hemma vid köksbordet, jag får inte igenom allt vad jag vill hemma heller, utan det gäller att ge och ta. Och så är det i politiken också.
1: Ja.
0: Så det, och det vet ju kommuninvånarna att så kommer det bli, att man måste alltid förhandla. Men vi hoppas att vi får Falköpingsbornas förtroende, att de tycker att vi har en politik som gör att Falköping blir starkare och att man vill se satsningar på välfärden. Och det har vi ju sett när man har gjort undersökningar. Skolan är en av de viktigaste frågorna.
1: Mm.
0: Och där har vi en tydligt skollyft, en bra inriktning vad vi vill för att höja kvaliteten i hela skolsystemet, kan man säga.
1: Mm. Sista avslutande frågan här, Johanna, vad hoppas du att folk ska säga om Falköping om 10 år? Och det innefattar ju då att det är ni som
0: styr
1: kanske, eller?
0: Ja. Ja, precis. Vi hoppas att vi får Falköpings förtroende att vara med och styra kommunen. Nej, men jag tänker att stoltheten har ökat. Man pratar gott om våran kommun. Vi har ett väldigt rikt näringsliv. Vi har en låg arbetslöshet. Och vi har en välfärd som vi kan vara väldigt stolt över. Vi har en otroligt bra skola. Vi känner att barna lyckas. Vi har också en äldreomsorg som är värdig. Att man ser de äldre och får tid för dem. Och att man känner att ja, men här vill jag bo. Här vill jag leva. Här vill jag verka. Här vill jag också kanske bo på ett äldreboende. Jag vill bo kvar i våran bygd. Och att man känner en stor stolthet och en stark gemenskap. Det hoppas jag.
1: Mm. Johanna Svensson, tack så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig.
0: Jag som ska tacka dig. Så trevligt att få komma hit.
1: Ja, men det är trevligt när du kommer hit och hänger med oss här ner lite. Du, lycka till.
0: Tack så mycket.
1: Om man nu får säga så eller så vidare, det kanske man får. Det är inget att jinxa någonstans.
0: Precis, nej. Och det tror jag vi alla är överens om. Och det är en uppmaning till alla kommuninvånare. Gå och rösta.
1: Mm.
0: För det handlar om demokratin, och jag blir lite bekymrad för det, att folk, politiken berör inte mig, men det gör det. Det är viktigt att alla går och röstar. Det vill jag skicka med som slutord också.
1: Stort tack.
0: Tack så mycket.

Där hörde ni Johanna Svensson, första namn på Socialdemokraterna Falköpings lista. Tack så mycket Johanna. Ja, men då har ni hört några av alla lokala politiker här, och det följer fler här i nästa vecka. Så var med oss nästa vecka också. Nu får ni ha en bra helg och en bra dag också givetvis. Så hoppas jag att ni är med på måndag igen då jag är tillbaka. Och då kommer också naturvandring tillbaka som har hållit upp under sommaren här. Bo är tillbaka med flera fåglar som det ska pratas om. Men för här och nu önskar jag er alla då en riktigt bra och fin dag och helg. Hej på er!